0: Galaterbrevet blir stunden røpt frelsesbrevet Mikla. Luther sier om Galaterbrevet, heter mitt brev, tro lovar vidt du, til min ekta kona. Senest tvær kapitlene i brevet om tævelse kapittel 5 og 6 praktiske løybeninger og anmenninger om kristne liv. Senest i ørenden i brevet om Lysa, hvordan øvkjølsøkjen høvundren Paulus han sier med landa. Men jeg, lengt vi derfra mer, rosa mer, utan av kross i Herre okkara Jesu Krist, vi kvarren heimren i krossfeste mer, og i heimenon. Du kvarsi tævera omskåren, eller tævera av omskåren, næka. Alt vær rom av vera nutjur skapningur, og så mong som hese reglu fylgja, iver taimon veri frigur og miskun, og iver Israel gods. Her etter gir angjumar av fri, du i beri merskir Jesusar av likam munnum. Nei, Herre, okkar Jesu Krist, veri vi andre tekkere brøver. Amen. Og jeg kan nå ikke om du har samme hokkbord i for Galaterbrevet som Luther hei.
1: Luther, han elsker jeg Galaterbrevet. Vi vet at tve av undlingsbrøvene og i nødvendighetsmøte for Luther er Rombrevet og Galaterbrevet. Og jeg må si at det er samme med Luther og mange nødvendigheter, så må jeg si at det er brevet, og det er rettskilt. Så det brevet som viser oss så og meddeler vel hvordan vi kunne og eie livet okkara kristna, sanna kristna liv. Okkara andre har vi givet hessen brevet titelen Fri fra lovene, to ikke utan lov. Og det er en god titel. Til at noen likla ørenden og i Galaterbrevet er i 3. kapitlet, vers 13 og vers 14. Kristus kjøpte okkara leis undan bandelovarene. Ta han vær ban fyrir okkun, tu skriver bannavur kvört han i hongra treje. Kvui, fyrstundörde, fyrir er sikning Abrahams, kom til Kristi Jesu koma yfir hætningarnar. Så vid vi trunne kom til få andan vi lover er. Og til akkur her kontrasturinn mittlen at skulla liva et lov som, hva vet du, trealer til versk, det versk lovarinnar fyrir að kunna uppnúa til 100% eller tann 100% skala som Gud krefur fyrir að við kunna rætt við kjörd, men við kunna ekki klara hann, tói hefur Gud sjálfur gifur kom Kristus, og við Kristus hefur finnst andan, og Paulus vísir á eitthvað laðabrænum að þið er við andanan að við nú lífa til nudja lífi í frálsum som ikke er utan lov, men under en nødjær lov, som vi kallar for lov Kristus som stort, og som eisen vi får kraften av livet fra hele andan selv.
0: Hvis vi tar oss om geografi i samband med Galaterbrevet, det skriver til flere samkommer, og i landsloten om Galatia. Og hans landslot, han kjenner vi jo etterfra misjonsføren til Paulus, da han feres i Lutla Asia.
1: Ja, det är typ rätt. Att som är avvärst, ta i vid läsa i mina böcker om Galaterbrev. Så för det är så tjock för bok som vi läser att det är tvär teorier om kvar Galatia la. Kvar så samkomna la som Paulus skriver i till. Och faktiskt är det en också stor spårningar som bibelärar diskuterar det och som har diskuterat lunch. Och till tvär teorier som vi kallar för den norrgalatiska teorin och den sorgalatiska teorin. Den norrgalatiska teorin säger att vi ska titta efter Galatia rent geografiskt och sövliga. Så var det således att det var gauliska följt som kom västanen från Österrätt flera hundra år före Krist. Och Galatier är sånt en ettlig gammal landspastor. Och det finns så heter navnet Galatia från Gaul Galatia. Vi känner så till navnet. Och det bosättes faktiskt kan man gott säga ut till landspastor som var kallad för Galatia rent geografiskt. Och det var norraliga i Lutla Asien som det där kallade för Turskuyen. Så helt den norra jöken, helt uppe mot svarsta helmen faktisk, Jack Galatia. Og anker helter at Paulus får her og misjonsforsynet på anker måte kom han her opp til en feres mot Efesus og så får vi til tro altså inn i Europa. Og på en eller annen måte kom han til her og han grunden jeg har samt kommer her selv om vi da ikke har skrivet om det. Det är så en teori och så har vi sagt att han skriver ett här brev att sen det sett ni i livet så är det stort åren han var sett i fänkehus till samkunnar här. Men ta titta efter tog teorin som är mest grund av att bära kvar Galatia eller rent geografiskt som har landsparter så har vi inte nekva hattelokken till rent sövlig och heldig spöjpelst att Paulus nekrar dig stående i samkommer här till vi vet att han var förövare av hela andan är färre norr efter det läser vi om i Apostelsön så är det den stor galatiska teorin som säger att vi må hitta efter Galatia rent politiskt till att landsparten Galatia tek at heite som ein romerskur provinsur og ta inkludera i eisne landsparsene som lau heiltar sur vi sursondene av Torskunen som Pisidia, Pamphylia og Klikia og ta at heir landsparsene som Paulus og Barnabas fyrir oss til fyrstu misjonsfyrirna ta heitar grunda og samkommunar og i Antiochia og Iconium, Lystra og Derbe som leser om i Apostelsen 13 og 14. Og så er han til regjen sier til at ta i Paulus så kom atter fra til ferien, han kom atter til Antiochia og Syria, her som han var sendt fra første fyr. Ferien opp mot det her samkommunar, og eisen i åren han fyr til Jerusalem i Apostelsen 15, jeg få alt det til å leve, hvor kjent han som lærer til at en kristen magirers jøte for at blå en sann kristen, så er så har dette her eisen spredt seg til det her samkommunar som Paulus og Barnabas grunnt av her i Antioch, Iconium, Lystra og Derbe, og hese lige lærerner, hese lovlærerner, tar erfarner, kommer til samkommunar, og tar i brinter av undervise at du måst gjøre sånn jøte, du måst halde lovene, du måst lade de omskjere om du skal være en sann kristen. Og tar det eisen sett spornikar vi apostoliske autoritet Paulusar, og hvor han var det noe rett lærer som han lærte, og så hvor er Paulus skriver til Galaterbrev og til ter samkommunar som han hever grunta av fyrste misjonsfersynet. Og jeg tykker at det han teorien som kanskje hever det hotlaste bibliska grundelag och tog vill det själva färre vi till sover galatiska teorin och sagt att detta brev är skrivet till alla de här samkomna som Paulus grundar i av första missionsförsynet och så mittlen första missionsförsynet och är missionsförsynet medan han är i Jerusalem i aposteln 15 och är samma så sänder han detta brev till samkomna i Galatia för att uppmuntra dem och avvisa av apostoliska autoritetssyn.
0: Kan så ju börja den här braven så ser det ut som att Paulus är han råbar en nejare upp. Vi bor ju under stöven i Galatia. Och jag kan brava ser man brått ur löven av Paulus. Han kommer vid emiskon tillboren ur sin egna löv. Och det är rättligt typiskt där man skriver ett värjerit. Och parter av Galatia-braven är ett värjerit. Alltså annan grundbrav är. Han har ju som han ösning att underbygga sin autoritet. Vi ser hur man är. Så tar han också fram i Galatia-brevet. Men han fortäller om sina tog i Galatia, hur de prysade sig lyckligt. De förbrukade hans ögon och Kristus blev malad upp för dem. Och det var en väldig glädje i Galatia. Och det var så glädje för Paulus och för mannen som har lärt dem om Kristus. Att han säger om det att hejda bort dig till så att du skratt egen ut och gymmer dig. Och onkel menar att det kan vid en avbindning om att Paulus säger vad jag gör om. Men det visst akkurat som att det är en kallt hand som är kommen i samkommen. Vi kan lära till samkommen här.
1: Det ska vara möjligt att lyda till åren där det är kallt. Självt om man kan ha haft ett så störst band kan man gå säga vid Paulus. Så är han och Barnabas förnära städer. Tog en gånger och några andra kommer in och börjar så iva om det som Paulus helast. Og ta jeg hessene even kommer inn, så er det så kjøtt at folk ventast. Og til det som Paulus tar vi lese Galaterbrevet, han brukar øyelig harstmål, man kan si han øyelig harmalt i sin brevn, og i imenskom bråten finnes han ekvelig herlig et hessene leseren, folk i Galatia, fire at det er så kjøtt. Vända sig fra grundläran som Paulus har lärt dig. Och vi kan visa några dömsåra bruk som Paulus brukar för att visa av hva den heldur om situasjonen

0: Kristus her. Så her så kjører vi beina ved at her nære personer som lovlærere, judister, som kommer inn og tar vilja vittleie og tar vilja rannsnygg for evangelium Kristus her. Og det det som han undrer så at de langt har vendt seg fra til som Paulus lærte det. Vi så kjører eisen i øren kapittel vers 11. Her bruker han et annet annars størst mål, og her brukar han det mot Peter, men ta i Kefas til Peter kom til Antiochia stegi upp mot honom, bænt upp i egene. Så her viser han attur at, og i munnen apostoliska autoritet, tår jeg eisen i at konfrontera folk, og til det samme som jeg gjør i tikkun nu, Galatia, men så det harsh mål som han brukar, eisen i trea kapitlet, og den første ørnen, her leser vi tit skila leiso, Galater, så när man skriver till en sak som man själv och grunta vi står ju kunna åra väl så är det något som verkligen bränner sig mot dem. Kvör hever gamta tecken tid som Jesus Kristus för måla och för egen som crossfester och så läser han vad gör det så lite skilja det sen ett treord till börja vi anta färden och ända i hållten så nekv har det rönt till anches och så vad gör det. Vi läser eisen i fjorda kapitlet, vers 12, ett annat störst uttryck som man brukar. Vere som är, tog er ju som tidpröver, är bietikon. Det är som att det uttrycker, är bönedikon, är bietikon om att tid här var ångan orat. Just mer. Be till någon att hit vill jag vänta till någon attor. Och sen är det i femte kapitel vers 12. Här brukar han hamna uttryck. Jag vill till att här skulle skåra sig själva sunter tar vi vittlaja till någon. Ölja kraftigt mål som man brukar göra på ett. Att så härst huxar han om de som har vittlat dig. Att han ängste att de skåres och sunter. Alltså är det som breven och han brukar öde härst mål. Så gör det att här är mävor som är nöjerykor, som är kärleksfotlor, som älskar folk som man skriver till. Och det är en otroligt god jaun i mitten att finnas det att. Men att finnas det att i emjukleika och i kärleka. Och det så gör vi i fjorda kapitlet. Och i vers 19 och eisen vers 20. Här så gör vi Paulus vid en hjärsta. Jeg vil de engst, eller hvis vi leser lunsen av vers først, bøtten mine, så her er så jeg vet atter et uttrykk som man ofte brukar, bøtten mine, som er nå atter føyer vi kvølen inntil Kristus i våren kjønnskritikken, jeg vil de engst, eller verkjartikken nå, og kunne tale vi ærere rødt, til å gjøre ralistikken vi kjent. Så det som sier her, til er mine bøten, jeg elsker dere, til er mine andalige bøten, jeg vil være vidt dere nå, jeg kunne brukt denne ære rødt, jeg kunne omfemt dere, men dette maler som jeg har valgt å bruke nå. Og til det som jeg kjenner Galaterbrevet, Galaterbrevet et brev som jeg skriver til en avvis omstøver, kan man godt si det, til avvis omstøver, og til vi tog fri eget, at rattleie, vittle lærer som kommer inn, som kommet inn i usamkommende i Galatia, og tog han bruker det til male, allugal og i kærlega og i nøy.
1: Galatia brev er faktisk en avværing om at ta kristna liv, eller fokus som kommer vekk av Jesus, så skjøtt at du ender ut i deier og kaldere formalisme.
0: Ja, det är inte Jesus tog. Och det är så att jag vet attor och attor, rent sövliga. Spåringen är alltså ta Jesus Kristus för att ta sin borster ur fokus. Vad kommer i stegen? Och allt annat som kommer i stegen för Jesus Kristus för att vittla jag kom och ta för att föra kom ut av göter som för att bära föra kom till det önta och ut i nej. Och det är också rent sövliga för jag kom attor till Martin Luther. Martin Luther är en av mina favoriter. En människa som verkligen yngste och törde att följa Kristus i ett och lycka mycket vad det kostar i. Ta i han vär munkor och han tante i klossen så var det alltid sin trobla i sjönen att han sa att det som den katolska kyrkan praktiserar i öttelse ritualen öttelse statuerna som tar tillbå och efter det som har kommit i stegen fyrir Kristus og han spurði læraren Kjossar og læraren Kjossar hvað brúkva þið þið til allar þessir ritualinar og statunar og allt þeir sem við raunin að praxera hvað hjálpa þið okkur

0: och tar inte så att vi syns nå att det var gott för hattar och hattar. Man säger att vi måste ha allt borstor, där du kan feja alla ritualer, alla statuer, allt det här som inte fokuserar på Kristus, låt dem ta det borstor. Och så spår det en lärare Sean, ja men alltså, hver ska du se det stegen? Så vi tar allt det här borstor från falskarna. Och han svarar ju, Kristus. Vi skulle se det Kristus i stegen. Och det var akkurat som det som började öppna sjönen och tjala Luther att hvis vi får det här människaliga det som vi då sätter steg för Kristus spurser och får Kristus attor och i centrum och jag vet inte innan sig åkara andaliga liv så får åkara andaliga liv att blomstra och nudgen attor till att ta det anden kommer till och Kristus vill fokusera så får jag skapa liv ett spildernytt liv så får jag ge oss en frälse men inte en frälse som är utan lov men en frälse under lov Kristus är.
1: Det är 16 om den kända kinesiska troboren Washman Ni. Han vittjar i London och i tröja till Arn hade det där. Och så visste då om sightseeing, London. Och så får man landa in i Westminster Abbey vid honom och visste honom. Och han hukte sig runt och kring så säger han vittar. Ja, vi tar oss en avgåta tempel i Kina.
0: Ja, det beror rätt. Jag lyssnar på någon annan som var visste runt. I romerska region och det var just då och allt silver det var en tid i romerska region kvar silver var det manglade i silver och det hade väldigt staten där som var gjort av silver och mögde i materialen och hessen bär var spurt så kan jag hälla dem att här alltså kvart är det inte fantastiskt att region vid dig och han säger det ena som skulle bruka sig staten till är att smälta det nyer och bruka silver och nutchen är sen där här som vi har bruk för dig. Och så är det som det är samma vid det andaliga livet. Vi har fullt av museum. Vi brukar det här andaliga myndena. Ja, vi hittar efter åkara flott och byggning och vi hittar efter åkara flott och ritual och allt det som ser så öjla gott ut utanifrån. Men jag tycker att vi borde titta nekv av oss här som vi sådär så störst och vi borde omsmälta det och bruka det helt ur nekv bättre till er för Herren Jesus Kristus.
1: Och hessa kännliga tingene tar kunde i välläggande och skugga för det som hever allt att säga och hever allan tydningen, nämligen Jesus Kristus själv.
0: Ja, det är helt säkert. Och jag tycker att ett princip i min liv och som det borde vara i kötten är till det att jag må inte stanna i vägen för att andra folk sådja Jesus Kristus. Så mängden kan jag kanske själv stanna i vägen för att människa sådja Jesus Kristus. Och det kan vara att jag huxar mer om det utvendiga, hvordan jeg ser ikke ut utenfor, helt enn hittin og Michalvan, og sier rent ærlig, hvordan er mitt liv sammen med Jesus og ikke bare noen ritual.
1: Du nevnte mann som Luther, og at Galaterbrevet, det stod hun noen særlig her, og hvis vi ikke er at personen Luther som rønde å gjøre nek ting i verset, altså for å oppnå en rettforskjering, det var det som han ble kraftig av han som munker, så knapplig, så ser han at rettforskjeringen, hun er ved trygg av Kristus Jesus uten versk, og tror ikke å si til at man hikker et kontrast med at Galaterbrev blir et kartbrev for ham.
0: Ja, det är en tjejus att ett vers som Luther älskar i Galaterbrevet, det var första verset i 5 kapitlet, som säger till frälse hever Kristus gjort och fröjar, stannat dig faster och leder dig inte att du ledja under trädomsåk. Och det var akkurat som ett vers som Luther verkligen tog till sin att han tog det knappt att skilja att det som jag har strep i mot min liv är att nå eller uppnå vi verskon vi är att berja mig sjálvan, vi har pynna mig sjálvan, vi har forma sjálvan, så nekv imes i livet. Vi har røyna uppnåa til Guds rattvise og i tog som jeg kan utinna. Og han nådde aldrin her til, og tog var det han sier, jeg heter god, jeg heter rattvise Guds, jeg do ikke skilja, jeg er god, jeg er rattvise. Men så endelig han sa knapplig at vi får rattvise fra Guden, som han er gav av et sikva Jesus Kristus, og det som vi tog i filter är nämligen det här som kan lära bra alla vägen från början till undervisar utan lära oss och det är det här till att rättvisering Guds det här som också vill giva ett av tiden i östöden är det att vi tar finns i frälse i Kristus och han har gjort oss fröjar i Kristus och så säger han stannar till fast och låter han helt så omedeliga fast vid det vi är frals, vi är fröj vi skulle inte föra attor under ritualer eller trädomsåk och han lägger nekv i vägen och han lägger sitt egna liv i vägen för att inte att nöjast är för att hon under trädomsåk. Och han levde som ett utkast. Han var förfälter och han var tönter. Folk lånade till lövnen. Tog att han är i sig. Kvaffral ser. Och det här märkte det att han vände sig från katolska kyrkene. Eller att det var all i katolska kyrkene. Och det här tog han fyrde. Och det rönte att få honom av döven. Och så har det slivit igen till som jag kände det.
1: Hvis vi vänder åter till judaismen, det som rönt faktiskt var kommit in i samkommen i Galatien, så såg jag vid att det var inte avkänt i det första dagen som du långt har nämnt, så känner vi att det är apostelsövning att judaismen kom till Antiochia och ville kräva att de kristna i Antiochia hade lagt sig omkör och halta Moslev, annars kunde de inte bli frälst. Och vi vet också att dessa första kristna, det var hödningar kristna. Det hade unga vidan eller ganska luttla vidan om gamla testamentet och nya testamentet, åtta dig inte. Det var avhängiga personer som kunde lära dig, undervisa dig i Guds år. Och det har så inte kunnat sli upp i skriften här och det har inte lärt dem att göra det här på samma måte som vi kunde i det. Och på den måten hade det ganska ganska lätt här offer för bär och en år som kom in.
0: Ja, till Ötsch Ivamov. Vi läser till dem så i uppenbarelsen 1-7 att här säger Johannes säljer till som läser och till som höjra. Och grunden för att säga det här är att det var nekv ut av den första samkommen som var frälst, som var träller och som kanske inte dödde att läsa eller skriva. Då var det avhängigt av att det var folk som kom in och lärde dig och läsa för dem. Och det gör det nämligen att de kunde inte rannsäka skriften där själv mänkan, men det hade bruk för välängd. Ta en sån läkare komma som kallar sig lärare som kanske häva en gav uppbyggning som kanske är högt mätter och så vidare, men häva en skajva eller en missfärdan om vad det är som evangeliet, så är det så omedelbart kött att det blir avvurskat av tog. Och tar vi läsa Galaterbrev, så ska vi läsa Galaterbrev vid Apostelsrunden 15 i Hoa. Så det snurrs ju om någorlunda samma togarbil. Och akkurat när boken är skriva är eisne ett mål eller strussmål kan man gå och säga. Du nämnde ju att det är 5-mål struss. Och vill säga att kanske vi är brev att skriva arnt här om vi tänker att det är sur galatiska teorierna. Kanske långt och arnt 24. Hvis man tänker galatarbrevet Paulus som är att från första ferien så läser du i Apostelsrunden 15 att ur Judea kommer det näkare som lärde bröderna heter lärde till kon lärde till tecken inte omkör att lov Moses kunde till inte frälsast. Ta var osämja Paulus och Barnabas kommer inte lyd och stry vid tajs. Och så vidare. Jag läser vi om att det är att Paulus och Barnabas lärde att det är till frälse Kristus sätt om fru. Lovlärarna lärde att vi må komma att lov Moses och vi må halta allt det som han lärde för att göras kristen. Hetta verið viðgjörst í Apostelsrunden 15 sum var umlæg og ár 24 hvis vi roknar det út rænt tøyar messia. Så er spurningrun skrifa í Paulus at það brefa bænt áren þessar rastanu í Jerusalem eða bænt atana og þann súr galatska teorin hon stúla bæði það kan vera Paulus som skrifa það brefa bænt áren færin til Jerusalem fyrir einu fyrir að segja það undurbyggja sinna lærer hætti það som Kristus lærer så er færin tid i Jerusalem, kanske vi Galaterbrev och vi läste upp här hur han fattade det och sen är det sent. Ett lever han skriver att attarna hände avgören att ungen byra under Moslo ska läggas av där hittna kristna men att det är frals att komma ner samfället över Kristus utan det är i köknen loven och i köknen det som loven lärde. Så tror jag att vi säger att detta brevet kanske är skrivet av 24, kanske bänt åren eller bänt 18 hända funden i Jerusalem i Apostelsrunden 15. Och detta brevet blir så sent, vi kvarjum vidare det inte akkurat, men detta blir sent och det blir lyse och det blir lyse från samkommet till samkommet. Det blir lyse upp och det blir lärst och fyrig att det kunde komma på kan man kanske säga, rätt köl att rädda komma in och ta en beina vägen ena fränd och vänta sig från sin lovlärare. Och det måste Paulus göra på en ämska mat. Han måste visa att först och främst sin apostoliska autoritet är till att hans lovlärare lärde att Paulus han är samma autoritet som vit häva till att han var i Jerusalem ta i den första sanken man började och så vidare. Det var flera argument som de brukade. Men så han väljer sin apostoliska autoritet kan man gott säga. Och i första och öron kapitlet. Men så tar han just det här. Så framme visar vi i 3-4 kapitlet att nu, lämna nu lära dig om grund av skrifterna kurset tid för rättvurskört är att tryggva ena bortsett från lovene ta er tid under nu lov Kristus är. Och så får han visa i 5 och 7 kapitlet kurset så att han nödja löjve ska alltså livast rent praktiskt samma vi Kristus och till det som Galaterbrevet handlar om och till det här brevet som har sendt till samkunna här i Galatia.
1: Jeg kan tykkans angst som spyrir nu hva var skøft vi lovene da det kristne ur Galatia nu kom i andre sord og jeg mener hvis vi tok som lovene så tar ikke han ikke på at det tog ikke bøy at du må ikke slå i hel og du må ikke likva og stjala og alt det der og gyrnast og at det jo gav moralsk og etiske regler er gengat er det nek skøft jeg snar
0: Men det er god spørninger, og det er nemlig at det er sånn at strøy i midtelen, altså hva er denne loven, og hva er nøyen, hva er trygg, og hvordan spørningen er, skal man fullkomlig separere det fra hverandre rundt, eller er det på en eller annen måte flatt enn hver sannet, og så er det, for jeg synes ikke helt av myndene, må vi da lukke vel, teg alt sånt ur, for jeg kunne se dette sammen, og det som Paulus viser, og ui, Galaterbrevet, særlig fra 3. kapitlet og utetter, til at loven frelser ungan. Til å si det samme som at jødene hadde fullkomne misskilt lovene, og nå tager det sin egen misskilling av lovene, og regner at appellere henne til det kristne trunna. Til å si det samme som ta i loven var givende opprunalige, og är Mosebok 20 här är det tog ju bojen och så fylltjande tog ju ut efter att det är 613 kåtenar som vi har i Low Moses här så må vi alltid hitta till Low Moses här och ljusen av är Mosebok 19 och här säger god vi Moses att hick jag har bergat dig ur Egyptaland jag har först tyckna arna vunchen ut i öjemärsna jag har tidigt dig till mun jag har bergat dig från fudgindan jag har tidigt dig ur trädom in i frälsig av vi nu till till lova i landet det var det som god har gjort fyra ursörs folk till han bergat dig ur Egyptaland och till får i rum rej har färdsjöken öjemärsna vi heim till Kanasland det är Israel. Så säger han i 20 ordet, nej i 20 kapitlet, nu i ljusen av mina nöje, så ger vi dig några bo som du ska leva efter. Om du följer hessen boen, så kommer du att leva gå och sund liv. Det är alltså samma som bär i moralst, men det är inte det kommer till rannlighet, hur du leva rent socialt och som folk som är mittlen. Vi minns att det var 30 miljoner folk här alla som var ute i Egyptalandet. Fra tjeldomen. Og dette var lov som skulle hjelpe dem at livet som et folk sammen med god. Hette var han, kan man godt si, at han praktiske søgene av lovene. Men så var loven eisende en mynd på hvor god er. Og så de kunne søtje heilalega gods. Og tar det offren i alt det kommer inn, at de må offre goden eget, at de må komme til god atter og atter for å være renset fra sin synd og så videre. Og det som jøden gjør det var til at nå hadde de vidt god si at de må gjøre alt det her for at de kunne komme inn i samfunnet vi med. Hvis det var rett for å gjøre, så skulle de halte alt det her. Og de glemte æremås på nøytjen. At det var alt grunn til å nage fra brygene. Og da vi så kom ut i nødgjødelsementet, så det her uppfattande som folk har av loven att nu ska vi uppnäka fyra att kunna tockna skoten och så säger god okej, okay, alltså det som är krävje om tid inte kommer att förhålla med är ett 100% standard och tid skulle nu at hei 100% om til å komme tann vegin til mun, kan man godt sia, tjøkken lovna. Men god visse sjølver at ønsken kan oppnå 100% av Guds rettvis, Guds standard, ønsken kan. Men jødene rønte det alt hva det kunne, men ønsken kan. Og det er det samme som hender her på en nødvendement. Nå lærer det vi er at du må oppnå 100% standard tja gode for at oppnå til nøye Guds, og til vi at halda lovene. Men ønsken kan halda lovene, ønsken klarer det 100%. Og tog troar elementer som kommer inn her bænt, at nyttelsementet eisende grunn av nøye først og fremst, til nøye god sende sånn som Jesus Kristus, at dødja for sindre menneskjens, så sier han, loven til her, at tid nå som lever til kjære liv, grunn av nøye som det finnes. Men munen av loven her i gamlesementet og nyttelsementet til her, og som galater brev underviser eisende, til her at loven, lov Moses her, lov heil tidsje, vysur fyrir að fyrsta at hún vysur að tíðir syndafull menneski sem ekki kunnu uppnúa fullkomna standard Guds. Til það sem lóum vysur Guð hefur gífi öllu sem bóinu fyrir að vysu að vysu að tíð kunnu ekki klara þar. Tói það plan B og það að tíð múið tegum á það með við trygg. Það vefurinn til Guð til tíð kunnu ekki til þeir syndafull, lóum pækað ekki náttja, men samt þess grundarlega fyrir lóuna nægje og tryggf það som Abraham grunn var rætt og kjörður við tryggf tói lærer Páls og Galadabraunum tíð mú ekki vera som jötanir að tíð halda til að uppnúa til rætt og kjörður og til Kristus við halda lóuna men að tíð mú tryggf á Kristus svo sé hann, men lóun tó ekki hjálparsleis og nyttileis lóun en góð lærar til það sem hann brukar í 3. kapitli vers 3 og líka til 4. kapitli vers 6 at lóun verið en leibænar kan man kannski sé enn til Kristus kom som þann fullkomna lærar fyrir að vera að vísa á hver gúti og hver rattvís og hvordan man kemur til trygg á gút og til sjöknum Kristus. Så sér Paulus og Ísni brjáin hér at nú tíð fri fra lovunum, til Kristus har fullkomna lovuna, men til elementer fra lov Moses her, og til du nevnte det tutsi bóinu, nutsi at han tutsi bóinu er endegiven og nutsi sement til bæra sabbatsbói som ikkje er endegis, til sér saman som under en nutsi er lov, som er lov Kristus her som galadabrævi og rombrævi er sinne lærer, her til under en nutsi er lov og at det her kodna til lovuna som er nutsi sement som eisne er finna ui Galaterbrevet til dømes 50 og 60 kapittel om hvordan vi livet av kristna løyve, bæg i heimenen, i samkommene, vi kan annan og så videre. Det loven som lov Kristus og det som Paulus lærer her, de kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus, kjøk noen trygg egnet, ikke vi holder lovene, men grunn til at det sunne og det nøyene som det finner fra Kristus livet til nå et løyve falsen, men ikke fullkomliga frälse utan några, kan man kan säga, sylinjer eller linjer att leva innanför men under lov Kristus är som lejedikon och lejbeindikon att leva till liv fyra han. Då kan man kan säga loven är god, hon pekar sint, hon hjälper att leva liv men hon pekar ägstning av att hon är först grund av nöje och av tryggf och så gärna kan vi leva under lov Kristus.
1: Ja, Paulus sier i øren kapittel vers 20 at er krossfestet vi Kristus og nu er det ikke langer jeg som livet men Kristus lever i mer og livet som er nu livet og i halte noen livet og i trunni av sånn gods som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg jeg ser det ikke nøye gods urgilde til fast rettvis vi lov så jo Kristus deir til anses og forresten versen sier man at at Paulus etter ødelene døm har haft trobeløkere vissa sjálfun, alltså vi till gamla Paulus som man säger, som struddes vid halda lövna, men han slapp av igen till han döj. Alltså är krossfästet vid Kristus, Paulus är där, och nu är det inte långt det som lever, men Kristus lever och är med det, till alltså ett nytt livsprincip som kommer in och till livet som han nu lever till livet han efter löv Kristus är som ösen heller till döj på en.
0: Ja, nemlig. Og það som gjør kom bæði myndileika og eisne möfuleika at lífa það nutja lífi under lov Kristus sjóðan í heilig andin. Og til þess sem som Paulus lærer í Rombrand 6 og 8 til þetta strúi vi tar finna nytt liv og ten liv må livast og i andanen og i kraft andans og Paulus fersetne at undervisa og i Galaterbrevet hvordan områden det er at vi liv akkurat liv og i andanen hva er det av Krossfors Kristus er og det som han faktisk sier er til at er det avhørst han sier er Krossfors vi Kristus er ikke bare det han er Krossfors men som Kristus var Krossfors så er det her vi hon og til liv som Kristus lever er det samme liv som Kristus nu lever og i mer er avspeglet Kristus og det gjør vi en liv om et liv

0: underskiven hele antallet som som är livet mitt liv samman med Kristus boy.
1: Jag hörde en från en troboare tog sig för en helt annan smäver han nämnde det att i mjölden hade det var i England att man det där är rätt i folk så var det en pastor av jag vet inte om jag ska säga ceremonin eller kan man ska säga att ta en personer var dejer så för det var nog inte böjl men domar niver och kanna i om hans personer välja var dejer och han är stäffest att han var dejer så säger han hans öron han är rättfärdskörd och i tog la nog heta att nu kom inte lån inte kräver jag mer det han är som att säga sådana sådana straff så kan man spela sig själv vad kan det vara som person brukar sin rättsförsäkring till det han inte levde mer men det som är mindre att det som personen gör och i talen han överförde det och på ett annat princip nämligen att banne från lån eller banne av inte halda lån blei först iver av Kristus Jesus og da Jesus råpar av krossen til fullkjørst og han bakte i høtte og han gav upp andan så hygge god av Kristus og hans er rattvistuskrev er nøkta og så syr han vid okkon tid er rattvistkjørt hatt er evangeliet
0: hatt er evangeliet Kristus som han sier i 3 kapitel han kjøpte okkon leis og det var akkurat det her som så området ta i han røpte til fullgjørst av krossen ta verda at han gjør det det må også si at det var det som akkurat rattvurskjering og oppreisning akkurat rattvurskjering vid som mennesker jo fordømt kan man godt si og asjon gods Kristus som god sjolver han kjemur og han kjemur og han leis undan bannen som loven säger tid nu alltså fullkomna sandar det som god kräver det rättvis som god kräver kunde det inte uppnå ty betalte god till rättvis själver vet jag att han döj god döj fyra björgåken från god kan man gott säga och han reiser upp för en dag som ger till att nu kan Kristus tjejpa och läs attor och till ett år som man brukar Kristus köpte och läs undan bandelåren där och till en skor redemption att även ett chapter läser efter ett år som vi brukt om slavihandel att vi är slaver eller träler som är under en master eller en herre kan man gott säga och en önden herre trälen är till sölen i en maskoplass kan man gott säga och så kommer en och köper trälen läsan och ser en till frälsor så är det en mynte som man brukar här på att Kristus kom in i trälehandeln och han säger att jag köper trälen är läsar och till en mynte som Paulus brukar här i Galaterbrand det kostar i Kristus sin egna dag för att vi kunde göras Frans.
1: Og som jeg også har også til og til hva det rent konkret som sier jo det sånn her kraft av hos nedhøytninger kristne oppi i Galatia måtte her kraft av dem det skulle fære trodde jeg for om året til Jerusalem og halde disse rimske høytvinner som jødene skulle halde måtte her alle at de skulle haft en halvdøm til nekva av tusen stedet løn forutsett i mitt land en halvdøm hvordan bøyde man løn opp
0: Ja, att en god spårning att det är det största ämnet. Man kan också säga att vi ser sig här lovläraren när det kommer till Galatia som är utnyttjade att ta av döven som är länge turer från Jerusalem. Eller vi ser en galatare skulle till Jerusalem som du säger kanske tror jag förmår det att komma in i halvdomen och göra det här som einast kunne gerast ui tui fysiska templen som i Jerusalem stå tui at nekvat hui som tenkt at lovene ver tenkt at halgedom og som einast kunne gerast tui ui tabernaklen og setni ui templen tels jeg samme som at hvis du hitja rent logist etter hesen lovlæren som kom til Galatia så at hun ikke sagt i brevnen så kan man godt si at her Det innebär det att nu kräver jag det knappliga att dessa folk skulle färast hundrade vissa kilometer i färre viker ferir som de skulle fyrir at gera det her som hans lovlærer krevja. Men jeg tykker at rent logist hugsa at her ikke så lengt sjolver. Det sier, eller hvis vi teka det er jo de æser som tar lærer, så krever det at det skal lokal baseras, og det skal eisen baseras på en avvisa mentan. Og til det som er så områdende da man hugsar om lovene som er givende gamle smett, så vil det loven vanlige. Det är 613 kodnar. Det är buktar uppe i trutja balkar. Och den första balken är kanske den moralska sujan av loven som kanske är det trutja bojene och några andra bo som har vi moral till förhåll till god och till förhåll till andra människor. Sen är det ceremonien, den ceremoniska sujan av loven till att offrande och att läsa minnes högtygnar som det här var. Det var något som var för folk och uttära väntan, uttära omstånd att praktisera bär för att minna dig av kurs i herren och bjärga dem och för att minna dig av att ta godstyrskan och så vidare. Och sen här var det här kan man säga lovarmässiga av loven som här vi rattar sök och vi ja, avgjører til det kommer til lovratt å gjøre til den tredje søyen av loven. Hva skal man gjøre ved de som kommer til å drepe omkring av misgaven eller hvis du også skifter at du skal inn omkring der og i meg som skal til. Hette var for å hjelpe folkene i Israel, de 3 millioner folkene som er ferdest av ved til sitt heimland. Hvordan kunne de leve som en nasjon? Tals jag säger som ett folk som är rent fysiskt, ett folk, alltså för att en nation ska existera så må det folk till, det må ett land till, men det må en låg till. Och tals jag säger som att ta ett folk som kom till landet så hade det bruk för någon ramman av livet. Och det var Moslo, det var det som loven var. Vanten tja okkun och det, om vi tar Moslo extremt till okkara mentan så tägar vi ett eisne nekv för att ha egna mentan tära omstånd som vi är som vi trusste in i okkara mentan in i okkara omstånd men som sätt inte passar vi okkara omstånd tog mot här några mer regler tar vi tega okkara tulkan av Moslo och tog är det vanliga att ha vi lärst att den moralska kåtan eller den moralska lånar som var givnar i Moslo är då transkulturellar till sig samma som tar gälta åt folk åt stö till alla tugor alltid, ja. En av timon lånen utan tugorbånen är sabbatsboj till att det visste jag en avvisan där i vikna som var för ja, för tar mentan och tar omstör så vi är, men lejer det jag fast ju i örmenten passar inte lika väl som det görs i timon och tog här har vi ett helder på i att vi slår så att för det är för lika mycket kvar det är för god och vi slår bruka en det vi slår täcka principer för att vi lärna och eisen principer ännu långre så är Moslo i givet av god kvilt kända dig tog jag vid eisen av en det och i vikning kvar vid kanske halka till att kvilla. Så ja, vi kunde inte existera och leva som god inte kan leva om vi bara arbetar och arbetar omgående kvilla. Så det här säger som att hver mer regler kunde vi täcka bursa ur till som Moslo lärer utan vi täcka akra kulturen och akra detaljerna och symbolerna av lånen. Men hur skulle vi täcka mer regler av oss lånen? Och tog täcka vi det moralska lånen, men ceremonierna, nekvar är ceremonierna som var gjort där tag. Här var inte att säga för jag kunde det. Och jag kände samma vid ratten, eller låga ratten och så vidare. Nekvärt att vi som var just här är det som västerländskor ratter och västerländskor låga ratter och låg är grund av. Ta väl affär att det är grov på. Kvad är västerländsk civilisation, alltså rätt låga mässiga grund av. Så det är grund av kristendom. Och jag kände nekvärt att han bån som var gamla som ett. Men vi tänker inte öll till principen, men några av dem. Och så är det att vi kan appellera alltså Law Moses här i det. Men vi tar ikke alle, men vi tar prinsipper og medregler ur til loven som passer til okkara omstøver, til okkara mentan og i okkara tog.
1: Et du kom nemlig inn på at det, hva skal man si, det juridiske, eller det rettslige og i loven. Vi vet også at det har funnet refsregler for de som har brått loven. Og jeg vet ikke om jordisene hadde også så lenge man skulle gjøre vi tar en av videre vidt til en kjent frase om Johannes 8 at da skriftlærte kom til Jesus drehende ved en kvinne og tvattjene for fødder han så at hendene her kvinnen har drivet hår og hun er tidsen i gjerne det sier man så mye sier også så mye at tar visste kveld at loven gjør mona en som er tidsen i gjerne og en som er under ildgrona og hesson fyrir var angin ildgrun med at han var tidsin i gjerne og Moses sier at han skal steinast nu vil jeg vidt hava tøyna mæning og som så var hun seg og kanskje æsne i Kristus er egin men trobeløysen fyrir Jesus var nokt an at hvor skulle det være bøyl bøyl var vel lukka seker som en kvarandar og du sier at han som råttas inn han skal tekka den fyrsta stein.
0: Og det er ikke avverst at suttje reaksjonene til det som Jesus sier, til det sender ui hans åtte at tar for og borster fra han en og en, tar eldst og fyrst. Det er det samme som kanskje tar som høyt og ta langsta listan av feilen og synden som tar gjørst, tar innså at jeg kan ikke være bøylen til at jeg er ikke sikker og i nekva loven, eller lovar bråten, og tog var det her som var det her som får og fyrst og Kristus kommer så inn vi ser mer egentlig her at her som synden er stor her er nagen større
1: og da Jesus så sier vi kvinnerne færre sted og synd ikke langer så sier det jeg synder om Jesus har hukk bor møtvis moral kodexen og i loven heldig ikke er dømet det jeg sier noen så mye at kjallt han lovet med Jesus med oss og så var nægen og sannet ikke å komme i Jesus Kristus. Han dømte han ikke, men alle hennar er synder og munar og tøyner og alle synder, ikke alle mennesker du er jo lagt av Kristus Jesus for vi skulle være rett hvis
0: du
1: gods.
0: Det er skjøvelse til, og et annet en annen jævna som suttje ut som Jesus sier her er til at da vi leser Johannes 14 så leser vi det at året kom til bostemmet til dere, og han har fått til det nøye og sannleika. Og jeg husker om jævnveien med nøye og sannleika. Og vi må ha at han jævnveien og jokker kristne løyve. Kristus sier, heldig ikke er dømete. Her synes jeg vi er nøye. Her som synder var større, var nøyen større. Men Jesus leier til å si, og tror jeg det er området det jeg vil skilje til, fær og synder ikke langer. Det er det samme som, jeg viser deg nøye, men liv tog liv rett her etter. Det er det samme som han sier ikke, jeg viser nøye og liv er som du vil. Nei, det, så er det ikke gjerne vi. Han sier, jeg viser nøye, grunnløs nøye er ferdende å leve et liv som er rett. Og det er her vi må lære å leve. Og det gjør vi til at du er suttet helt av myndene av gamle smente, og at ikke det gamle smente i ljøsene av nødvendig smente. Og til vi er i oppenbæringen som vi da finner jo i nødvendig smente, vi Kristus er. Og lære seg gjennom her mittel nøye og sannleika og så er det livet vi trykker vi og teker hese her med regler ur Moselov og ljøsene av nøye Kristus her og verste Kristus her av Golgata Krosse det som han har gjort.
1: Paulus han fer atter om motivene til jordisten og han skriver bare om det i Galaterbrevet at det som tøy vilje hava til å få at de kan skilta fra så tilskulle være uten uen fyrir tøymen og man ser her ambitioner som folk har. Vi känner att folk har ambitioner till galdan innanför arbetsplatsen och innanför det politiska livet och så framvis. Att man vill komma sig fram som det vi sagt. Här ambitioner kunde också komma fram i en kristens sammanhang. Och det är just det som hände i Galatia.
0: Hade vi en trobeläge som och en drepande erfaring som samkommer og kyrkjer hefa seg alla vinn uppsjöknum kyrkjer samkommer søvna. Her er nekri menn som hefa ikkje eit rett hjärsta og ikkje rett nokkbor. Og tar koma inn i samkommer her, nemlig vi er sånn her fri eier som du sier, at vi er innskje at til tjena okkom, Vi ønsker at opplytte okken sjølvar. Og vi ønsker ikke at peika til den endelige av Kristus, men vi ønsker at nyesette Paulus for at opplytte okken sjølvar. Vi ønsker at Tisle fylger okken etter, okkara motiven, okkara læren, så gjør jo ikke læren Kristus her. Og hesen trobladsen her vil jeg se at alle veien, han er kommet fram i personligheten, og i mannen og kvinnen, som er kommet inn eller kommet inn i en situasjon om til en kyrkje eller samkomme eller og gjerne kristne organisasjon eller hva det sier vi er som motivene at her skal jeg roa her skulle mine tankar mine visjoner roa mine ambisjoner skulle være det som skal tjokken og tromlas her og hette er lagt nek liv hette er lagt nek var samkomme og kyrkje hette er lagt nek familiebond tjuna bond forhold med foreldre bond og nek anna og hette er et ampo og våpen som Satan brukar atter og atter, og det er et næst som næstning brukar det her, og i Sankunne Galatia, og tog bedre høyde vi menn som Paulus, som tørde vi høren åren å skriva og amen av Sankunne, og tryggvi at vi da bruk for meira månne som Paulus og kvinnen og det, som tørre å standa opp og imot personligheten som kom inn i okra Sankunne og kyrkjer og organisasjoner at tala det bænt upp i andlig, du sier at tid er fullkomna skæv, vi må vente atter til Kristus, vongan ham.
1: Pastor av Lussøen, tja Paulus, hadde vi ikke kjent utan vi tatt Galaterbrev. Han sier i sin rum, det første tøyen at han var den omvendt, at han nevner mitt landa i første kapittel, vers 18, at han tror jeg rett i fjord i nye til Jerusalem, at lære Kefas til seg Peter å kjenne, og jeg stekker ikke honom i 15 dier, så han er veldig til Peter, og jeg var her og tar ikke honom til å utveksle nekvar tankar og meningar om det kristne løy, og det som Paulus vil fortelle, at det er hesser 12 apostlene som fylltes ved Jesus, som er hans lærersvenner, jeg har haft tatt av kontakt vidt høyre. Men så sier han også i sin Galaterbrevet, at evangeliet som jeg har finnet, det har jeg ikke finnet for noen mennesker, men jeg har finnet det ved åpenbering. Det er altså Jesus selv som stekker i Paulus av Damaskusveien, og han har finnet flere åpenberinger fra Herren. Nå er det at han har finnet evangeliet åpenberet fra Jesus, men jeg sier her, partene av de kristne lærerne som han underviser i brøven, det er en øyne måte ikke ved åpenbering. Det er ikke bare fire sier, bare ikke. Og så sier han i kapittel 2, at 14 år skjøttene fører så at han nede til Jerusalem vid Barnabas og tog Titus vid er for her etter åpenbering. Så han fikk en åpenbering om affære her og jeg leier framfyrt her særlig henne mest omhelt evangeliet som er prædiket i middelhøytningene om jeg måtte ha rennet eller ha runde til Antjus. Så han fyrer nede til Jerusalem og legger det framfyrt her og sier hette det som jeg prædiket nu kan til slippe at med om det og evaluere det. Og der har faktisk skjedd om det blåa stemplet. Det är det han fortäller för den tryckande i Galatier. Så det han har inte bara sådana egna uppenbaringar att han för sig. Men han har ju också totala baslander.
0: Paulus står och meddelar väl att argumentera den där fyra synen apostoliska auktoriteter kan man kan säga. Synen apostoliska myndlaika. Ta jag bytte brev upp så suttit jag att det finns nödvändigt versen av Galaterbrevet som en enkänk. Han hälsar följtjön och så visar han en grundlig fyra skriva brevet. Då har vi så kommit till 12 verset i första kapitlet och alla vägen till 21 och i öron kapitlet. Här sådär vi nämnde att Paulus visar, och han pekar först och främst också självan. Han säger, lär mig nu visa till honom personligt, sövligt och ägstande grunda av autoriteten från öre människor som du pekar ja. Min apostoliska autoritet, eller myndelika. Och han börjar vi nämligen att visa hver han hefur fyndt bóskap og han pækar fyrst og fremst á Kristus og það lesa við í 11. versi til 24. örundu að hendan uppenbering, hendan læran þetta evangelium hann hefur fyndt hefur hann fyndt frá Kristus sjálfum, við uppenbering bænæs uppenbering frá Kristus að hann var omvendur á Damaskusvenum og ekki frá nögrun örun menneska eða nögrun örun og tog så kom ut i andra kapitel og her slutter vi til tutsje første versene og her som tog peker jeg av 14 år 17 sier han at han finnes jo oppenberingene så ferdig om til Jerusalem og kjøtt Lassland og i samkommen i Jerusalem som annars er samkommen som hese kan man godt si hese her lovlæreren kommer fra kanskje han samkommen, opprunnelig samkommen her vi finnes jo mot stempel fra at læran åpenbering som jeg finner fra Kristus læran som vi bygger okkara trygg og så til etter som man brukar for at vise sin autoritet så det kommer fra 11. ørende til 21. ørende for jeg vise av autoritet Paulus her, så sier han at at jeg har eisen hittet vi Peter og Peter, kjøtt Peter som var rattforskjøttere vid trygg for han Jesus Kristus fall under lovlære atter ta i han kom, var i Antioquia og så kom han nærkere fra Jerusalem og knappte han ut han etter samme hettningene, han etter svinna kjøtt han etter alt mulig som gjøter ikke skulle dette nu kom han nærkere fra Jerusalem og nu får han halde seg fra åkken hettningene og han viser her og han skriver det allmänt her i Galaterbrevet 2 at jeg taler jeg Peter är bänt upp i andet och säger att du vänder där att du nu till låna som du har bjärkat ifrån. Och det är en annan autoritet som jag visar att kött är som tid höjde att jag inte vill ha. Jag har en myndlägga att peka av Peter själv, apostelen, att det som han gör det, det var heller inte rätt. Och han fattade eisen och sin praxis kan man gå se ut till andra livet. Så han visar av personlig autoritet, han visar av autoritet Kristus här, han visar av autoriteten i samkunnen i Jerusalem, och han visar även av autoriteten som han har samma vid Peter, apostel Jesus. Och till argumentet som han i första och öre kapitlet, att jag har en gudgivnan autoritet som är grund av min personlig autoritet och även autoriteten från öron. Grundläggaren är samkomma Kristus.
1: Hatta som du hänvist till i Galaterbrevet 2, Peter, hatta säger också om ödenäck om hur otroliga som man säger, djupa jajer det var i mitten jötarna och hattningar. Och att jötarna är ju som Guds utvalda folk så att vi är näga speciellt. Och att hattningar var i hundar, för jag kunde säga det. Bara att du har brukt ju i hundar om hattningar. Det var ju inte Guds utvalda folk, det var skilt ifrån gode. Og vi sier også i Apostelsøvn at atana at forfølgingen kom i Jerusalem og det blir spjadron og lenge tog jeg tjengte og bare pratika evangeliet for jøter selv om Jesus er bitt for ut i Atlanheimen. Og her er Peter som stadder i Antioquia og gjennom høytning av kristne boje og i samkomne i Antioquia og Peter er også nær men nu kommer han nærkere jøter og nu blir han bensjen tog han hei samfellet viser høytninger.
0: Det är det här som sådär här är upphättare människot och människot ger till att jag lägger mig under en träldom som jag inte äger under tog er bänken för vad folk får säga om mitt frälse och jag hade att vid i Västerhemmen där i 21 ålt skiljas detta inte välja Jönna som var i mittlen jötar och hedningar rent sövliga och mentanaliga och eisende kan man gå säga alltså rent humanistiskt det tar också om att uljösen utifrån perspektiven så är en jöta en jöta som sig själv som ett människa som var näck närre god och som är bättre förtjänt kan man gå säga att här är det för god än när andra är görst. Och ta en göd ihop till den här hettningen så sa han en hund, han sa ett dyr, han sa ett människa åt en sal, han sa ett människa som inte var värst för god som inte kunde göra för en lägen att förtjäna. Jag kunde vara rätt förkört av nöje gods. Så det sa en göd till en hettning. Och ta Jesus säger det på sunni 1. Jag färre ut till att börja Jerusalem, färre så till Judea. Så var det inte en troblad för jötarna. Det var naturligt. Okej, vi är med lakar egna folk. Och Arne Jinko här bänt från Apostelsövning. Alla vi in till kapitel 8. Och god man själv vill komma och göra dem av spärsk för att färre långt ut. Och ta Jesus säger till färre till samverkare och till enda järnarna. Här är det troblad som kommer upp. Att samverkare är först och främst. Halva jötar, det är som det är hundar, det är blanda blå, det är mixarasa, det är vill jag inte ha viager, och det är vidare som från Johannes 4, att jötar är inte samskifte och inte samfälla vi samverger. Somlais hettningar, det är inte uppbord, och det kunde helt aldrig uppnå rättvis och gods. Men nu kommer Jesus knappt och säger tidskullfära till dig som tidhalda og ikke vil heve. Da det var en trobelag for samkomne i Jerusalem, så var det her en snakke som spredte seg til jøder som bor i Ærestander. Og

0: Jötter hade så omedelbart ringt vi att vi är godtäcka. Heitningar. Och jag tycker att vi vill skilja henne trobläggan ta ett hitje efter jötterska och arabiska heimen i det. Att Tjekven som är i mittlen palestinesare och jötter i det. Hon är så stor som vi västerhemmen säkert kunde fäta helt. Och hon är så djup och hon finns så långt efter. Hon finns så djup nyer. Att vi kunde då se att se någon in ut här situation. Så störst är hädre och så stor är Tjekven där i mittlen. Jag syns att jag har färd till de baltiska länderna. Och vi färdar till Kroatia och alla länderna här. Mittlen muslimer och kristen här bara inte. Rent etnisk är Tjekven så omedelbart stor tala med lejsen. Och till det ser man gott sammanbära till att vid det som händer här med jötar och hettningar. Att det är så djupt, det är så långt attor, Tjekven är så bra. Att det är inte bara några få samrägningar och några få underskrifter som få frilöga eller som få sått med folk. Och det är trobolagen som jötarna strygast vid och som kallar brev. Eisne, tanser det sjån som Galaterbrevet taler ennå.
1: Da jeg tykker at hos Paulus argumenterer Galaterbrevet, så synes jeg det logisk og det systematisk, og sjølvandi han heier en visdom som eisne var givet honom om han ifra, det vet jeg vidt. Men da vi kommer sin langre ut, så bruker han mynter ur Gamle Testament. Og da vi leser Gamle Testament, vi leser om Abraham og Sara og Hagar og Lovna som är givna sina och allt detta forskjelliga så är det bara sövelir tillbor som vi läser om och som så tycker Gamla Testament inte att kommentera det men när vi nu kommer in i Nya Testament så fortäller Paulus att det här livsövaren till Abraham och Ishmael som blir fötter och Isaker hade antalliga principer som är galtande här.
0: Paulus är en mästare och vi sa Sjælja tala kemur til argumentera í frjøtun. Tala eknu læru. Fer vísa dem logikkin og tøy sum tala eknu læra. Lærur vil ljósna ka kristendomin er bjóa. Paulus var meistari í at argumentera og han brúkti heilt annar argument til hann so distera við filosofar í Aten og aftur annar argument til hann. Den distera í orandi í vísa hatningar og í Korint og sjá sannar. Her skrivar hann til och i motor hessen lådläraren och han brukar Abraham som en mynt och vi suttit här och i från tre kapitel börjar han så hessen lärarna och här kommer vi till där jag bodde bojtjena upp här kommer vi till de tre utskrifterna första utskriften är ingängor andra utskriften är personliga värger av Paul ska komma och gott säga han värger sin apostoliska autoritet. Och i till tre utskriften kom han till lärarna. Och här får han att visa av rättförskering vid sig. Hur hon fungerar rent praktiskt. Och ens hur hon är grund av det som gamla som heter lärare. Och han får att visa av Abraham. Och han får att visa av Abraham och konor hans här Hagar och Sara. Hagar var det. Och så var det trälkvinna till Sara. Som Sara ber Abraham få att batsera vid. Och han brukar en allegorisk mynd kan man gott säga. Han brukar dessa myndena av en sjående, en sövligare, verligare händning som var i gamla smänt. Men han nu säger, lämna visa allegoriskt, myndaliga kusse här det här samsvärde vid lärarna. Vi visar inte lov och frälse, lov och nöje. Och han säger att Hagar här i tre kapitlet och vi läser alla vägen från första versen och säger sex satta till Agendören lärar vid om argument Paulus säger. Hagar är en trälkvinna som fick en son som hon gav namnet Ishmael som var baden till en trälkvinna så det var ett träla baden kan man gå säga. Sara var en frälskvinna hon var kona Abraham. Hon fick en son som fick namnet Isak och tog var Isak ett frälst barn och Ishmael var ett trälbarn. Ett trälbarn. Så säger han en annan män som vi brukar till är att Ishmael var fötter kan man gott säga efter hållten. för att bruka det gamla människa. Men Isak var fötter att lyfta dem. Och det är det naturliga argument som man brukar här på ett. Att god, han är en evnaturlig atlan. Visande falskt. Och tar till frälsen. Alltså det är fru. Och han gjorde det en evnaturlig hot till en svar av han främst har gått till han fick. Isak. Så säger han, lär mig nu visa det här rent allegoriskt. Myndaliga. Kanske det här så har vi lov och frälsiga gärna. Så säger han, Hagar representerar lov Mosesar. Sara, hon representerar Tanucho Sottman, som är grund av våra nöje. Så säger han att jag kommer till Hagar producerar en träldom till synd som loven är sin pekar att det är synd av ett människa och kunde inte vara rätt för kört vid att hålla loven att det kunde inte hålla annan. Men kvar falsen till Sara det som hon, henne är avkom producerar, eller henne är avkom är frälsa som är sjående frälsa och det här som den nödja liv representerar. Vad är konklusionen och hur är argumenten? Konklusionen är att få trälkvinna borstor och det som henne hör till och täga motor till frälsa kvinna Sara och det som henne hör till och det är tryggven av Herre Jesus Kristus och frälse som vi tog i kämmer. Så här visar Paulus så hur en mynd och en väljer tid på det gamla smänta kan brukas rätt myndalig här för att representera lov och frälse, synd och frälse, deja och liv.
1: Eller för hvis vi skulle köra det under papp så kan vi säga Abraham är en mynd av trunne, Hagar är en mynd av lovene, pæra vit trygg og lov så fuast bøtt til traldå stadig Abraham er mynda trunne Sara er mynda nøyne og pæra du trygg og nøye så fyrir du bøtt etter lyften til frals og det er det han sier men høyra tid Kristus til er det tid æsne avkom Abrahams arvingar etter lyfte og det som han sier her det er tid høyninga kristne og Galatia tid er bøtt eller jeg kom Abraham som det så svært og rett fysisk eller biologisk så var det bøtten etter lyften. Jeg var født etter lyften og det mest er at jeg finner sånne retten for jeg bruker uttrykket i Galadere om 4-5 og året av griskene her finner sånne rett til adoption altså adoption. Og jeg råkner at jeg kan ofte forvirre meg folk som leser om jeg har finnet sånne kår man ofte medier at er man adopterer så er man ikke god nok jeg halte den enska eller omkring enska bibli bruka året adoption hvis vi vet ikke at jeg har hatt noen adoption og det er sånn som det er brukt vanlig så er det en som er fostraver inni en familie men ikke nødvendigvis født inni familien jeg hørte en fra en søv om tvær bøtjar, eller tvær fosterbøtjar, som blitt avsandet, tvær færen oppe at tjekast. Anna var adapterar inn i familien, og heva fødder inn i familien. Så sier han som var fødder, vi hinn, er fødder inn i som familien her, det er to ikke. Så sverre jeg at han adapterar etter, ja, det finner det, men det valde meg. Og det her sier rettelig nek om månen mellom adoptsjøen. Man kan si at han adopterer hever nekka fram om han som er født til. Han hever utvelgningsna fram om. Men han hever kylskaparband. Men hikker man at Guds året så ser man det at han som er parster av Guds familie, han er bæg født under familien, men han har også valgt under familien. Så på en måte er vi bæg adopterer og født.
0: Ja, her har vi en, kan man kanskje si en tvifaldan eller en dobeltan sannleik. Jag vet det då valt och vi drar ensna född in i familjen Guds och han säger här i satt i femte världen att för att han skulle köpa ett lejs som under lånen var så skulle få sådana ratten vi drar adoptera vi drar valt av god till här bänt han valt Jakob men så blev han andra år i satt i världen och av tog jag tid är då sinner tid är sinner hever god sent och görs till åkara

0: Hvis vi får ui til femte kapittel i Galaterbrevet, så det et interessant brot her han omtaler andans frukter, altså andans avvøkst. Vi vet at begge Rombrevet og Korintbrevet og Efesusbrevet, her tåser han om andans gaver. Men så vet du bare det eneste steg i skriften her, du får en lista i andans avvøkst.
1: Ja, nå tar vi komme inn i femte kapittel og sjette kapittel, så kommer vi til det fjord i utskriftene, kan man godt si, her i Galaterbrevet, som nå det praktiska, alltså det praktiska livet, det praktiska kristna frälse, kan man gå och säga. Och han får visa här på att till det kattlägen och han får visa att det praktiska andra livet må vara livet i kraft och myndelika hela andans. Och ta ut det livet vara livet i hela andans. Så får det bära en avväxt. Och så tror vi kommer till avväxt andans här på Galaterbrevet kapitel 5. Och han ser det där i kontrast vid vers Holsens. Avväxt andans är sätter i kontrast vid vers Holsens. Jag tror att han säger i 16 dörren att jag säger till honom liv i andan så fullfört det inte gjort i Holsens. Så visar han att kvärt gjort i Holsens är og så atter at kvært så avvaksa andan ser kvært er så ørslig det er at livet i andan eller at genke andan eller at leta andan styra og ha myndleikan uten livet så får han vise og her han lista iver nudje avvokster hebeint og lukka så til han sier men avvokstur andans altså eintalsår og i eintal men lukka så har vi et nekvar avvokster hebeint som är kärleksig, glädje, fri och längt man vill ta sig gaska, trofast och späkfölj och frahalt. Jag ser som här är det nekvar imus eikänna som kommer av enare eller enan avvöxt somla som drar en älaboy så är det fler liter i älabon sådär kommer avvöxt andans till kännar och han kör kännlig och imuskan hot men till en avvöxt som anden djävr. Månaren av en avvöxt i andans och gaven andans är det första är det här gaven andans är något som är givet av andanen självon till en person. En avvöxt är något som en person må bära och till hela anden som bär det här och i mer. Ett annat som jag känner gaven andans och avvöxt andans är det här att gaver andas har nek vi tæna seg gjer. Hvordan du tæner? Og Korintbrevene og Rombrevet, Efesusbrevet, Petsbrevene, ta seg nek om gaver andas. Det som vi da finner fra god til er tæna hun og vi, rent praktisk, ut i andre løyvene. Alex andas hever mer vi min karakter eller løyvstøyla gjer, men hukk på hvordan livet, hvordan tæle, hvordan vi gjør en følge. Gaver andas ber eisen til at praktisera utan at løyva, eller utan at heva et innelig samfellet vi andan stundum. Kan sier samme som at jeg har finnst gav fra heile andan gods, men jeg kan velja at ikkje at heva et fast samfellet vi heile andan, men jeg bruker mine gaver og sjående som tog en gang som det her suttjast, at nu ser jeg nu utfri mine gaver i holden og men det blir ikke til at heva avvokst andans utan at heva et innelett og avhaldande samfunnet vi har i andre gods. Tog at du kan ikke produsera enna frukt. Du kan ikke komme eikjennas av kærleika. Du kan ikke komme eikjennas av glede, frie, lengma og mildleika, gusk og trofest, spekfyrde og forholde. Utan at det er heller andre som produserer tann avvoksen ut her, tann avvoksen som fyrir suttjast og i munnen huggbor, og i munnen tæljati, og i munnen løvs etfyr, og så vær. Så te munnen kan man godt se, og gavun og avvokste andans.
0: Jeg kan nevna tvei sånne sentrale ting som trygg og kærløyka, til ekvilja sentralt ut i kristna undervisning, og i lærerne tja apostlen og i

0: trygg tillist mellan gavarna kärleke ta tillist mellan avvuxen man kan säga att gava är som så när du mottäcker utanifrån medan en avvuxen är något som kommer innanifrån något som producerar och lyser in till karaktären som du nämnt anker du sagt att hvis du vill ha vit om att trä är sånt så blir du inte att ta en bor in i stammarna och sända det till ett eller annat laboratorium för att checka du kan bara hämta frukten där ta sier mer än allt om trä hvor tilstandet det i och så säger du att det kan skojas vid det kristna löven
1: ja, alltså en äcklig god mynd som du brukar här och jag tycker att det som akkurat löv är tjänst av utvändiga är nämligen präckvig på hur det ser ut innanför tjocken om är livet löv som alls är tjänst av hos den här tjänst av oss i andans så är det här präckvig på att jag har inte samfällan vi andan som vi med er och kärleken är sjående en uppoffrande trädarlös och kärleken som inte kräver något att fira med som djävul och som djävul och som djävul glädje är ett år som är närtänkt kan man gå och säga kärleken till att ett människa som agents av kärleken ett människa som agents av djävul är ett människa som är känner sig när glädj, god älskar glädjan, djävare. Och en som är kärleksfotler och är fotler av glädje för att jag finna fri. Och det är alltså samma som en fri som inte är avhängig och helst en glädje som är avhängig av omstånd. Men lika mycket hur omstånd är så är känner som ett liv är fri. Länk mot det har vi tål att göra. Jag var tålen, att jag hade lunch ut kjort om det neckpressar med livet så är det tålen mildlajtje har inte vi att jag gör att det kan inte bara nyttja för att men det är något vi styrka att göra mildlajtje till att se här till och inte långt gaska, somlags, trofäste är ett år som kommer från trygg att vara trofaster som har gått späkföre är ett avvärsår späkföre var brukt om att tämja hästar att du fick hästen i tämar och du tog nu att styr hans väldigt styrkning hans väldigt energin som hästren hejer han är stadigt som styrkning som energin, som ambitioner men nu är han tämna och en öron som läs är det en vi min ambition, min vilja min styrkning och i tämna av hela andra gods och han styr mer och så är det fråhalder ett år som har mer av det sexuella eller kinsliga att göra att det halter mig frå till som dolkar mitt liv rent fysiskt och ägstna och i min huxan och så vidare att det halter mig regnan frå heimen och halter mig regnan framför åsion gods och det är något som ägare kommer att känna den tryggvande mer och mer det här vi hela gärna att göra den tillgången till processen kvar mitt liv frå till det gärna tryggvande lycka till för dig gröna eller herren tog mig hem den som rattar till en process kvar i Jesus Kristus mer och mer lyckor och alltså en process eller en tillgång som tar allt liv och kommer inte att vara en eller två med döv
0: hvis vi färger det sista kapitlet i Galaterbrevet till det satte kapitlet så ser vi att han ändrar typiskt som han ger i nekvarna bröven han kommer i amningen och halsan och till den öliga milde tonen sammanhuggnar vi samma vi till som han annars säger är det sen i brevet någon han lyser där bannisar här som regnar är vittliga tecken och så framme och tidskilda läsiga laddare kvar är vikanta tecken det som vi såg ju satt här kapitlet till är en äckvillig osjälvsöken personer aposteln Paulus som hever regn motiver kristallklar motiver och han hever stora och djupa omsorg han fyrer de kristna samkomna och i Galatia han inte den som man säger allt är bäst
1: Til å ikke iva seg at da vi kommer til satte kapittel så må Galatiamenn du at innsukje her at her var det mann som virkelig elskar okk han avtaler okk for at vi er ferdig skreift men han elskar okk og det var mann som ikke innskjer opphevig seg sjolvan men han innskjer opphevig av Kristus han innskjer at bodja seg sjolvan nyur og fyrir at upphefja Kristus og det er ikke det som eikjende lovlærernar, judistannar men det er eikjende Paulus og jeg tykker at det hefur eisne verið nekka som hever vursthemmen av at her en autoritet for 18-4 en av mannen som skriver til dere. Og han viser så og meddeler vel altså, hvordan vi skal leve dere praktiske liv. Lykke fra 5. kapittel, vers 13. Det første som han viser av rent praktiskt ut i andra livet är att vi må leva ett liv som är kännes av kärleka och det här visar han och i 13 och 14 och 15 vers och i Galaterbrevet 5 att frälse i åkara kristna liv är inte en omskillning för att leva åkara liv åkara som vilja, men att leva åkara liv är känt av kärleka och Han säger tid är ju kallad till frälsebröver. Nöjde bara inte frälse. Hållt nu till höven. Nej, tän i kärleka kvar öron. Tän i kärleka kvar öron. Så då kommer den 16 till 26 öron. Så för att visa här att livet nu tycker jag liv i hela andan. Jag säger att liv i andan. Så det fullför inte gyrnt hållsens. Och han visar vad det är. Men så visar han sig att avvuxen är av liv i andan. Att det ordet är av liv i andan kan ens inte omsättas att gänga i andan. Det har vi ett gångkulle att göra. Och sen kommer han till satta kapitel från vers 1 till 5. Här får han visa att det praktiska ut i andra livet har ens inte vi till att göra hur vi så liv och i öppet överfyra våra bröder och våra systrar. Och han visar att bröver om nu onkel skulle vilja tisna foton är onkel har sen så hjälp i honom till henne till rattes till antal vi spärk för santa och sucha till själv att onkel att det kunna isen vara fresh towers bedre kvars annars spisar så det uppfälla så läs och så är det ord här som ofta har brukt low kristusar en nutcha lowen som vi som tycker att leva under till onkel helde sig vara näga og ta ikke så døren seg selv. Han viser hvor jeg her, at vi skulle leve i arbeidfri kvarnøren, og være oppmerksomme på vantene, som vi selv i, tar vi til hjelp av en øren, alleis. Og så gjerne, og sier han til seneste tøtjende ørende, at akkurat andre liv hever eisen vi alt menneske gjør. Ikke bare med selv, ikke bare mine felaksbrøver og systrar, men alt menneske. Han sier i tusjende ørende, «Led jokken tog etter som okken ber til, gjere ødlund godt. Først og fremst tegnen som høyre til huset og troerne, men eisende ødlund øren.» Så her viser Paulus og tror det praktisk da, hvordan dette livet grunnt av disse veldig djupe teologiene og godfrøyene, som et liv som grunnt av frelse og trygg for Jesus Kristus, eisende skal livast, rent praktiskt ut i andra livet. Och så får han visa utan att säga så ordentligt att det är Paulus hittar vi kvarstår stora stöven ni har skrivit till dig med min egen hand. Och som du säger ta ett här glada män hade tisat ut sin egen eget för att göra Paulus så är det kanske ett pläck för att han kanske har lika sjön. Och här ser han så hittills vi står runt stöven jag skriver till läckarna. Och här ser man också till hälsanerna själva. Hälsa sista versen skriver han själva. Vi står runt bokstaven. Kanske det han sa så att han måste skriva störst. Så han visar det här på att det skriver under på det här som jag har argumenterat i som brevnen. Så igen i 12-16 när vi visar det här att lägga en av det sätt. Pekar det kunna att hans lovläraren är skriver, väljer det kunna mot honom. Och så visar han det senaste ordet. Nej, Herre och Jesus Krist, för vi antar det här prövor. Amen. Så han ändrar bräver vi nöje år.
0: Og vi hesson vi kom fram til endan av sendingen og en forbundeslig fyr og kjøkken biblina. Jeg skal sige fra at henda sendinger at høyre lintene kvart mykje kvöld klokkan 19. Endersendt vi fyrtjøyre sørna part klokkan 15.30. Og i studion var Simon Absalansen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurur Poulsen.

har jeg problem. Mitt problem er til at jeg har så nekket på hjertet. At jeg er nødt til å dempe mercy me langt nå. Jeg har sånn sannsjonen som heter Sanctified et la. Rattvis gjørt. Rattvis gjørt oss. Toi vi tittet har vi til oss om i hessar sendingene. Frelsen er ABC. Rattvis gjøring. Heila gjøring. Og dårda gjøring. Tai oi tai vit blua frelst ta byrjar ein fer ta byrjar hentan gongten oi Jesus og eg veit at onkur hugsa so lat snar at ja nær sostu til frelstan onkur har stæ utrykkje nei eg haldi ikki til orden rætt at hugsa akkurat handa mat Det er meira ein spurningur nær sostu til fortapna. När sås du tog en obändelig att hörva av en frälsare. Vi var inte frälst vid att tryggva att vi är frälst. Vi var frälst bara vid tryggva av Jesus. Ska du säga det här? Nej, Björs. Du kan spåla att det visst du. Det är tryggven av det här verset. Att ta Jesus dör för i oss. Och han blöver detta synd offre. Fyrir okkun. Han sjálft skuldarbrævi som blev nælt på krossen og öll tún synd stó og í tún skuldarsjálun og öll skuldarbrævun og og það blev stryka allt svo synda skulden. Vi kom inn på nokkur annar ting, nemlig tún problem. Løysir han öll tún problemer bænt her og ta til byrjanen på løysin. Det är början på att lägga mest till det att det tog att det äter att det är en vev. Du gäver till ett löj till herran och du först är så rätt för tjänsterna. Inte tog att

vi Kolkata. Vi be om fyrgjøving, eller fyrgjøving er syndene som jeg har tatt. Etla, fyrgjøving er, for jeg sier det ordentlig rett, at jeg har tatt syndene. Ta i Gjördi heter og sier jeg hater. Og vi kunne først gjøre opp ved herren, og hva henter? Akkurat det samme som først, at han rettvis gjør okken, han fyrgjøver okken, jotta vid synder okker stender i Johannes Brannon, så han trofaster og rettviser, at han fyrgjøver okken synder der, og renser okken fra atler i året vis. Så tja dit forresten tve ting og her, fyrgjøringene, men eisen i hessa rannsanna eller hessa halganina Sjönaid punkt A og punkt B, det tar vi suttje her og han tåsar til tryggvande mennesker han tåsar om okkon annars ljósi ikkje ui okkon, sier han så hette her hette her, imsa stjane stendis og leisner arbeid vi ötte og bivan mittel annars stendis arbeid vi ötte og bivan og på frelsetekkara A Hvor skal jeg arbeide på frelse møyna? Tog han tåsar om halganna. Han tåsar ikke om rettviskjeringen til tilfart to han ikke gjørst vi åttana bortsette vi Golgata. Men hette her beget som vi er inne på nå, hette er neka som han kallar okken til arbeid. Kom nå og arbeid, sema vi mer. Her er han leier okken, og vi kvart, jo vi kunne halast at han røyner at hala okken framme. Nei, vi kunde i stegen göra ett versk, nämligen att vi gänga hessa lejerna och tryggf. Och tryggf är mer än bara det här, jag har aldrig bestämt att det är så. Tryggf är en kraft som vi har till att gänga på det, alltså, och vi tryggf på passagerna. Och inte minst, vi betryggf och vi lyta och iver och i frälsarens hånd som lejer och stig för stig fram efter. Bullagonsfären, medan ditt sövna, ja, släpps ju undan henne, tog hon lyser så väl hesar upplevingarna som bullagrymmer kristen upplever. Och till en långfär, och kristen, han ja, så fätter han, och så reiser han sig åter, och så upplever han missmått, och så är det. För läs det här, ett lortet tog, det finns det också på YouTube, och förskån ändå. Som jeg har rett, at least. Og til her, til den vegen som Herren kallar okken, jeg sier framgangene, progress, det som ligger i progress, til pro, til oppett, til mer enn bare en fyr, her om vi bare sitter og i tåtsen, noen gang, nei, til jeg vil aktivt lottekke i hessen versen som Herren gjør i okkara liv. Og i versen her ligger mitt anna doper. Her ligger mitt anna herlig andans doper, kan du kalla det, ikke fyr, ja? Fytling. Og at det her er neiot fyr iver høver er kunna lera ui hese gongtene som eitir heila gjerne ui okkara liv. Og ja, jeg kunne brukt nekva tui på det her, men til tui ui doper vil kalla fyr frelsa, men alluka var litsk. Det är inte, dopen är inte rättvistgöring. Det kan man inte lika att säga. Det är bara vi trygg av krossens värsk, av lamsens blå. Och i omvändningen, det är här du rättvistgöringen ligger. Men hur tas det alltså om att dopen är inte frälsa, som frälser och ni är min sönne? Dopen, hur är det? Det är att heilagjöring, halgan är eisen frelsa. Legg mest til det. Det ikke bare rettviskjøringen som frelsa, men halganen eisen frelsa. Og ja, jeg kom til å ta seg så fryktelig enn jeg tenker. Altså, man heldte det frelsa at det så marsk som du først om her, og tusker kanskje ikke missa det. Ja. Hvis du helder hoksar så løsner jeg, at frelsan en tilgångt, kanst du så backa efter i tilgångtene, kanst du fettla fra så längt som du har kommit, og så miste du, ja, drive, eller trunna, kan du kalla det fyrre, og du begynner å fettla fra speklet, til endan så sier du at det her har det nytta i ånd, og du backar helt efter, og du misser frelsana her vi. Hvor? Til du gavst

av synderna och flutchar till frälsaren. Bjarga mer Och vad görs då? Du blir en fyrtjöving sjående. Men ta det görs det att du budgetar vid Golgata så först du en kraft till att leva det här nutja liv. Skulle lycka täcka en sang som heter Rattvistjart Eltrygg till Kjeldan Låsånger som för att synge här fyra åkn. Vi kommer köta att.

Twisted El Trick. Eje Jakobsen sang fyri her. Og sangen ordet god. Han handler just om det som vi tås om. At nå kunne vi så vi tjøk noen til ham. Jeg vi rett og kjørt El Trick. Så kunne vi genga sammen med hånden. Og Lotter han opp det jeg Rettjefelsina, det var lukka som høvestingi vi tog som han hei trobleggan tja katalske kyrkjini at hei ofta blanda tingini saman og kalla det fyrir at heila gjering og allt hei det kvara onner ting fram om rattvistingina men ABC kom på plås det blei ikke til BAC eller nek anna det blei ABC og det det som vi tog som vi hesar sendingin er frelsunar ABC Vi må börja vid rätta ändan och vi må börja vid början. Det är som nöker hava av fätande till att ja, men är rätt för kört? Är rätt för kört? Så strängt tidigt behövs vi inte mer. Är frälst, blir man kallad det för, ja. Och Trobladjen är han att frälsan är ödlighet för trotingen. Ja, OB, OC. Ja, men kan man bara häva synder? Ja. Ja, men är man så frälst då? Jo, vi får komma in på att man har löst i samband med dördagsgärningarna. Tog att oj rättvistgärningarna här är skulden gold. Hon vill golden vid att Jesus lärt sig en ägla. Så säger man, ja men så har vi ju inte problem, så är det ju skuldarfri. Troplatsen är till ärst stadväck till människa som du ärst. Och hela gärningen, hon ska ordna till dina problem som du stadväck och en hever ut till någon liv, nämligen synden som ut här bor. Paulus säger det, han säger, hit ytterligare är mer tjastat. Och vid bio i färgvar, frälts och kom fram till ytterligare. Hver det jeg ytla? Det ikke bare ødelse i årene menneskene rundt alle mulige stedene. Nei, det inni og i okken. Det sier Paulus selv hvor hitt ytla er mer tjasta. Det en annen måte jeg kaller det for heila gjering. Han vil halka lov okkara, og at halka det er mest gjør, at vi har sett til viks bare til å tjene hånden, til å tjene rattvusene, så det som Rombrau tåser om. Han hitt nødje konkurren i okkara lov, Jesus, som vi så skulle tjäna. Och där kunde vi bara ta i vid halta och i hans höra hånd. Och han släpper att göra det här verset och Jakob. Men den här kraftandan som ger det här nöje verset och Jakob. Framfall, vi nämnde lika framfall i Janne. Det här är människor som ser. Jag tror inte att han var det där blev för straff. Och det hände typiskt två ting. Det är det man för alltid känner. Ettla en annan mat jag för att till syndna till att bli religiös. Ett bara hettar och är hettar då ett och så. Ja, i pjörs att greja för att religiositet är för näka med tears och Jesus samband är inte gott. Det är allt det som två själver kan göra av gav och värskon för att röjna att uppnå ett eller annat av kinnhällighet som man så kan kalla det för. Så vi hör någon, vi kunde gott missa det, men enda mal är inte jag missat. Och det är att vi lutar och avhaltande lutar och i herrans hånd, ta missar vi det inte, då han hälter och nu så in i hånd. Så vi vill ha nöjt, tar vi prätika, så vill vi nöjt att prätika rättvisering. Och till typiskt har vi gjort att vi får ut och evangelisering. Det är rättvisering. Men vi må inte glömma att fortälla folk att att han och att han tar det upplevelse av rättvisseringarna så må vi prädika heilagering. Ja, samma vid rättvisseringarna. Det är inte det samma, men det hänger samman. Lika så väl som ABC hänger samman. Annars snöjtar vi människor. Annars märker människor bara att ja, men detta ryggar ju inte. Nå, ryggar det inte kvöj? Var det herren som gör det inte värsk? Han säger att han som börjar i gott värsk och i dikon. Det är fullvis rysi Paulus om Jesus. Att han som börjar i gott värsk och i dikon, han ska ägna fullföra det. Nå, så tar vi vägen här, ja. Det är så tar vi så sannolikt.
Så det en vån som kommer inn i okra liv. Det stender med landet i Kolossbrøn, jeg tror ikke, og så satt som tid for av rerende i trunne, grundfest og først, og leta at de kan ikke vika fra vånene i evangelien. Hva vån? Vån ja, til nekka her fram. Du hever ikke vånene her, du hever vånene om nekka som ligger her fram. Ja. Lukka taka við urðu sheiju her við kolosperan night. Við time over the god kunjur og sér sjúk og dult ta er mittan hatningarnar. Hetta landamál sum er Kristus oi tikkon. Vón um dult, ella vón dultarinn, ha? Vi tar en vån, han har lagt en vån i åkken, er hetta som han byrjar på, hetta for at etnast. Og ta en vånen gjør til, det henger sammen av sjående vi trunne, trygg, vån og kærle sjå. Vånen gjør til er at vi tar en vån om dårdgods, er få av hessa dårdagjeringene. Klokka, ja, jeg får lykke til at nevne om dårdagjering, til det mer enn bare himmelen enn det. Ja, det det eisen, det henger, ting henger sammen til det som røyne og Jesus har sendt inn i Nigeria, forklarer han hvordan ting henger sammen. Men vån om dårlig gods. Hvis du leser, skriver ned her i Rambraun 8, i under 24 og 25, her stender her at i vånene er jo vidt frelst. Anker omsetting sier våre. Men at det nødt til, det skal være, tog vi suttja det ikke på en av veien til vågen som sast, ikke vågen, stedet er gjørende 25, hvordan kan annars vågne det? Vågen alltid et framtøyert ting, men hun tøtninger mye til å dreve og i hese trunne som gjør det, jeg vil holde å og i hese her leiene, liksom venner som vi har sett i nå. Skulle ferdig noe dårlig gjøring? Vi får tog lykke nevne dårdagjeringsna. Vi tar oss om rattvekjering, heilagjering, og jeg skundar meg alt for nek, men hvis vi skulle klare å få det, og jeg ser sending, så må man skundar seg, vi kunne ganske vende atter til og det. Dårdagjeringen er til jeg kommer til himmel, sier det. Ja, og nei. Tøy. Det er mer enn, for det første, det er flere ting jeg snir. Det er mer enn bare himmelen. Det är mer än bara en himmel. Johannes Umbergen, han säger, är så nudja en himmel, nudja jord, och fyra trea, hit nudja Jerusalem, i sin stävst. Att det här så har vi tagit samma trojbyte som vi tar sig om Jan. Okej? Och i himlen hon vara ötliga nekvar, otalde skärar, kladd och i frälts och bona. Ja. Kvart är det görande, och kvart är det nudja stävnen? Det ikke det samme. Du her plutselig avmarska i tål, og treten der, sangren tjada med mittel andre, det sin drøvvis. Og man ser, her kommer heila leisen inn til dømes de som at de ikke gjør det, de synes jeg heilaver, og så er. Ja, ferdig jo, og gjør et ordentlig bøybelstudie ut fra åpenberingen om månen er mittelen de som i himmelen hon, forresten de som må få akkurat de torska tarene, tror jeg gråta. Han skal torska kvart tar av en dag til det som i himmelen. Og han leier det til vattkjent til løsens. Så her akkurat problem enn, kan man si. Etter det som i andre hjørne, oha, her enda et mulig ting. Det er reisende grøtt. Ta, bløyne av løsens treier, sjåen og til grøyng, stendet mitt landet i åpenbrennsene her fram mot jentene. Og så det sin nødje stavren, det nødje Jerusalem, det her vi porstron, ja, murar sånn det først, og porstron og alt det. Det ikke det samme som vi vanlige kallar for himmelen. Det den himmelske stavren, men det tjattnan. Det tjattnan, her så god og lampe bor, og inn her slipper ikke alt. Utanfor og så beskriver han i min sting, som vi da ikke har med i akkurat løyve, men heila gjerringen gjør til at det er noe som har vært gongt inn i hendene stegen, som har gynnt ved Jesus her, atlan vegen. Hatt det godt. Jeg vet at det ganske nukt for omkringen å høre det med han om at han hatt det verleis. Det som, ja. Særlig det er, tar vi bia,
ta bia vid i fem år med Anna. Lära från Anders Bärren. Lära där att bia. Han säger så där snär. Om vilja har han så blir det vilja tog in. Och gör som han är i himmel. Det vill säga att himmelen är framhållt av jorden. Alltså hesar jorden är som vi där. Ta det kommer till viljan. Tog, du kan inte hava näka här utan så att du hejer det här. Ska jag ändra det här? Till en reflektion. Ta vi till bia sådär i färre år så är det en spelsmynd. Vi är färre i vår om, men du är inte totalt en annan ta du kommer i rum. Du är stadigt, han du är. Vi tar med samma tanken som du har. Och de som älskar uppenbarligen herrans ständer då, när händer det? Det händer nu. Du måste älska att herrans år blir uppenbara för dig. Du särst han mer och mer, så läst när att du blir som han mer och mer. Vi blir så läst, blir som det som vi tycker efter. Du anlägger han också att älska uppenbarligen hans här. De som älskar uppenbarligen hans här, de har hans lyftande. Det är inte så läst när bara att knipsa vi fingrarna så är allt bara ja. Nej, vi är lagen att han ta börjar långt nu. Låt vi är vilja ta in a görne och ta in och löva bant nu så lätt som man är snä. Er i himle ett la. Ja. Vi kan inte se färre vi är i himle till vi snackar om ämlaik och ämlaikin till ånden till. Så till den är vi nu till i snä. Ja. Oha. Låt oss inte spela här för nekv. Men himmelen ettla te avia tira framhalt et okkara samband vi harran. Så leis som i hava det her. Fa i det her, så har vi det her. Og tog heila gjerringen så tøtningar mitsl. Og nu lende jeg trøyste og i avlaga noen nødja himmelar, nødja jord, nødja Jerusalem. Vi sørger eisen i imska dyrt. Nu snakkar vi noen dyrt gjerring, ja? Hvis du først ui 4.15 så det den kapitlen som vi kallar för uppreisnarkapitlen här tåsar om uppreisning hinna dig och här mitt annat suttar vi dult, imiska dult det ständer mitt annat i 4.15 i örn i 41 det är soldort och manadort och stjärnadort hygg upp i luften och hygg kvätt och i skojner bjärstare jag har brukt det syndra då i örensändning och bara just det här och för inte djupre i hæsson, men her stender bant vi i næste ordet så leis eisne vi oppreisne hinna deg å, jo til tog til å være så ui vannær og etla ta i to djever ditt liv giver til herran, ta det om man så kan si vannvirslig, ta halda vi gosfyr, du, jeg slipper ikke gjerra som jeg vil nei, vi Iver til deg, Hansar, vi sammeina okken, etla rokna okken som krossfest i Kristus, jeg leser Rombrev 6, gjør det 6 og ørn det 11, va? Jeg tar seg mitt land om at det her. At vi vil ha så vanærelige, men ruse opp vi etla dult. Og gjør det 24 her, for å grunne mitt an, her stendet så det er at som Og som vi hava båret mynd hins jøreska, skulle vi eisne bæra mynd hins himmelska. Hva sagt du i sånne her? Treiten fyri a kunna vera til at ta, at du hever til han jo. Og hva det til han som vi snakker om, vera som Jesus. Det det eneste som vil gå til, komme inn utan nødja stegin. Til bostaver gods og lamsens. Og til som våren som han skal til å ha et skrift på det her Rombrev 8.20 her stendte så snart til det som han framman undan kjente tilskila i han eisne framman undan at vera gjørt loik min sonars sunds så han kunde vera hin frumborne mitten menkarbrøv Jesus til fyrir að kunna koma aftur til rættvísina, fyrir að kunna koma aftur til að þeir eru ekki skæft mær vísandi til byrjan og sendinginni, svo það bara ein mati að gera það på að þið bara að við blúið að som Jesus. Það til losna, þið frelsan, hann frelsarinn, men hann frelsan. Skil mér rætt her. Ja?
Hinn frumborn i middle mengarbror, hva mest det frum, tam frumbro, ja, a vera frumborn henga sjama vi frumgror. Frumgror ta fyrsta som kom til bonaskat, ta fyrsta som blev vaxe, om man så kan säga, og kom til mål. Det stender i fyrregrunn 15, i under 23, her stender, ta ene kvore deltsøyne, Kristus frumgroweren, hernast de som vi kom og hans høyre noen til, de eisne frumgroweren. De eisne rokkene som parter av Kristus, de høyre noen til, og at vera ui honom, ta seg noen, ja, men altså, rett og slett, så jo ui honom, de ikke det samme. Jeg vil ui honom i nægge mer enn det, og som jeg kunne brukt nægge tog på akkurat det der her, men takk til jeg, bare for å gå over banken ut, så kunne vi takke det i en gypere format til RFR. Du må være ui honom, og du kan ikke bare være ui der selv og ui honom, anten du ui honom, eller du ui der selv, med en annen rombrau kapittel 8, ui de årene som ganger nye her. Han tar seg om at tjene synden og tjene rettvisen, og så er. Så vi skulle være i Kristus, og det skulle vi være alle døgnene. Han tar seg om disse dårdagjeringene som et ørselig, den himmelske, eller evige dårdagjeringen, et ørselig av Jesus, skulle vi lykke klare å få at skrifte på det i oppenberingen 14, her tar seg om disse her heil og asian, i under 4, Tei og stendet da, tei frumgrower gods og lamsens,

tid som har ho at høyre hese sendingen ennå fra tredd til kunne fæle til endresendingen som er kvalt klokken tje etter noen klokken fyra etter leger det så jeg skal kom tro i leger vei men ikke minst det nødja som vi har gjort hese for tid det at vi har strønt live streaming og heima så inn i tja linden.fo finn hese sendingen fram Frelsunar ABC Her du kan høyra Og her kan man nemlig ja, Få at du kan skal stekke av Og slå skriftene opp Og så sier jeg sindrom okkur Som vi har sagt Og aller helst røyna at få ting på plass Jokken årgods Og ja Aller helst har vi Snav og jonkron åren Det ikke fullkom med over Så til Men tid er hjertelig velkomna i stedet å sende mer akkurat et sms eller messenger hvis tid har mer spørninger i samband vi hva som tid er blir presenteret i fire idé om frelsenar ABC til til jo tøtninger med jeg fire akkurat og jeg kom til brukt til må fire jeg var rett og tid er jeg skundet meg fornøy men tid er hvis du skal klare å få alle sågjene Etla, alla bakstavarna och jag snär och jag anon och ben och sen och så mamma tyvärr skonta sig här sin förnäck men vi har som åren så för jag säger tusen tack för det att tid vill då vara vi mer och bitch långt och i morgon tack för det

0: under åttonde himlen kan man säga. Det går bara allt där. Så står jag på ett framför ingången. Och här skulle ju här blev offra i kreatur. Här måtte blåflåta. Det var sagt ju att utan att blå är ut helt fast inte synta för kärving. Så jag var offer då inne båren fram och lagt allt där. Och kåpar är ofta i bibeln är mynd av dem. Så vi sa inte att man kunde inte bara komma in och säga färra vågar utan något som helst. Allt där det var det första som mötte dem. Och här sitter god några trejder och det var ett blå var uthelt.
1: Ja, det är en grej mynd av Golgata.
0: Ja, det är
1: vävren av norska skota.
0: Det är så grått att man behöver nästan inte tolka det. Mm-hmm. Och sen tar Jesus säger att om vi nu inte satt malen i blå munnen att han är själva lampen som är offrar för att människan kan få en nedgång till god. Och här hade ju ett nedgång att komma in. Och i förgärden. Men mittlen förgärden, eller mittlen att allt där och kjallt kjallt här har vi ett rannsson här och illa att och det var oss nu kåpar.
1: Ja, här skulle pressen, det här skulle göra sig röjer till tjänast, ja.
0: Ja. Jag tar två i bara händer och föder här. Och det är oss nu kåpar så, som är det mindre dom något. Och som är tolkat det så löjs är att kåpar allt här är mynd av domen över synderna och kåpar ullad är mynd av domen över synda likame. För jag brukar året, ja. Det var något som, här var det likame som skulle två ast. Skriften tog sig röjsen om vattenbäger i åren om ändå nu känna synden om. Hvis man ska halta fram med livet som vi är god och norska sådana. Det är ju framvis och på hans premisser.
1: Att det här det ständer ju att det är just ur kåparspettlet från kvinnorna.
0: Ja.
1: Och läs också om att kritiker har nekvar sagt att kåparspettlet inte existerar ett tag i tiden. Men nu har arkeologer funnit fram till att kåparspettlet var egentligen vanlig. Och det har funnit kåpar i namn vid sina. Ett annat som ägsen vi kanske kommer nära nu som är värsta nämna till det är att bibelkritiker har helt fast i nekvar att tabernaklet så som till lust i Mosboken är overligt till att nekvar till tillfär som är nämnt för inte till. Men arkeologer nu att de har funnit fram till att akasje vi är var nytt i öjemörsene och att kinnene som är nämnt var ägsen helt vanlig att vara nytt med nomaterna i öjemörsene. Så en av fyrir passande av bibliokritikeren pura til åndsjøstjørt. Ikke til at det var så overraskande, men det var interessant og av verst å lese. Og jeg husker jeg om at her at det var just ur spekle. Bibelen tar seg nok så ofte om spekle. Jeg vet, så ikke åkken selv som er spekle ur Bibelen,
0: ja. Ja. Altså, hvis vi husker, eller tenker jeg seg mynden etter om Vattenberg og Jørgen, altså via lesa og skriftene, så sørste det også en mynd av det selv. Og det stender også om at man skal være gjerrere årsyns og ikke bare høyere test. Annars starer man seg selv og er lykker øynene som hikker og gjør spek og fyrer sted og glemmer hva som sa jo.
1: Det man kjøter til det gjerrere kanskje. Men jeg færre, jeg minnes til at jeg også hørte to som opptaper nakle rundt arrangerene. Og jeg minnes nekk fra det, men det var særlig at du tog seg om kjølt kjaldet hvordan det så ut og det var imeskinn og imesord og at det som jeg minnes særlig at det var at åttas var sjåkusjene som var grått og så åndtrant ut men først du inn her så var det listvevner det var det som man kunne huksa seg og til eisen søs er det av kristendøyvene som ikke ser noe særlig tiltrekkjant ut åttafra men inni og er det fullt av dårta.
0: Ja, til rett det var fyra tepper og i tabernaklen. Alltså det var fyra kjaldtdukar eller vad man ska kalla dem. Du nämnde här den åttaste som var av sjökusin och det var det som folk såg utanifrån. Det som såg om man iver till allt utsätt man är från fjällen och som Biljan. Han vill säga tabernaklig och hur säga det åttaste. Men han som för in i tabernaklig som för

0: Jag vet det så kommer fram till samkommitjalte och den främre parten kallar sig Thailaya. Och för jag kom in här så ska man in om en förhäng. Och här har vi ho efter att säga det som jag hörde Benny hin säga. Det var till att vävre in till folk, att det är post in till folk kan kallas vävren. Och förhängen in till Thailaya var vanliga nät, sunlighten. Och till förhängen innanför det Endelig aller heiligste, man kallar løyve. Så at jeg gjør det, han hørte at her Jesus tåser, han sier, veveren, sannleggen og løyve, så vet jeg at det akkurat hva han tåser om, at han sier at han veveren alle veien, helt utenfra og helt inn til aller heiligste, har ønsket hele løyve til å fære, og den høvespresten ene fra Mare. Ja. Men vi kunne så fære inn og ut til heiligste, ja, og hittet hva det her inne.
1: Hvis vi startar vid ingångarna så är de smalare än ingångarna inne i förgården. Det kan vara bildat på att det som Guds ord kallar för heilagöringar till en trång vävare att gänga. En vävare smalar som Jesus säger. Inne i förgården kunde ju allt färra. Men för att färra in i heilagöringar så skulle du vara präster. Och det var en utvald att du så det var Levi att. Levittan som det har blivit nämnt som kunde färg in här. Så här är då en utvald han ska göra. Och missar vi att täcka en parallell till Nya Testament. Så är det ju sagt att om de som är tryggva av Jesus Kristus till frälse. Att de är född in i Guds familj. Att de är utvalda att. Och till en höjla av prästaskaper som det ständer dem. Så hade för in här så var det trutje låter som var in här. Det var ju Sunnesbrejne och Jösastäken och så Rödgjöldsens altar. Och jag vet inte om vi kunde stäcka sig vid Rödgjöldsens altar. Vi har nämnt altar ena för fyra att det var ett altar förrgare som var kåpare. Nu kommer vi till ett altar in i Kjöldun Halldjödom in i det heliga som är gottlig och till Rödgjöldsens altar. Att allt det här till är något som tycker du möter offren. Det var något offra allt det här. Med en kreatur som blir offra i förrgaren så var det är andra ting som blir offra in i halvdagen. Här tar det blanda i salvioljer och orster och offra i det här. Och det luktar ju väl. Det blev bränt. Det var det man kallar gode till tockaligen enka. Hvis vi hittar i Nya Testamentet så tar sig för exempel Paulus om att bära fram likadant som är livande och höjla god och damligt offer. Det var ju kreativt som blev offer i förrgärden. Men det började ta sig rösning om att bära fram god och lovoffer till avvuxna varje som lovar namn i hans. Det tycker vi till det som händer in i helgedom. Det är så att god är. Tack om vi lovar om.
0: Ja, och det var ju alltså nätt till att det ska vara stövet för en röjkelse, ja. Här talar man tillstånd eller en livsinställning kanske, hvis vi inte tar paralleller till det. Men och i uppenbarelsen 5-8, här var eisen tog sig om en röjkelse, är eisen som böner in hela, va?
1: Ja, det är gudsen som god held rock ska vi. Det ständer ju på en lös. Han gömmer. Han kontoför kan man säga böner när hela. Och det blir inte till att tillbe god utan man ser hur god det är. Och när man kom in här ta sa man dörrarna och kör den här då. Och det här rejses allt här i placer. Men fick jag trubbelheten eller grunden till att näck människor kanske inte följa tro till att prysa god till så inte förlåter jag hur han är. Det har vi ikke kunnet vei for å oppleve hva han er. Og jeg vil si Jesus sikkert til Samu det som han sier vi har en som lærer som ja, vi har tjatt her så lenge til og du kjenner meg ikke.
0: Ja. At her Ljose som var inne det var bare fra Ljose-stakene.
1: Ja.
0: At han skjer i arme i Ljose-stakene som eller at det var lapper nærmest det var olje av dem.
1: Det var olje av dem. Det skulle jo brenne alltid.
0: Ja.
1: Det var en tillstander som vi har i halvdelen. att lampan skulle brinna. Och sen myntet på Guds nerver. Jag tror inte att Ivar stod i att detaljerna är som bådde på Jesus. Han säger ju att det är ljusheimsens. Och så innes brejna där och gör fram i här. Och Jesus säger att det är brejlövsens. Alltså, man ser Jesus att kvar är bläst i skriften.
0: Det är ju fantastiskt att han vet att det här är ju nekt tusen år framme omtan.
1: Ja.
0: Och då är det eisande välskiljande att det var inte något om god som kunde göra teckningarna till att det symboliserar alla stängerna. Annars sa jag också om att prästaren samlas kvann sabbat och hade fällskap här. Vi bor här vid Sundsbrein och att det är brudbreje och drukkoboine. Eller åderbreje stända nog och drukkoboine. Och som reisning är mynt på kvällmåltunna eller brejbrådningarna.
1: Ja, och det är mynt när vi faktiskt längt av den tabernaklen när vi gick flera hundra år att det mälke sig det kom till Abraham. Han kom i brejje och in. Så här är bestämt inte något. Moses var ju Han levde ju flera hundra år att han
0: Ja.
1: Abraham. Ja, man kan gott skilja väl hans orden i Johannes och Gellim att Jesus säger vid skriftlärde att till rannsäka skrifterna till det halda att det är av ett liv i tajman så säger han vid med tärtås och med halt och infallt.
0: Ja. Ja. Då är ju en gång allt för kött vid maffär och vare långt in. Och så kommer vi till förhängelse allra helaste, det är som medlemmarna blir kallat Löve. Och det som jag kanske lika kan nämna till är att det ständer att vi förhängelse för kropar invånare och vi ska förhängelse och jag kom bara vid också om att ta ui Adam og Eva blivit kort ur Edens hava ta sette god kropar vid loande svör halda vakt i vivenen til luftsens trea og nu så kjæv at atri her at her er en forheng og her er kropar og her slapp jo ikke nekkar inn utan høvdspresteren
1: han slapp inn øyne fra Mario kropan er symbol på at løyen er stångt tek mot gus som utgangspunkt
0: ja yeah.
1: Så är ingen utgång. Men så kom till högsprästen att han skulle färre in ut i allra höjligaste och han skulle färre ena från mig. Och jag hade att hvis vi samarbetar tabernakten ut till en halvdom som är omtalad av fysie och hvis vi tar paralleller och hittar till templen som vi sett nu läser om att Salomon byggde så är det några ting som gänger attra. Men det är alldeles av några väsentliga månader mellan tabernaklet och templet. För det första är tabernaklet en mobil eller halvdom. Han flottar sig alla tog.
0: Ja, det var ju nöjligt.
1: Det följt sig flottar ju.
0: Mm.
1: Tabernaklet har ju inte matrikelnummer kan man säga. Men templet, det var en stäbbomden halvdom som stövade en bestämt sig. Och tabernaklet blev röst och tar tåget av och flottar den tar i skutsju latt det samkommer så tar jag det ner och det var bestämt av forskare där skulle bära kostar skulle göra att det är flott att ta på nacklen och det är så skulle inte släcka i och så sätter jag ett helt ihop här och sätter jag allt upp där som det skulle vara så till en mobil är alltid dem medan templet är en stäbbund den är alltid dem och hvis vi huxar Guds år är alltid två i ett vi ska också i profetiska tankar hva kan detta pojka fram med det så kunde jag först hur var det som byggde tempel det var Salomon son av David och han byggde templet att han har att han finns frid alla så jag tycker att templet tätter att bylla på profetiskt om messias rydde och tusenar rydde där Jesus könlighet kommer att han ska bygga med sig följt men tabernaklet är den omflackande mobil halvdom som är hans liggande och gör en idé.
0: Och inne i här och i allra helaste där du kom in här så var så var bara satt man lösen som står här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi satt man lösen låg var talven där. Vi samt tog på honom. Och stävaren tja, tja, hosprästen. Aron, ta stävaren som blow mig, ta stävaren. Och krockar vi mannen. Det är ju en sån symbolik.
0: Ja.
1: Talvun är bojne, alltså god är en heilig god och han hatar synd. Det är så jag vet, bojne är det här. Framvis. Han är ju inte han är ju inte släg på sin kröv om som man säger. Självt om han är tidig bost här i mittlens utfölk. Blåa är kommit och nöjen är kommit. Men Jesus säger alltså att han har inte kommit att sätta lån i kylten för jag är fullkomna.
0: Mm.
1: Stavar Arons som blev mig till att bylla på upprättande kraften. Men stavar till något som har vuxit, som är som man säger, rikt upp. Och som så är det. Men han blev mig att. Det var att detta var vuxit upp i hjörnet. Var tidigt. Stavar var där. Men han blev att blev mig. Och hade symbol på upprättande kraften. Jesus dog ju, men röjs upp att det. För att han dog. Och han upprättar kraften. Hon är februar och orange, hon är virksom. Eller borde vara virksom. Och i Guds fall. Och i det.
0: Ja, och det är väl jag. Jag också om det att jag talar väl eisen om upprättar löjve. Och om bönan avväxt. Och stävert tar sig eisen ofta om myndelika.
1: Ja. Nåsa säger eisen i stäv.
0: Ja.
1: Han uttrycker sannlig autoritet.
0: Ja, det ser ut igen. Og så leser vi det jo i Eremosbok 16:33 om at Aron skulle teka manna og køre til krukke og gøyma det til etterkommere. Men i omberingen vil eisen skriva neka om, og teka om jeg hokse om et fjallta manna som er neka, som taler om omberingen kjøkken året. Og her stender at i åpenbærings 2:16 sier at hånden og sikre skal djeva av henne fjallta manna. Og det er akkurat som at ta i en liv nær herren og færre seg åpenbæringsene, ta et eisen til sendte flere seg i Bibelen, ta åpenbærer han til som i London, fire mennesker. Og det er kun til denne her godelkrukka ved manna, som symboliserer han.
1: Ja, det är så med det var någon tror jag så. Det sände ju oss ner. I fan ortun ju i AT. Och till mäter för jag. Gott så.
0: Ja.
1: Annars kunde ju Luca Hoxham ha nämnt att säga att somebody vi a host person för in där. Han kunde spara för in så vi har skulle komma in. Han ena där in är någon som är på större bilder där. Och han måste ha blow vi. Och vi såg ju helt ut i förgärden. Det var här offret blev drip och blev bränt upp allt där. Men det enaste av offerlampen och den enaste substansen kan man säga som helt löjna fram, det var blå. Och det är en otrolig stärska symbolik i blån. Och hickar man efter Rombrown och hickar man efter Hebreerbrown. Eller slår man upp i en bibel och rabbi under namnet blå. Och hickar man snäck och i Guds år talar om blå. Så är det inte löjt. Och det ständer är att ta sig nägar så ta sig han som år Guds. Du säger att blå är ett blå läst evangelium till ett virusligt, till ett kraftigt läst evangelium.
0: Ja, det ständer ju ägst ner utan blå fast inte fyrdjävning.
1: Nej. Och det ständer ägst när vi kommer ner i blåa lamsen, eller blåa ja. Jesus här. Så det var det som blev först inhållt in i helgedom.
0: Och
1: ja. Hebreerna säger ända om Jesus att han är förvisen äkna blåa. In i hin, som man säger, hinna och könliga, den himmelska helgedom. Och vann en äviga ändelösning. Så här är stärska mynter.
0: Här är öjliga stärska mynter. Tog ju en förra gäng undan till åkon, men också eisen om Josi in här ute i allra heiligaste. Og man har satt man løsken og vært jo nøye stålen. Og fast i hånden var det folk roper som bredte ned i det. Og her var det ljøs, godt stort, konsenter og lustig alt opp. Og det stendte jo eisene og åpenbaringene om... Nu har jeg ikke akkurat her, men her stendte at, at stenen skal ikke tørve sol eller mana. Tog god skal selv løse opp. Eller,
1: ja, ja han sier eisene at jeg sa ikke tempel i stenen. Alltså nu är Jerusalem. Tog tempel hans här är Herren. God till allvaldig. Och lamp.
0: Ja, och lamp. Ja,
1: alltså god och lamp är det tempel. Det sänder. Det har lagt mina tankar till det som sänder också i Salmon. Att bostäver och är en evig god. Är en evig god. Alltså god är min bostäver. Det är det störst. Men alltså... Hvis du innkvarterer deg av et hotell, hotellfører eller et hotell Hafnia, så det Hafnia din bostæver, tar det ene til bostæver. Man sier, bostæver dere god, henne vi god. Det er faktisk det som Jesus sier, at jeg er i tikkum, og tid er vi mer. Det er bor veier. Og han sier, jeg vet at det ikke er at likam tikkere er tempel heilig andans, og at tid er ikke tikkere, at det er dorskjøpt. Är det god i likamtäckare? Så yeah. God hever ösne till att bostäda. Och i människan som tryckar Jesus till fräls. Så han som tror det här om. Han är ösne och ett tabernakel eller en halvdödom. Och god är åker halvdödom.
0: Det är också ösne om att månaderna att du gamla sottmannen. Alltså bojen är lov att du måste inte bära falska vittnesbord. Du måste inte likva. Du måste inte imesa. Och du nödja sottmannen är det en halvt. Örvuse, här är det nämligen att er vet att det inte är det är tempel eller antas och att andra går spår ut det kom det är det liv under nagen att det är en karla samfunna
1: ja
0: Stenfyr
1: det är inte en gamla hot nackstras men en annan inte hot antas
0: ja
1: men det är mest inte gröv ner släga i men det är som till rätt som mamma nevner samma vi det allra höjligaste till det här är att färra vi till Jesu råp Golgata till fullgjörst så säger evangelisten här om att ta skrattna i förhänget i templum ur erva och lyga ner i jag
0: yeah.
1: I halte Josefus så skriver han nevner förhänget hos tjukt förhänget var i halte det var handsprött
0: ja och det var dubbelt.
1: Dubbelt enda, ok.
0: Yeah. Ja.
1: Og han sier at det skulle bli flere hestekrefter til, for jeg skrev det. Og da Jesus røpte til fulltid, ta skrattene i forhånd, og ta skrattene i ur erva og nyrett. Det vil si at veveren ble åpnet over åmannen fra oss. Det var god som tok initiativ til at bjøve menneskene inn samfunnet vi ser.
0: Men tema har virkelig øyelig... Ekvelse för Götan tog jag visste det här att vi snökar att han kom in här så dog det här ju.
1: Ja.
0: Och knappt blir väveren öppen. Mm-hmm. Och det här är som skriver om det här att där man har varit runt och säger man att det ser man att det tog jag tempel till han sällt av från 40 år efter det Kristus.
1: Ja. Det läser att templet blev ju elakt och en 40 år så att ta i romer är kring sig till och intag Jerusalem. Ta fungerar tempel till han sällt.
0: Jeg har ho at jeg har ikke noe mer akkurat så samband vi heter nå, som du ser
1: at klar fram. Jeg har ikke øyne meg å lese til at jeg kunne, hvis jeg anker interesserer og jeg gransker det, så vil jeg anbefale for at man selv leser Hebreerbrevet. Men kanskje også leser Rombrevet. Du tar til oss også meg om blå. Om rett og kjønnsen av trygg. Man kan si Rombrevet tar seg meg om det grunnleggende tingene i evangeliet, det som det som vi kanske ska säga hör till förgaren vid en hebreerbrev och ta sånt till tingen som här vi hade då om man färre bojer i god
0: ja
1: lägga kun som man säger lägga läpp om det första och halta fram
0: ja det är egentligen viktigt att läsa det och det som kanske inte läser så nej kunde jag ödla för att läsa hebreerbrev det som vill jag vi och i jöknen är mosbok hebreerbrev 8-9-10 det är suttje om halsedomen. Og jeg har hørt at lese noen vers bort ur de siste kapitlene i Æremås bok. Det er kapittel 4 og vers 33. Nu var Moses livet vid verset, ta leie skudje seg nyr av samkommet kjalte, og dørt herrens fylte tabernaklet.

Ja, vi nu kommet Jacken Ermosbog, og store parter av Ermosbog lyser for noen store samlager som gjenger oppfylling av Nødja Testamentet. Hette god til Kjørstein V, så lass at han en heilig og oppbrøytende god kan være sammen med oss. Sinda spurningen avklarer vi at det ikke får døme for han som Kristi Jesu, det sender Roma fra 8-1. Og vi tar finnes en gang til ferien til sonen, Guds uppbyggvande ante vill omgå till färre fråkon. Han är till bostad i okon som tryggva och god är vi okon. Och jag har hva enda vi en av versen som ständer ut i allra första kapitlen och i Nya Testamentet, Matteus 1:23. Här ständer Måtje ska vara vid baden och äga son och namn hans här ska vara kattla Emanuel som utlagt är God vi okon.

0: fær mig ikkje om av Jesus. Og det var viten som sang og spalt hjert. Vi tar finnje gesten og i studiet, og det Finnbøye Poulsen, og han får fortelle mer om hver han Vi har bare innskjønn om god morgen.
1: Ja.
0: God morgen, Finnbøye.
1: God morgen.
0: Og velkommen, Lindena, for første fyrt du har vært her.
1: Takk for det.
0: Første fyrt du har vært her, ja. Til å... Jeg får at... Eller vi får at høyre og... Jeg vet ikke. Lur ikke at jeg sier Jesus, eller vittnesbordet at jeg er morgen. Men kan du ikke bare vi fortelle hvor du erst? Så, så folk får sånne grøye hvor som jeg er.
1: Ja, jeg er... Jeg er 85 på i Poulsen.
0: Ja.
1: Eller mener som Poulsen. Og jeg er oppvaksen, føtter oppvaksen Kvannasonte, og bygger her stadvæk, og jeg er gifte ved Ingeborg Poulsen, som hun er døtt til Dittle og Hanne, og vi døde trodde jenter, Hanna og Elspeth og Eva, og Elspeth og Eva er gifte, og Hanna hun er... Ja, det, hon Hanna är äldst och hon är hon bor i Havn. Och Elspeth hon bor i Jokkon och Eva bor i Larvik.
0: Mm.
1: Och så är jag eller så är vit tror jag fantastisk appabot och ombot.
0: Ja.
1: Josef och Ida Björk och Emma.
0: Mhm.
1: Och
0: det är så stortligt.
1: Jo, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, det är ordentligt fantastiskt, kan man säga. Det är som att få bötna något
0: sånt. Så hade vi gift igen, tog vi.
1: Vi kör 2-3 år. De manglarna är färdiga där och så är det 2-3 år.
0: Men du är inte gammal för det.
1: Nej, vi var... Nej, vi har inte visst 18-20 år där vi gift oss.
0: Ja.
1: Jag är 2 år och kona är 1 år.
0: Ja. Hur ser jag på kvar några? Du var styrst hos dere på kongressen, eller hva? Kjenner du på hva noe sånt?
1: Jo, jo, jeg har vært og bo i Havn, og jeg er langs alt Norge, tror jeg. Jeg er en synd bygd av det, eller så, sånn her. Da har man vel at folk kommer av Vikjan, og vi kunne fære åtte han at bo fra jeg vil komme, og det er noe spesielt ved at bygd av det jeg bygd, at det blir så tjokk som det.
0: Det gamla förskassinter?
1: Ja.
0: Ja. Man kan ju köra.
1: Okej,

0: i går och tears. Ja ja, det är det man lås där med sig. Och vi kunde när vi checka för nästan tear.
1: Är det så otroligt?
0: Det är fantastiskt.
1: Men du ska se mer.
0: Nej. Jag har varit där. Sylte ta og for chips først for i fem av års i Funnlands og så leist jeg på land og i Furaldheims ta for at arbeid i Allingsene som så nek for en år.
1: Ja, men det er flott en år.
0: Ja.
1: At jeg vil sjekke for, ja.
0: Ja, da man lønner det... vekk så hokser man om hvor spent det er da man kommer etter.
1: Ja. Yeah. Gott nog hur fjöll alltså här är inte mist men här är det flott.
0: Ja, det är det. Det
1: är det. Jag har det men det är också en klass.
0: Och kan blåsa in dröven till oss nu.
1: Ja. Lämliga.
0: Ja.
1: Känner det allt till.
0: Ja.
1: Du ja. Men hur ser du hur ser vi över uppväxten här alltså?
0: Du har en onkel bit av gokar. Och onkel bara gokar.
1: Ja.
0: Och vi var uppväxten
1: vi
0: ja, alltså det är ett syskon som hockade efter och någon mamma hon sa hon arbetade flera år sedan och hon sa på en tur så plötsligt hon kom ut och hittade vid någon sam i ångstans så.
1: Okej.
0: Ja väl. Ja. Vi var så en ekv var karmar och ångstnar så måste Lena kläder från systrunen kommer till att Och inte var efter som var törst.
1: Ja.
0: Det var inte en törstutrumla och
1: det
0: var inte en maskina men bara centrifuga så måste man boja till det var torsdag. Men det här är ju sina kärm i oss nu. Och
1: yes.
0: Jag har inte finns när jag ska göra det att jag har spalt när jag går ut. Det har
1: och tar man inte för det då?
0: Nej.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så det är det, ja.
1: Och hur ser vi trygg för oss här? Tar du vår spalt? Eller?
0: Jo, alltså... han mentan som vi har tagit till att det var löj hvis man inte var sundagsskola. Känner du? Och hvis jag inte var sundagsskola så blev det spurs, hver var det till? Och det är så skönt bra nu, men det var vi var ju öll eller öll så jag gick i kyrkje och sundagsskola och man har också mer om det än att man var tryggvande, ja, och öll var tryggvande. Och jag minns först för när jag hörde att onkel var avnoktare av ja, kristendomen. Han, det här skrev mig rulliga reande ta som baden. Jag var ju en 8-20 år och kört. Så det är det är tryggven har vi faktiskt haft spalt en öde stora löjklod i ötlund byggda löjn och när norr och de flesta föräldrar har bäg in i kyrkju och gick in i högt alla högt och pojta att ta var heller inte ut det var ett tag för man inte att spela sån där i kyrkju tog ja
1: nej
0: så vi vill inte vara öde stora men det som jag hade kvarst manglade det var det är Carlos Kristus här vi näkom för men sjön då Tyrois Nikos man är uppvuxen och kaffir ut kvad man blir utfyrd och allt det där så ja så spelar det in
1: ja men du kött att det kanske bara blir en real game eller så alla stanna
0: ja
1: det är ju också människor
0: ja akkurat det blir
1: det är ju metal
0: mer bokstäver än anten
1: ja ja. Men vi kan också höra vad du säger om din omvändning eller hur du tog i värld eller hur god kattlar jag det?
0: Ja, ja. Det började nog så äggvistligt eller spontant på en eller annan mat. Jag minns det att jag som säger när jag är gammal så eller två, jag blev konfirmerad över och så minns det att en säger mig att nu är du färmt, nu kan du vara ute och dräcka till Fotland. Och på en eller annan måte så gjør de det. Og jeg minns en affær når jeg kom hjem som 16 år gammel, her er Løy, 16-16. Og jeg var ordentlig fotler. Og videre nek sysken, så alt var opptatt, så jeg måtte sove stående. Og da jeg så kom hjem, så skal jeg lage meg nye, og så... för alla med alla firmer och syndra upp I helhet och så gör det det här som jag gör som man gör det man är ett la fyra och så tar jag mig ner att det är 17 för när ta vi ska det som har rött sig vem fem på visst du dörst nu så släpp du inte mal och det här hej visar det att jag helst mig borste från att dräcka med fotland eller brennvunna. Det var ikke tog at det ikke åtte brennvun, men jeg fikk en sånn vetting ta, eller at jeg kom faktisk synda nei, hvis man hvis jeg også gjør det, at den opplevelsen jeg gjør det til at jeg ble bensjen for det, at jeg drekka og jag drack öl och lut I attan att jag var på en I Finland och borster och allt det där och smakade det inte så jag var faktiskt alls med Arne på tjänst att söka herran men så innan jag drog för all fems så har jag om tyvärr om häst I för all fems ta sålde skipa I fyra sålde Gloria skipa I fyra möten I Atlantsbio Kai Tönnesen och Jörn Strand var det här och hisner Jörn Strand han är ju upplevt några fantastiska ting vi har mött Jesus ja att han blev loster och fra bei alkohol og rusevn og allan tøy og blei lost við átt nú va pa sekundu ta Mattias og hetta var utroligt avvärst det jag faktiskt har stund av Elysium då att jag kunde spela till tøy att man var ju så långt att det är att vara fri fra rusevn och va och fra alkohol I sig till om och så färje eller Jeg blir en vin kommer med meg, en barndras vin kommer, som heter Sandro. Han kommer med meg at han møter, og jo, han kommer med meg, så jeg halte selv at jeg midt om det egen, og trodde jeg ganske leier det, det var ikke ordentlig. Jeg minnes ikke ordentlig hva for det vi men det kan forsove til jeg lukket meg ikke. Og vi får så møte, og Jag tror jag längt möte faktiskt då. Eller kanske två möter. Och så om kvöldet om nödstunna, åtta nödstunna och där då, så bjöd jag dig fram. Och jag minns särliga först när jag kom in och jag tog hållet han mitt om dig. Han ständer sig ner I Jörn Strand och synker. Och han synker och en malkar och inte skiljer ett öjnast av pettig av dig. Och där var han också... Ah, vad värst det att jag är onka. Jag är slett inte för sig att och jag följde inte som säger mig att det är längt ut eller något sånt. Då tror jag att det var kommit in till något annat. Mm. Och det var höra den här fantastiska vittnesbörden som han hejde om vad Jesus är gjort I hans här liv. Ja. Och tack följde jag alltid. Han sank ölenäck vid tonkon med han sank och Och det var faktiskt på en måte också frisalt och fiskar sig hona lätt men så tar hon satt ni ungefär lite så jag minns inte vad han talar om men det talar nog snäck till mig när jag lyckar all och så tar jag ut läntan så bjöd jag fram tar hon nödsyna och så det Man tar det så väl, er tjej så här och man är lösen stolt där så man lejper inte steg som så. Så man lyser lösen attralten och men så tar vi och så säger jag så inte det här, det är nödvändigt att jag kan ha stöv I hjälpant och så Bianca kommer att hjälpa mig eller Bianca kommer fram med mig och det är sant och väldigt inte ordentligt han är det han är ju så större än tarv och jag som att jag blir trädare som är jankade med som kommer fram med det här var inte problem så vi får fram här på ett där släppte mig här och så stod jag i boja ja, och så kommer Anna för när så kommer Eivind Brynsberg till mun och bjöd sig till att bia för mig här och spyr så om jag ville vara fräster. Jag säger ja, så har inte det är nog det som jag kommer fram till då. Och han lägger så hånden av mig och börjar bia och mitt ut i höjland nu är jag väck og smettlig gulvet faktisk og heller ikke så jeg vet ikke hvordan lunge jeg la men røyser meg så atter og ikke så vel rundt han om meg at jeg hanker jeg har ikke følt ikke på henne vi så tar jeg en løte av gynsjen en minutt eller to år så begynner jeg å føle akkurat som at det er noen ting som latner i salen kommer her och det var tidsen borster tidsen ur och sötne en tog med sötne så viskar det som om jag inte är flick vid skutjon och det är en fantastisk upplevelse som jag har haft det på inte och jag vet inte hur ni ska fortälla först om en av vittsporna om att nu har jag mött Jesus hette var det han upplevelse som jag är alltså vi har han och og så tar jeg kom så bjøde kaffe og sølte Gloria og så fær vi diver her og så sier anker vi med det møte meg i hornet ja, nå er det akkurat sent sier anker og så og etter kvalitet Jack så kom vi til oss og så sitter jeg hos til mamma og vi er inne her og forteller enda på en av veien og så hon var faktiskt den första som minns till att jag är vittna för att mamma nu är jag blivit en fräster och hon säger bara ja det är ju konstnärk nu är den förtattliga och så spurgade jag pappa han var inte en systerbarnkämmare så lade jag till honom och hette vi tar om talltunna talvågon och ett år så och vi som bygger kan ha sånt vi vet att det är vi det är något där folk och kom sitt av lunch upp så fann jag han och så vittnade jag för honom och snitt att jag fann i herran och här skjöt den här karriärer och tar begynt jag snacka om alldeles forskjelliga tingsnär och jag var släck av och i nökron öron åt han fortäller mig till att jag mött Jesus. Och i minns det att han ojn här han bjöd mig jag vill nog så rinka hit ett film och så där. Han bjöd mig filmar att som ankar som jag inte ser och det är spännande men det är slett allt alls onkan aho. Så jag funnit det. Jag funnit det som skulle till för att köra vart han frien som sagt det är det.
1: Mm. Så du blev proktor så i ögonen. Alltså ett lås så?
0: Ja.
1: Alltså den next teacher en bira teacher nu.
0: Ordentligt, totalt alltså. Ja. Jag minns att ta man borste näck så är man synd inte jag och onkel Jack man har vänner för att man vill inte möta honom. Då är det och det var också på grund av att man började bli bitter och bitter utan att den tar till det är som en kräsfot som släpper blö via växa och man lägger att träta honom man tåsar ösnen att deja och löjv är tungt när allt som det sänds i ordagen och det är ett som man har ansatt öle och lättare att det inte släpper att vänta på sig man tänker hand om det så snarare för lasta och det lasta igen så häs för när jag går över någon Atlantspegel.
1: Ja. Men det känns mer som en omvändning.
0: Nej, det är kanske inte nej att jag är kvar så jag menar att nej att så att han gröp in totalt och förvandla i det som är det fel vi att lägga mig och mina familj kanske just nu.
1: Ja. Följde du alltså att är när kallade? Alltså det är inte några är.
0: Ja, det var
1: fräs upplevelsen vi att han tog sig vitt med en tog östrutchen och
0: Alltså ja, ja, alltså mitten här var det var nog så turbulent. Jag rönte jag så att jag lät vad jag visste att det var fräster, ja. Och jag visste att jag skulle till för jag blev fräster, men jag lejde inte akkurat att jag tar gödna, ja. Och det visste jag var nog så att det är inte tillfälligt att man blev fräster, alltså. Du måste, eller jag måste gå så att söka och lejda, ja. Ta så Eva Bickvin till att bli frälster, ja. Det är ganska upplevt att tvärför när att vi är kattlaver. Det var kattlaver först för som 14 år, ja. Eller 15 år, jag var inte min chatt. Jag hade möten när jag fanns en ens. Och det som ger mig sin bänkna, det är att hvis ni nu är inte stå, eller stå och möter det som kattlaver, ja. När det är ju så finns kattlaver efter. Och jag har ju fortalt om att det är mest kattlig, ja. Och det är en synd rejande. Nu har jag ju språdat själv, men att höra om det.
1: Ja, till öde rejande.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja, det
1: är... Helt otroligt.
0: Ja. Som man ständer med åter,
1: ja. Och... Ja. Ja. Då är det viktigt att som folk kattlar igen, att så är det god. I vil gjøre oss til ham.
0: Ja, det er det jeg sier.
1: Ja. Du skulle vi høre omkring sang. Jeg hadde du yngst omkring sang. Hva er det han skal ha først?
0: For him bare.
1: Hæ?
0: Tenk bare
1: for him.
0: For him.
1: Basic of life.
0: The basics of life.
1: Ja.

0: Min avit har 2, 13, 6 og 4, og tykken alt kommer vi inn i halsen, etter i omkring. Ankron inte. Vi sender fra Klagsvøk, og til Finnboi Poulsen som gjester tjokken, og til ser av å høre vittnesporen til honom, hvordan det godt, hvordan Katlan og arbeidet i honom. Og vi får bare vi i Finnboi. Det blir interessant. Du har fortalt om din omvending.
1: Ja.
0: God tid til støyne borster uten ja. Livet, og han gjør det til sin tro i øynene, nok snek i øynene.
1: Ja.
0: Ja, han her i Atlantsby, ja. Ja, han møte.
1: Ja.
0: Ja. Men hva så vi gjør det?
1: Oha.
0: Til nekst vi antar.
1: Ja, til nekst vi hens vi antar. Og det er fantastisk spennende. Og jeg sier for det jeg sanker om det at med det lov i Kristus er vært faktisk veldig turbulent. Mm. Og ta som om Jesus er vært faktisk et jeg vet ikke om man kan si fyllt alt i min liv og jeg minns de første 5 årene hver og då det visste så var man nervöser och man visste inte och man trodde inte men runt jag läsa och visste inte ordentligt var jag skulle börja och jag fick så ett från en ikone som jag vana predika hon fortalte mig att det var inne på YouTube och hon fortalte mig att du kanst börja vi att läsa evangelierna och rön och läs dig så snart att du nästan dog dig åtta nät och fortsätt så och det gör du så det finns ju ärna läs evangelierna det är väl liv i Johannes evangeliet så blir det aktiv i Matteus så snart jag check det finns ju ärna och så gärna jag finns ju med när jag läser i Atlan kvar i Lisboipna i Jöknun i åtta ära och det har vi helt i av i kött 6 år, 6 år ganska. Och det har varit en väldigt styrker och det gör mig när jag guldkottna alla inne. Så du som inte ordentligt varskar ska börja jag anbefaller dig att läsa evangelien och lära det till dig och lägga det där till Jaima som Herren lägger det här i hjärsta. Tog att jag minns att jag skulle vittna för ödlån alltså det var ödl så skulle jag höra om en den Jesus säger det var så fantastiskt det var akkurat som att vad som du gick inte när du vid en ryggsäck uppe efter den här fjällasöj det är så en av kämmer på så och teger och tömmer eller teger säcken är ut där ryggsäcken och så följde akkurat som att du först en lösning drog fra. Och detta är akkurat så är det när kan jag beskriva det är inte ordentligt att säga det vid åren men så är det när kan jag beskriva akkurat det här upplevelsen som jag har att så fantastiskt var det att vara loster och vara fröjor, att vara fralser att kunna vara och just när fralser någon som Jesus som vi bär i hårst om som i brottliga nu levt ju och upplevt det och att vittna om Jesus där var där kan man faktiskt en så fantastisk kan sala fri att jag minns att det var några som plötsligt kom in till mig och som oftast var där fotler och jag minns jag talade ju öskebäggarna innan för när jag var allöj 20 cigaretter och jag var allöj in jag rökte öll in och men da jeg kom hjem om kvölde det var ingen tobaksrøyker inne som her
0: ja.
1: Og du kan spørre hva er den tobaksrøyken jeg ble ned av jeg tror ikke tog at her var Jesus og Øsne og han sier ut og skapte noe nytt
0: helt sikkert
1: Inntil en dag så sier vi snar at han egnet vi brøren i herren og sier vi med kjefst tvøyt ikke perle for så inn og så tar vi i en tur av fralien, så en dag så tar jeg kom hjem, så møtte jeg dem av vennen, og så sier Vaske at jeg halte til at du kommer til hjem vi mer, så nå får vi til at ta som Jesus. Og jeg vet ikke om det var over stemmer, men han sier noe sånn her, en fotel med over teker ikke vi på samme måte som en nedtrover. Det er ofte han kommer sånn, han spenenser at han hater, og hva man er, hva det har vi nå sagt, da, og hva det har vi nå gjort. Og det er nedtrover, så er det mørre med å ta seg der møtres ned på skapene. Og det har vi helt med til, så gjerne at viser dem kærløyga, og viser dem til at de har omsorgen for dem, som er alkoholikere, eller drekker et eller annet, og forteller dem om Jesus til dere, jeg tror. Og til han befaller jeg faktisk størst, og at det er her og Jesus fær tala direkte til hjertet. Ikke noe som hindrer her.
0: Och det var en grund för ganska många är alkoholkar. Det räcker till er att fjäll och ankra på när man häver ett eller långsull eller ett hål eller något som god man fyller.
1: Ja.
0: Ja. Som jag tar själv. Du känner till det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Och det känns som att det inte är alkohol. Det känns som att ganska många bittröjt och äter och...
0: Det är också att man fjäll kärtan för ganska...
1: Åh, ja, ja.
0: Ja.
1: Det är... Att skolka källor nog,
0: ja. Ja. Og Satan røyner på alle måter.
1: Ja, to av dem borste fra sannleggene til.
0: Ja.
1: Og
0: hva er det heter vi en danser av rosen, så jeg antar jeg la det. Det er vi oppe nye.
1: Ja, danser av rosen. Ja, jeg vet ikke hva man kan kalle det. Det er veldig spennende, og det er fantastisk gjevende. Og jeg vil si at jeg vet ikke hva jeg er i åttan Kristus. Åttan jeg ser opplevelsene som jeg har sammen med honom. Hva han løste meg og sett meg i fratsia. Og jeg er verre enn så perfekt. Han arbeider i løven som er atta tøyna. Det er nok ting som skulle borster. Og han gjør meg visdom til at det handler på hans år. Det er det som røyner en bitte løven mitt av. Og nu är vi ett röjna över aktiver och halda mig till det som Bibeln tasar om att det är vi att visa kärlega och söka Kristus i ötland och som ger det och jag vet att jag ber om något som jag går om att Herre måtte visa mig vad han vill det vill du inte mer och här och i lät jag att jag sökte om att kanske utbyggning jag skulle häva. Och det är en så i 2006 tavla jag uppe först för. Men är inte jag ta här ju uppgivet att få en utbyggning. Men ta i allt så myrskast det ut. Ta möte jag den tystjöran som är arbetsfyrig i det. Möte hon Akajin. Jag har duckat en synter som flyttar kan vara. Och där vi turisterna för hela stannas. Och så har vi östnö skorja skruvorna. Och det skulle så vara hända dagen och så møtte jeg det kjenner ikke om å si navnet han Jack Bolof av Alessene Akajin her og han bjør meg faktisk at lære seg tøym og hette er i augustmåned i 2006 så han blir med å komme ut og prate med seg og ut jeg skal gjøre med det. Og i ferd så prata vi en mannamorgon efter. Och jo, han bjöd mig att arbeta i timon. Och började så 6 august började till timon. Och han bjöd mig att vara en prövatoj på 30 månader. Men jag är inte värre mer än tillsatta september. Tar jag bara mig upp på kontoret och vill komma och skriva runt. Ta en lång ordna satt med lunch av mig. Man lär sig att ta emot. Så lärde jag här i 4 år. Och jag färs av maskinskola. Och det här var, det var faktiskt min badnadrömer. Att jag inte är en maskinmästare. Och Herren visste mig att vad ska jag ska vara vid där. Jag ska hjälpa där. Och jag trackade så ut och utan. Jag skrev ju ont och satt mellan vid TDS och att jag ska göra mig att ta. Satta september 2006 och precis och på datorn och är 17 då fick jag papurerna som maskinmästare. Satta september i 2016. Mm. Så jag visste att synder och om de verkligen var meningen att det skulle göra ett där. Men så talade jag rätt till mig. Jag ska visa där näka. Och min utbildning är till att han skulle visa mig att uppa datorn skulle det vara nödjar för att jag började lära äntligen utbildningen som man kymmer där. Och det är, väldigt störst och kvar för när jag också om det så blev jag fast jag inte rört det.
0: Det var stort.
1: Ja, det var fantastiska störst skulle jag säga det.
0: Ja.
1: Allt fantastiska störst. Jag har åkt nära fjärna efter datorn.
0: Ja. Så god du är större.
1: Ja, nu är det fantastiska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi föra höra en sankatrad? Som du är yngst. Är det Petra?
1: Ja, det är Petra. Ja. Vi,
0: du har stått något musik?
1: Beyond belief. Ja. Det gör jag faktiskt, men sista tiden har jag lust att mest efter talen av YouTube. En som heter Paul Washer lust att näka efter, och en som heter Carter Conlon. Tar bara här och lust att nog snäka efter.
0: Tar man akkurat så fyrhaltas till näka att du måste akkurat ta något stöv, att lust att Paul Washer.
1: Ja, han är en som är damar helt otroliga väl, och han tar sig faktiskt öra när jag inne i situationer som är själver struis vi, och han vill helt enkelt att jag är en synder konservativ vid mina trick och mina mat att säga tingen på.
0: Ja.
1: Det verkar inte så konservativt till hans sida.
0: Nej. Du var bort fram alltså till omvändning.
1: Ja, det har vi varit också.
0: Ja. Det ska till. Det ska till här ser som tog Jon där. Det är ganska synd om år. I gräsån. Fan, jag kan mata.
1: Ja.
0: Ja. Men jag vill också anfalla fast jag för in här lusta. Det är så på ett på washer och att hin var hin kände.
1: Kanske Conlon.
0: Okej.
1: Det är också en fantastisk pratknäver.
0: Ja. Vi får höra Petra, Beyond Belief.

0: vi hørte Petra. Og nå var det en annen ved, men ja, det fikk Marion Bjerke. Du, fem på igjen, ja. Det så avhørst å høre vitsbordet til deg. Kan du ikke bare fortsette?
1: Jo, det kan det godt.
0: Du tror han bare deg.
1: Ja, ha? Ja, det er det.
0: Med livet som husker. Ja. Det så svart og kvitt som... altså, jeg var vaksen opp og jeg tror det var svart og kvitt. Det nok så svart og kvitt. Det nok så enkelt eller, ja. Alltså evangeliet är för dig ofrälst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså vi tar var själva som människor just att lära gråa sån.
0: Ja.
1: Och det är ungen. Och ska se så. Men det är ungen gråa sån. Och i kus rutje. En klarar du till, en klarar du inte till. Och det är spurning om kvar i gränsan är i mitten här. Ja. Du vet hvor vei du gjør den om man er frest eller ikke.
0: Mm.
1: Og vi møter Nekva. Nå er vi, eller er vi tar man opp testa til jeg kan gå fra hord til hord evangelistene. Og her møter man faktisk øyne. Følger ikke som sier at det er tryggvande, men man hører en kjensle av at det er manglende, ikke? Det manglar att fortälja sannolikarna.
0: Mm.
1: Och det är ju sjönde. Man är uppvaksen och ju sån och man lyckas med hellre att mamma och pappa var tryggvande. Ja, men så är ju faktiskt ösen i hänt vi ju i snära. Men det är släck ju värligt. Du, ögna kvar man täcka stöv utifrån sin egna kattel, ja.
0: Mm.
1: Och det här tycker vi är näkvån förrän är rättliga svart och kvukt, vill jag säga.
0: Ja.
1: Och när så blödas inte en gras såna kvad det sent och kvad det inte sent. Ja. Och näkv strujas vi tänk som jag hade inte pjösa vara nej och strujas vi. Liksom. Visst först i år gått så först att vita konkret kvad det är. Och näkvån förrän kvad det är.
0: Helt så höll Anton oss. Vi tar oss nu höll i Anton. Han sa för åken om något ting.
1: Ja, han ivåste åken om sin dratt och sitt om.
0: Och så är det till han. Och så är det till han. Så att vi ska ha efter dratt. Alltså. Akkurat. Så, visst är det inte en konkret att bo upp sen, ja?
1: Ja.
0: Alltså, bo upp den är åkare rattesnor, eller vad som man säger. Ja.
1: Rattarsnorer.
0: Ja, rattarsnor. Ja.
1: Ja. Och jag tycker att men när jag får en så är vi sent ut till människor att fortälja den om den där sannolikan som är att vända om och komma och höra herran till. Och när säger man, du ska inte göra för att bli frälst. Ja? Det ska allt väl dricka. Men ta börjar faktiskt arbetet. Vi tog som du ska göra till att fylka och att trycka vad han är.
0: Ja. Till en omvändning från en och liv till ett annat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och på vad jag nämnde ett fantastiskt dömme om omvändning. Han säger att hvis du tar en grus och så kan det säga så att men hvis du säger att en människa är en grusare ja, och och du borrar ju för grusen och en spann vi tog som en grusreter vanligtvis. Och så görs det en flotta malta vi såg innan. Så ser jag att de goda flotta malta hon är högre männa och

0: her spannen vi hisner som grusen heter vinstermennene. Og så släppte grusen og leisen. Hva leiper han til? Selv om han leiper han til det spannende som vi tog som han vanlig vis etter. Men så har du hendet mølleggen hver du bare knipser over fingrene, så blir han til menneske. Og det han så ser som et menneske, hva det han har fyllt opp i munnen, ikke ser, så vil han røyne av øtlen alle å få det ut av det. Få det vekk ur med henne. Og da han så blir en menneske, så får han ivet til det måltidene som er bare til et menneske. Og det beskriver han som en omvending fra det gamle løvnen til det nødja.
1: Ja.
0: Så spør man, hva den gråa sånne her på?
1: Ja. Er hun der?
0: Nei, jeg vil ikke sagt at det var ikke.
1: Det var ånne kaos, man sier.
0: Ja, da blir jeg faktisk et nødt løv.
1: Ja. Og det her, altså, frelsen selv, av nøye og en gave til dere.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Det är inte nyvet.
1: Men så ska vi ta arbete på frälsjockarna i öttan och biva.
0: Ja, ja. Jag tycker för tog att du ska öttast god mör. Alltså nu tog som bedömer man ötta. Här var respekt och viring för god mör än kvart du tog tråar efter ut i hemma.
1: Ja.
0: Är det något som är synd, som du varst i synd, som god inte damar? Og som god i ørnen, eller minner og når vi holder i andan om at det er vi. Og vi blir via siden, når det er godt, det er biler ikke. Så kan det være vantaffer alene, trykk vi.
1: Ja. Men da han blir åkken lett kjørst av, eller slipper sintene som roer åkken, helt du kjent åkken kraft til det?
0: Jo. Det är, och det är här jag är, alltså, att liv och Kristus är möjlighet är att ivergeva till Herren. Jag vet att jag minns att jag råkte att begynna vid att jag blev frälst. Så cigaretten är ofärdliga ring att släppa sig av i. Och jag prövar i flöre för den här om den egna hållet, om den egna kraft att lägga av, att röja. Och jag minns det säljande så jag inte råkade en del och klart. Så blev jag löjta efter stoppen. och det är akkurat som att fingrarna är nötter till att fästa ugen och rätt och röja. Men så leie det framfor Herren. Og jeg nekker det her, faktisk. Og jeg ber Herren hjelpe meg at legge av røyde. Og han sier så ved meg, altså, jeg har enda talet til dere i dere sinne. Og jeg kjente det i min sinne, at han sier ved meg, takk du første deg. Og jeg minnes hvordan ringte vi her, altså, at gjevast. Og så tog jeg det her erfarne, så jeg også, hva skal jeg røyde ikke mer? Jeg røyde det ikke mer. Og du vet, og jeg er ikke råk så gjerne. Jeg også, færre vi her til, hver vi vet, virkelig ikke at Herren skal hjelpe oss, vi at legge av ting som binder oss til hendene hjemme. Så vil han, att ögonkor som kallar han ska han svära ta så löjtar ska finna och det är inte nivå alltså.
1: Ja, han är vid nu också, han är vid också.
0: Ja, han är vid också, han känner också vojklöka, han känner också tjänster.
1: Han var ju akkurat vad vi tror oss vi.
0: Han var ju akkurat vad ska till för att vi skulle vända om.
1: Ja. Och jag syns att han älskar också lukar mig. Alltså, också man känner sig, åh, är det så stor synd där så följer man, åh, Guds kärlek lukar större.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, ja.
1: Det är inte något trejt vi om.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, jag syns inte att vi ser också när att Guds kärlek är större än synden. Men Gud, han hatar synd.
1: Ja.
0: Og han kan ikke dekke tyver enn er sint. Han må rønse han ut.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Skjønner du?
1: Ja. Ja.
0: Og det gjør han ved min liv. Han rønse i meg. Ja. For det kunne være frøyer.
1: Ja. Men gjør han det kjenn?
0: Jo, ja. Han fortsetter.
1: Jo, da man lever et lov borte fra honom, kanskje bonde til noen ting. Da det kanskje sinter langere prosess. Ja. Sinter mer...
0: Helt det han kjørt.
1: Altså, man kanskje vilja være der for åttan.
0: Altså, ja, det.
1: Som det spart for det.
0: Ja.
1: Og, som gjør ikke.
0: Og du nevnte nemlig at her, vi viser at det en omvending. Du sier nemlig inte en at du helt tomt er at oppleva neka. Vi har en omvending. Ja? Og jeg vil si at for min par så har jeg gått langt med å være nekve at hos mye opplever æren for åtta. Vi får ikke si alt.
1: Mm.
0: Men nekve at det for åtta. Og jeg har bruk for at jeg ble omvendt. Jeg har bruk for at møte herren på andre måter som jeg ble møtt.
1: Mm.
0: Tog jeg det skulle forløses.
1: Mm-hmm.
0: Og da han så løste meg så Så är det några ting som jag ska arbeta i och som jag tror jag stadigt vill i. Alltså.
1: Ja.
0: Du är ju den samma personerna.
1: Ja. Och... Ja. Vi är ju fullkomna som du är nu.
0: Nej, processen, hon kör bara.
1: Hon kör bara, ja. Man ser god större.
0: Ja.
1: Mår och mår. Akkurat.
0: Och när du kommer honom.
1: Ja.
0: Det som vi går till någon mår och mår där vi rönsar. Mår och mår kan han spekla sig och vitera.
1: Mm-hmm. Och det enda mal.
0: Och det enda mal.
1: Just on the more.
0: Ja.
1: Ja. Ordla gott. Fin boy. Ska fara att ta sig syndrom Kit Green eller?
0: Oh ja, Kit Green.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det måste vi ta sig i paus nu om antitoys för dem.
0: Ja.
1: Det har vi till fel axel syndrom. Vittsporen till Kit Green.
0: Ja. Det är faktiskt en fantastisk vittsporer. Og han var jo bare 28 år en dag i Tveifors, og da kjente jeg han og Sinter. Da hadde jeg lurt etter noen den her, men ikke to et her. Andre av de sanker har alltid vært, og som jeg hadde dame øde vel. Da. Og da jeg så leste bøkken om han, det er den første vitsporen som man leser, Og jeg leser bøkene om No Compromise, eller Kompromisløs, som jeg vet det, av danskene. Så hevet jeg faktisk haft en stor avvarskan av mitt liv. Tog jeg at, jeg minnes ikke ordene, ut av stortet tog jeg han virka i heian, utrolige avvarskan av rettelige nekfolk. Og jeg leste nemlig for noen annen siden at Melody skriver at hun er finnet en oppmuntring fra øynene som stadigvæk, at han taler stadigvæk til ungdommen
1: ja.
0: Og fikk mennesker frelst og omvendt.
1: Ja.
0: Og gjør noen sin sang og sin vittnesbord.
1: Det var kona hans, Melody.
0: Melody, ja. Kona hans, ja.
1: Og det var jo fjersen og natter at han ble omvendt, sant?
0: Ja, det var jo fjersen og
1: natter. Og det er kraftigt. Han tenker og... Flower power to inne, ja. Ja. Og han var jo grå bevusster om en av høymen, det ønta og det gode.
0: Helt det var gjørst, ja.
1: Ja. Det demoniske som er klart inne.
0: Ja, han forteller nemlig at han tar å komme ut ur denne barra innenfor denne. Jeg har aldri bestemt av bla bla barra. Så möter han en vinn i kassar och tar platt i att det var Arna med fräster. Arna var omvänt. Mm. Tar platt i att citera vers. Tar han mittlena. Och så gör jag tar det som tar play att göra. Men reaktionen av hinnon, vinn och tjanon, var så demonisk att... Og det blev totalt avvarskade av det, han og Melody. Da var det kommet sammen.
1: Mm.
0: Og det har faktisk gjort det. Eller, han opplevde det til at og kunne relatera til Rianek som anda heim.

0: Det så krutch måste känna putchen då, vi det går ner. Annars kan du sjö.
1: Nej, det är akkurat, ja.
0: Alltså, du är inte vid dig bevisst om att det är en underheimer som, eller en andaheimer som, en andaherer som alla tyna.
1: Ja, som
0: är här och röjner att, ja, får rocken.
1: Ja.
0: Ja. Och ja, att pröja gott så ord ut. Och vara vittne för han.
1: Och föringarna kommer, det vet jag vet.
0: Ja.
1: Och det kan inte komma från kräkten, ja.
0: Ja. Passar. Ja. Fem på.
1: Ja.
0: Vad som ska toa morgon där. Det är så knäckt. Det kunde vara nära för ganska.
1: Ja.
0: Det är av värsta hårst. Hur ser jag gänga att det är hus i hus, klassrum?
1: Du, ja, det är tror jag spännande.
0: Ja. Och det är väl alltid tyska folk på baptister samman. Det är väl alltid.
1: Oh, ja, ja. Det är inte problem. Vi har samma mål.
0: Samma mål.
1: Vi har himmelen som mål.
0: Ja, ja, ja. Och
1: vi har fortälla människan sannolikarna om Kristus. Och vad det kunde löjta till. Vi skammas inte vid evangeliet. Det är Guds kraft till frälse för kvantan som tror. Och jag tycker vi tog att hvis du har den hållningen att du ska fortälla människan att det är ett evangelie, hvis du forskar det evangeliemärker, så forskar du det här att det är ett syresrop som vi ska fortälla för människan att Jesus han vann syren av Golgata. Vi ska akkurat fira apostlarna att Jesus döjer och sopater. Och vi vet att han är risen upp och färna ger åkna bostad till röjar så blir han åkna färre ut att göra att folkkastla till människor till lärsvänna synare att människor till lärsvänna synare och jag tycker att vi ska inte välja mittlen vad vi vill arbeta samman vid
0: Nej.
1: Att vi gör inte någon det är funnast ordan att vi har flera samkommer runt om men vi har ett samma mål
0: akkurat
1: så jag minns att jag blev frälster och i förhållt hems ta börja i hållningen som är till att tvåska att jag man kunna arbeta samman vid ötlan till att vinna människor för Kristus. Och mörda vi standa samman och ges ner mörda möjligheter här har vi till att vinna långt ut.
0: Ja, ja. Du fortsätter ner just ju för andra.
1: Nej. Vi tar en fortsätter och det är djävulen.
0: Ja. Ja.
1: Och han skulle vara ett strujaste möter som är tryckvant.
0: Ja.
1: Och jag minns det att först när jag hörde om ett här, vi tittade oss, jag bällde ett stå om våra älvbata. Och att han fortäller om en där nere Ragnar Lodvig som har ju sett det där börjat där. Ja? Och min känsla och hjärtan var på en av en heter Vaskad, heter vill jag gärna vara vid till.
0: Mm.
1: Och jag kände att jag kallade för herran att ja, du ska vara vid lite här. Och så spurte jag om jag kunde vara vid. Och jag minns det här första huset som vi var i. Jag var en från bröderna. Det var faktiskt inte så begeistrade på när vi är. Då vi kom från bröderna. Og jeg sier sånn, det er ikke bare en vek hver jeg kom fra, så jeg vil gjerne være vidt til å lære etter, og ikke si han ikke så særlig. Men så ble det sånn til sånn at vi gikk i kyrkene, og vi talte henne til det. Først. Så forteller jeg fyrdommen at jeg er begge dopter kom her over, og har faktisk til kyrkene stadigvæk, og kanske faktiskt inte brörn. Och ta begynte det liksom att lösna upp och vi fick en fantastisk löt i ergonsnär. Och ända vi tog att vi kunde bya för dem. Och ta vi så, vi var via steater så letar vi i serkonen som vi tar sig vid. Tid är det center från herrarna. Tid är ergonsnär, säger han. Och det

0: sig själva. Tan upplevelsen. Och så själva oss fortæller mer att vad ska att det är ett fantastiskt arbete som vi må fortsätta vi.
1: Ja. Dåligt. Och det dåligt inte tyckte allt det bästa just nu.
0: Jo tack för
1: det. Här sexning och öppna horar och görs det.
0: Ja.
1: Amen. Vi får ända kött. Vi hade vi skulle ända vi såna här Keith Sanchez och Keith Green Asleep in the Light.
0: Ja.
1: Ja, och det är Finnboy Poulsen som har varit gäster. Vi tackar honom för det. Och inte honom god siktning och ett lån. Och tusen tack för det vitt spår inte där i morgon.
0: Själv tack. Och, ja. Och här har jag siktning till er på en som till Jerry Hebant. Och er,
1: tack för det.
0: Mm. Ser jag uppmuntrar av näkven av oss, eller faktiskt ötlen av sändningen som du har haft. Och, ja. Och det är fantastiskt att lörsta. Det är som jag har haft möjlighet att lörsta efter.
1: Ja. Tack för det. Keith Green.

Du är alltid för att ända vi har sån version och onkel har sent ett SMS in vi en bara version andra Petrus brev kapitel 3 och vers 13. Och ta sig men vi väntar efter lyfte hans här och nåt himlar och nåt gör här rätt vi så bor. Och ja, alltså ta in att det har varit rätt. Jag var inte med i samband vi ta vittspår för fem på jag kanske. Jag synte här som rätt vi så bor tror jag. Det är nek orättvis just nu med. Och vi är ut för eller nek orättvis. Och ta in att det så ska rättvis gods vara utint. Och ta vant av och boja vid ett. Och i tolden. Tusen tack för detta verset. Och vi färdar bara att ända här och ta var Maria Marskör som var värster och Jeanette Marionar dötter och jag kvant om Hansen. Här var sitter vi knyttarna. Takk for det her tid. Takk for åkken. God sikning.

0: God kveld og velkommen til sendingen En farvinnslig fyr i Kjøkken og Bibelen. Henda sending at høyre lindene, hvert mye kveld klokken 19 og enda sendt vi er fortsatt 17. Mars klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen og Jekman Zakariasen, tekniker Tore Poulsen. Og sendingen i kveld hun kommer og snikker seg om Galatabrev. Galatabrev eneste brev fra Paulus er hånd, her han bøgnløs vender seg til flere samkommer. Galatia var ikke en bøyer, men en landsluder i Lytle Asia, det vil si at nu er han til Torskaland. Brevet til kristne samkommer og hesson landsluder omfatter i så stad bøyer som Antiochia, Iconium, Lystra og Derbe. Hetta er bøyr og við kenna frá missionsferðum í apostlasøvn. Mett verður at hetta bræv er skriva ár 55 eftir Kristus. Ta Paulus verður í Makedonia, ella og í Korint á sinni tríu missionsferð. Orsøkin til bræv er at Paulus hei horst ódomli tøyndi at lovlærarar, stundum røptir judaistar, hattu gjørst innrás í kristna samkomnar í Galatia. Hesir judaistar røpte seg kristnar og avnokta ikkje trunna av Kristus Jesus. Men tar tvoi hildi at tryggfunna av Jesus var ikkje nøg mykje til rattvistgjering av menneskjon, her skuldi anna og møyra til. Tei Galatia kristna skuldi nu, sambart judaistanar, leta seg omskjera og tvingast at halda lev Moses her fyrir a vinna frelsu. Hetta var bøynais ustrui vi til hans som Paulus, og i annars hei vir vidla grunda hessa samkomnar hei larst hei. Judaisman var tui æsne nøyt a sida sig upp i møtu tui apostoliska myndelöka som Paulus hei. Tui skriva i Paulus Galatia brav. Bravu telir 6 kapitlar. Og i byrjanen av bravunun verjir Paulus sin myndelöka som apostol. Hesin parster av bravunun leir tankar okkara til eit anna verjurit fra hond Paulus her, nemlige Anna Korint brav. Kapitlene 3 og 4 i Galatabrevn er en tan grøyasta fraleran i allar biblinni om motsetningar som lov og nøye, trygg og versk, sikning og bann, trælakår og sonarkår og så framvegis. Angin ivi er om at judaisman atlai er herrar i trunne tja dem tryggvand i Galatia. Men Paulus slær fast at Kristus hefur kjept menneske til frelse og ikkje til religiøsan trældom. Galatabrevet blir stundum røpt frelsesbrevet mikla. Luther segir om Galatabrevet, heiti mitt brev, tru lovar vitt tui, te mun ekta kona. Senast av tvær kapitlanir og i brevet om tævelse kapitel 5 og 6 praktiskar løybeiningar og aminningar om kristna løyve. Senast i ørenden i brevet om lysa hvordan øvsjålsøkjen høvundren Paulus han sier mitt landa. Men jeg, Lengt vi derfra mer er rosa mer, utan av kross i Herre okkara Jesu Krist, vi kvarren heimrinn i krossfeste mer og i heimenon. Til kvarsi tevera omskåren, eller tevera av omskåren, neka. Alt verre om er vera nutjur skapningur, og så mong som hese reglu fylgja, iver taimon veri frier og miskun, og iver Israel Guds. Her etter gir andju mer av fri, då jeg beri merskir Jesusar allika med munnen. Nei, Herre, okkar Jesu Krist, veri vi anda tykkara brøver. Amen. Og jeg kan nå etter som du har samme hokpur i fyrir Galatabrev som Luther hei.
1: Luther, han elskar jeg om Galatabrev. Vi vet at tvei av undlingsbrøvene og i nødvendighetsmente fyrir Luther var Rombrev og Galatabrev. Og jeg må si at det at samme med Luther og mange nøyre, så må jeg si at dette brevet har det rettskilt så är det brev som så är det brev som visar oss så och med det väl hur så vid kunna och äga liv och kara kristna sanna kristna liv och kara andra här vi giver hesen brev titeln fri fra lovene to ikkje utan lov och det är en gåvor titel till att några likla örenden och i Galatabrev är i 3 kapitel vers 13 och vers 14 Kristus köpte oss leis undan bandelovarenar Ta han vær ban fyri okkun, tu skriva bannavur kvørt han i hongra treie. Kvoi, fyrstnörde, fyri a sikning Abrahams, kunti ui Kristi Jesu koma yfur hætningarnar. Så vid vi trunne kunde få andan ui lovarar. Og til akkur her kontrasturinn mittlen at skulla liva et lov som kan vi det trealer til versk, det er versk lovarinnar fyrir kunne uppnåa til 100% eller 100% skala som god krever fyrir vi kunne rett vi kjørt, men vi kunne ikke klara han, tog hef god sjølver kjøkken Kristus, og vi Kristus hef finnje andan. Og Paulus viser av i Galaterbrevet at det er vi antannene vi nå liva til nødja livet i frelse, som er ikke uten lov, men under en nødja lov, som vi kallar for lov Kristus her, som er stort, og som eisne vi får kraften av livet fra hele antannet selv.
0: Hvis vi tar oss synder om geografi i samarbeid i Galaterbrevet, til skriver til flere samkommer i landsloten Galatia, og hans landsloten han kjenner vi jo etterfra misjonsføren til Paulus, da han feres i Lutla Asia.
1: Ja, det är till förr. Ett som är avvärst tar vi vill läsa imska böcker om Galaterbrev. Så för det är så i kvar bok som vi läser att det är tvär teorier om kvar Galatia la. Kvar så sankona la som Paulus skriver till. Och faktiskt är det en också stor spårningar som bibellärare diskuterar det och som har diskuterat lunchen. Och till tvär teorier som vi kallar för den nordgalatiska teorin och den sorgalatiska teorin. Den nordgalatiska teorin säger att vi ska titta efter Galatia rent geografiskt och sövliga. Så var det således att det var det gauliska följt som kom västan från Österrätt flera hundra år före Krist. Och Galatia är sån där en ettlig gammal landspastor. Och det finns så att en namn Galatia från Gaul Galatia. Vi känner så till namnen. Och det bosättes faktiskt kan man gott säga ut till landspastor som var kallad för Galatia rent geografiskt. Och det var norrliga i Lutla Asien som det där kallade för Turskuy. Så helt den norr i djöken helt upp mot svarta helmen faktiskt. Jack Galatia. Och anker heldur att Paulus får här och är missionsförsynne på anker mat att komma här upp till en färdes mot Efesus och så förvojar till tro alltså in i Europa. Och på en eller annan mat kom han till här och han grunden jag kanske kommer här själv vid att inte häva skriva om det. Det är så en teori och så har sagt att han skriver ett här brev att sända sättning i livet. Så det är stort åren han var sätter i fänkehus till samkunnar här. Men ta titta efter tog teorin som är mest grund av att bära kvar Galatia eller rent geografiskt som landspartor så har det inte nekva hattlåken till rent sövlig och heldig spöjpelst att Paulus nekande stående i samkunnar här till vi vet att han var förövare av hela andan är färre norr efter. Ta läsa dem jag passar sån. Så är det den supergalatiska teorin som säger att vi må hitta efter Galatia rent politiskt. Så att landsparsen Galatia tar ett hejte som en romersk provinser. Och det inkluderar jag ägstna landsparsen som låg helt där sore vid sorsåndna Torskunen. Som är Pisidia, Pamphylia och Klikia. Och det var tar landsparsen som Paulus og Barnabas fyrir oss til fyrstu misjonsfyrirna. Det er grunda og samkommunar i Antiochia og Iconium, Lystra og Derbe som vi leser om i Apostelsen 13 og 14. Og så er han til regjen sier til at ta i Paulus så kom atter fra til fyrirna. Jeg kommer atter til Antiochia og Syria her som var sendt fra fyrstu fyr. Fyrirna upp mot det här samkommunar och ägstna åren han fyrt till Jerusalem i Apostelsen 15 att få allt det till att leva vid en tid som lärde till att en kristen magirers göte för att bli en sann kristen så är så här hette här ägstna sprätsit till det här samkommunar som Paulus och Barnabas grunda av här i Antioch, Iconium, Lystra och Derbe och här ser hese lige lærerne, hese lovlærerne, tar færne kommer til samkomne og tar i brintere at undervise at du måst gjøre sånn gjøte, du måst holde lovene, du måst la det omskjere om du skal være en sann kristen. Og tar det eisen sett spornika vi apostoliske autoritet Paulus og hver han vær, hver den rett lærer som han lærte og så vær. Paulus skriver til Galaterbrev og til ter samkomne som han er grunta av første misjonsfersynet. Og jeg tykker at det han teorien som kanskje hever det hotlaste bibliska grundelag och tog vill det jag var färre vid till sover galatiska teorin och sagt att detta brev är skrivet till alla de här samkomna som Paulus grundade av första missionsförsynet och så mittlen första missionsförsynet och är missionsförsynet medan är i Jerusalem i aposteln 15 och är sådär så sänder han ett brev till samkomna i Galatia för att uppmuntra dem och avvisa av apostoliska autoritetssyn.
0: Jag såg ju början den där braven så ser det ut som att Paulus han råbar en nejarop. Vi var ju under stöven i Galatia. Och jag kan brava ser man brått ur löven av Paulus. Han kommer vid imenskån tillboren ur sin egna löven. Och det är rättligt typiskt där man skriver ett värjerit. Och pastor av Galatabran är ett värjerit. Alltså annan grundbrav är. Han har ju som han ösen är att underbygga sin autoritet. Vi ser hur man är. Så det kommer også frem i Galatia-braven. Men han forteller om sin tøy i Galatia, hvordan de pryser av seg lukkelig, for jeg bruker hans egen, og Kristus ble malet over oppfyrt av dem, og det var en veldig glede i Galatia, og det var så glede for Paulus, og for mannen som har lært dem om Kristus, at han sier om det, at hei, det bor deg en del, så hadde de skratt egen ut og gjør med deg. Og onker mener at det kan være en avbending om at Paulus sier, hva jeg gjør om. Men det var ju akkurat som att det är en kallt hand som är kommen i samkommen. Vi kan lära till samkommen här.
1: Det ska alltså vara möjligt att lyda till åren där det är just kallt. Självt om man kan ha haft en så störst band kan man gå säga vid Paulus så är han och Barnabas för några städer, tog en gånger och några andra kommer in och börjar så iva om det som Paulus helast. Og ta jeg hessene even som kommer inn, så er det så det kjøtt at folk ventast. Og til det som Paulus tar vi lese Galaterbrevet, han brukar øl i harstmål, man går si han øl i harmalter i sin brev, og i imenskom bråten finnes han ekvelige herlige et hessene leseren, folk i Galatia, fire at de så kjøtt vända sig från grundläraren som Paulus säger i lasting. Och vi kan visa att några dömer åra bruk som Paulus brukar för att visa vad han hälter om situationen som händer i Galatia. Han säger i första kapitel vers 6 är omtryst då. Och han säger att det är största år att han sender manleiser i omdrust av at tids og kjøtt leder deg å vende bort fra hånden og kattleit deg om vi nøye Kristus til anna evangelium og det som han sier her til å vende deg fra tikkere kan man gå si fyrsta kærlega eller fra grunnlæren til anna falska lær til et anna evangelium og så sier han kjente verset som til anna anna best nekker som vittla tikkun og vilja rannsnik for evangelium Kristus Så her så kör vi beina vi att det är några personer som är lovlärare, judister, som är kommer in och tar vilja vittlaja och tar vilja rannsnygg för evangelium Kristus är. Och det är det som man undrar så att det långt har vänt sig från hur som Paulus lärde det. Men så kör jag i öron kapitel vers 11, här brukar han ett annat. Anna størst mål, og her brukar han det mot Peter, men ta i Kefas til Peter kom til Antiochia steg opp mot honom, bænt opp i egen. Så her viser han atter at, og i min apostoliska autoritet, tår jeg eisen at konfrontera folk, og til det samme som jeg gjør vi tykker nu, Galatia, men så er det hans mål som han brukar, eisen i trea kapitlet, og den første ørnen, her leser vi tid Kila leser, Galater, så när man skriver till en sak som man själv är grunta vi slukar en åra väl så är det något som virkliga bränner emot dem. Kvör hever gamta tecken tid som Jesus Kristus för måla för egen som krossfäster och så läser han vad gör den så lite skilja det sen i tre år. Till börja vi anta, färden är ändå i hållet. Så nekv har det rönt till anches. Och så vidare. Vi läser eisen i fjorda kapitlet, vers 12, ett annat störst uttryck som man brukar. Vere som är, då är det ju som tidpröver, är bietikon. Det är som att det uttrycker är bönedikon, är bietikon om att titta var ångan orat just mer. Bietikon om att vill jag vänta till konatter. Och sen är det i femte kapitel vers 12, här brukar han ett annat uttryck. Är väldigt att här skulle skåra sig själva sunter, tar vi vittlaja. Ölja kraftigt mål som man brukar göra på ett. Att så härst huxar han om dig som har vittlat dig. Att han ängstar att dig skåra sig sunter. Alltså så är som brevn och kvar han brukar ölja härst mål. Så såg jag att det är mävor som är nöjerykor, som är kärleksfotlor, som älskar folk som man skriver till. Och det är en otroligt god jaun i mitteln att finna sig att men att finna sig att vi är mjukläka och vi kärleka. Och då såg jag att vi fjorda kapitlet i vers 19 och eisen vers 20 här såg jag att Paulus vid en hjärsta är väldigt ängst eller vi ska läsa lunchen där vers först bötenmöjne, så här såg jag att ett uttryck som man ofta brukar bötenmöjne som är nu attor föje vid kvällen, inte Kristus är vår könskritikon, är väldigt ängst eller världskritikon nu och kunde tala vid ärare rött då är det rådlighetskritikon vi känt. Så det är som säger här, tid är min böten, jag älskar dig, tid är min andaliga böten, jag vill vara vittigen nu, jag kunde bruka den ära röd, jag kunde omfärma dig, men det är målet som jag har valt att bruka nu. Och till det här som jag känner Galaterbrevet är ett brev som jag skriver till en avvisar omstöver, kan man säga, till avvisar omstöver, och till vi tror för att rattlaja vittla lärare som kommer in som är kommande in i samkomna i Galatia, och tog är han brukar det till målet allugal och i kärlega och i nöj.
0: Galatia brev är faktiskt en avvärring om att ta kristna liv eller fokus som kommer väck av Jesus så skött att du ändrar ut i dejar och kaltar formalism.
1: Ja, det är inte så tydligt. Och det är så att vi attor och attor rent sövliga. Spåringen är så tar Jesus Kristus vid tidsen borster ur fokus. Vad kommer i stegen? Och allt annat som kommer i stegen för Jesus Kristus för att vittliga honom och för att föra honom ut av göter som för att bära föra honom till det önta och ut i nej. Och det är också rent sövliga för att komma attor till Martin Luther. Martin Luther är en av mina favoriter. En man som verkligen yngste och törde att följa Kristus efter lika mycket vad det kostade. Ta i han var munkor och han pante i klossen så var det alltid sin trobla i sjönen att han sa att det som den katolska kyrkan praktiserade öttelse ritualen, öttelse statuerna som tar till på och allt det som har kommit i stegen fyrir Kristus og han spurði læraren Kjossar og læraren Kjossar hvað brukar þetta þér til allar þessi ritualinar og statunar og allt þetta sem við ræna að praxera hvað hjálpar þetta okkur og það rændu svo að vísin á að það var gott fyrir hattar og hattar men han segir að við mú tekað allt bústur þetta kom fæja allir ritualir allar statuver, allt þetta þér sem ekki fokusera okkur á Kristus láttum tekað þetta bústur. Och så spurgade jag en lejare i sjönen, ja men alltså, hva skal du sätta stegen? Så vi tar allt det här borstet från falskjönen. Och han svarade, Kristus. Vi skulle sätta Kristus i stegen. Och det var akkurat som, det var det som började jag öppna sjönen och Charlotte. Att, hvis vi får det här människaliga, det som vi har sett i stegen för Kristus, borstet och få Kristus attor och i centrum, ja, och det innas i okkar andaliga liv. Så för okkar andaliga liv att blomstra och nudja natt och till att ta er anden kommer till. Och Kristus vill fokusa så för att skapa liv, ett spildigt nytt liv som för att ge okkar frälse. Men inte en frälse som är utan lov, men en frälse under lov Kristus är.
0: Det sägs om den kända kinesiska troboraren Watchman Nee. Han vet jag i London och i 30 år har det där. Och så visste du om sightseeing, London. Och så får man landa in i Westminster Abbey vid honom. og visste honom og han hokte seg rundt og kring, så sier han, vittar, ja, vi tar oss i avgåta tempel i Kina.
1: Ja, det burde rett. Ja, liksom noen annan som var visst rundt i romerska region og tar visst og alt silver. Det var en tøy, det var en tøy i romerska region hver silver var. Det manglade silver och det hade vissa väldigt statuerna som var gjorda ur silver och möjliga materialen och hans män var spurt så kan jag hälla dem att det här är det så fantastiskt att rysna vid dig och han säger att det ena som skulle bruka sig statuerna till är att smälta det nyer och bruka silver och nödjön är sina här som vi har bruk för dig och så räcker som det samma vid det andaliga livna vi har fullt av museum. Vi brukar säga andaliga myndena. Ja, vi hittar efter okkar flott och byggning och vi hittar efter okkar flott och ritual och allt det som ser så öjligt gott ut utanifrån. Men jag tycker att vi borde hittar nekv av oss här som vi sådär så störst och vi borde omsmälta det och bruka det helt ur nekv bättre till er för Herren Jesus Kristus.
0: Och här så känner jag tänkande att jag kunde välja någon skugga för det som hever allt att säga och hever alla antydningen, nämligen Jesus Kristus själv.
1: Ja, det är helt säkert. Och jag tycker att ett princip og i mine løyve, og som det burde være i kjøtlen, til det at jeg må ikke stande veien for at andre folk sutja Jesus Kristus. Så mange kan jeg kanskje selv stande veien for at mennesker sutja Jesus Kristus. Og det kan være tog at jeg husker mer om det utvendige, hvordan jeg sutja ut utenfor helt enn hittjen og min selv, og sier rent ærlig, hvordan er mitt løyv sammen med Jesus, og ikke bare noen ritualer.
0: Du nevnte mann som Luther og at Galaterbrev, det stod hun noen særlig her og hvis vi ikke at personen Luther som rønte å gjøre noen ting i verset altså for å oppnå en rettforskjering til det som han ble kraftig av som munker så knapplig så ser han at rettforskjeringen, hun vi trygg av Kristus Jesus utan versk og tror ikke å si til at man hikker et kontrast at Galaterbrev blir et kartbrev for ham.
1: Ja, det är en tjejus att du ett vers som Luther älskar i Galaterbrevet, det var första verset i femte kapitlet som säger till frälse hever Kristus gjort och hon fryar stannar du faster och leder hon inte att du ledja under trädomsåk. Och det var akkurat som ett vers som Luther verkligen tog till sin att han dödde knappt i att skilja att det som är här strep i mot min liv är att nå eller uppnå vi verskon vi är att berja mig själva, vi har pojna mig själva, vi har forma själva, sån ek imest i livet. Vi har regnat uppnå till Guds rättvise och tog som jag kan utinna. Och han nått till aldrig den här tid. Och tog var det han säger, det är hette god, det är hette rättvise Guds. Det är då inte skilja, det är god i rättvise. Men så äntligen sa knapplig att vi få rättvise för goden som är gav av ett sikt för Jesus Kristus. Och det som vi tog filter är nämligen det som man som kan lära det bra alla vägen från början till ända underviser det är lärare och det är att rättvisering Guds det som också vill giva ett av timen östöden är det att vi tar för en frälse i Kristus och han har gjort någon friar i Kristus och så säger han stannar till fastighet och låter han helt så omedeliga fastighet här så vi är frals, vi är fri vi skulle inte föra attor under ritualer eller trädomsåk och han lägger nekv i vägen och han lägger sitt egna liv i vägen för att inte att nöjast att föra attor under trädomsåk och han levde som ett utkast han var förfiltor och han var tuntor fast lån att löven tror att han är sen kvar fralsier och ta mesh det han vänder sig från katolska kyrkan eller att det all vi kan oss kyrkan och ta här då för det och det rent att få han av döven och så har slivt igen till som då kände det.
0: Hvis vi vänder åter till judaismen där som rent faktiskt har kommit in i samkommen i Galatien så såg jag vid att det är inte okänt och det första då som du långt har nämnt så känner vi att det är apostelsövning att judaisterna kom till Antiochia och vill kräva att de är kristna i Antiochia där låter sig omkör och halta mosel och annars kunde de inte bli frälster och vi vet då att det är dessa första kristna det var hödninga kristen det hade unga vidan eller ganska luttla vidan om gamla testamentet och nödja testamentet åtta dig inte det var avhängiga av personer som kunde lära dig undervisa dig och i gos år. Og Det har så ikke kunnet sli opp i skriften her og tidlig lært om det er på samme måte som vi kunne i det. Og på den måten hadde jeg kanskje også vel lett her offer for bei øynene og øyne som kom inn.
1: Ja, til ønske Iva Mål. Vi leser til dem så i oppenbergelsen jeg tror jeg at her sier Johan Sæler til som leser og til som høyre. Og grunnen for å si det til at det var nekv ut av den første sankommen som var frelst, som var trealder, og som kanskje ikke dødde at lese eller skrive. Tøy var det avhengig av at det var folk som kom inn og lære deg, og lese for dem. Og det gjør det nemlig at de kom til ikke rannsaka skriften der selv mengen, men det er bruk for velæring. Tøy så nekker koma, som kallar seg lærere, som kanskje heva en god utbygging, som kanskje er høgt metter og så videre, men heva en skæva eller en misfærdan om hva det som evangeliet så det så omedelig kjøtt at det blir avvurska i avtøy. Og tar vi lesa Galaterbrev, så skal vi lesa Galaterbrev vi Apostelsson 15 i Hoa. Så dette snurs jo om noen det samme tøyarbil. Og akkurat när bogen skriver är eisen ett mål eller strussmål kan man gå och säga. Du nämnde ju fem mål struss. Anker vill säga kanske vara brev att skriva arnt här om vi tänker att det är sur galatiska teorierna. Kanske långt är nutt i fjört. Hvis man tänker galatarbrevet Paulus som är att från första ferien så läser du i Apostelsen 15 att ur Judea kommer det näkare som lärde bröderna heter lärde sig om lærte de tekken ikke omskjøret lov Moseser, kunne de ikke frelsast. Det var åsemmige, Paulus og Barnabas kom ikke løy til stru vi teir, og så videre. Jeg leser litt om at det er at Paulus og Barnabas lærte at det er til frelse Kristus sett om fru, lovlærerne lærte at vi må komme til lov Moseser, vi må halte alt det som han lærte for at Jesus Kristus. Hetta verið vidgjörst í Apostelsunni 15 sum ver umlæg og arnutju fjörd og svo roknaði út rænt tøyjar messia. Svo spurningrun skrifa í Paulus hetta brefa bænt áren hessa rastanu í Jerusalem eða bænt atama og tann súr galatska teorien hon stúla bægi það kan vera Paulus som skrifa þetta brefa bænt áren færin til Jerusalem fyrir einu fyrir að segja þetta undurbyggja sinna lærer hetta það som Kristus lærer svo er færin tid i Jerusalem, kanskje vi Galaterbrevet, og vi lyste opp her, hvordan han fætet det, og skjønner det sent. Etter han skriver det at han er avgjøren, at ungen byrja under Moslo skal ledges av til heitene kristne, men at det er frals å komme inn i samfunnet av Kristus utan er ferdig i kjøkken loven, og i kjøkken det som loven lærte. Så tog kan du se att detta brevet kanske är skriva är 24, kanske bänt åren eller bänt attarna hända funden i Jerusalem i Apostelsen 15. Och detta brevet blir så sent vik för ju om vi inte hade akkurat, men detta blir sent och det blir lyse och det blir lyse från samkommet till samkommet. Det blir lyse upp och det blir lärst och fyra att det kunde komma på kan man kanske göra rätt köl att rädda komma in och ta en bina vägen ena frän och vänta sig från sin lovlärare. Och det måste Paulus göra på engelska mat. Han måste visa att först och främst sin apostoliska autoritet är att hisser lovlärare lärde att Paulus han är samma autoritet som vit häva. Till att han bär i Jerusalem ta ett han första sak om han börjar och så vidare. Det var flera argument som där brukte. Men så han väljer sin apostoliska autoritet kan man kanske säga i första och öron kapitlet. Men så tar han just det, så får han visa i 3-4 kapitlet att nu, la mig nu lära dig om grund av skriften där kurset tid för rättvurskört är trygg för ena bortsett från lovene ta er tid under nu lov Kristus är och så får han visa i 5 och 7 kapitlet kurset så heta nudja liv ska alltså livast rent praktiskt samma vi Kristus och till det som Galaterbrevet handlar om och det var det brevet som var sent till samkunnar här i Galatia.
0: Jag kan tänka sig om spyr nu kvart var skövt vid lövande ta det kristna i Galatia nu kom i andra sörd och jag menar, hvis vi tog som lövande så tar jag inte en på att det tog ju bara in att du måste inte slå i hel och du måste inte likva och stjäla och allt det där och gyrnast och att det är ju gå moralsk og etiske regler er gengett. Er det noe skrøft i oss nær?
1: Men det er god spørning, og det er nemlig tøyt av sånne strøy i midtelen, altså hva er denne loven, og hva er nøyen, hva er trygg, og hvordan spørningen er, skal man fullkomlig separere det fra hver nøyren, eller er det på en eller annen måte flatt enn hver sannet, og så er det, for jeg synes jo helt av myndene, må vi da lukke av tek alt sundur fyrir að kunna sér þetta saman áttur. Og það sem Paulus vísur á úi Galatabræðunum, særlega frá 3. kapitli og út eftir, er það að lóin frelsur ongan, til að segja saman som að jöðan höfðu fólk komið misskilt lóina og nú tekur það sinna egnu misskiljing á lóinu og reyna að appellera hana til það kristnu trunna. Til að segja saman som tar loven var givin upp rúnalega og er Mósbók 20, her er det 20 bóinu og så fylgjandi tói út eftir allan þeir 613 kotnar som við hefa í lov Mósesar så mú við allt í hitja til lov Mósesar og ljósin av er Mósbók 19 og her sigur god vi Moses at hikk, jeg hef bjergat ekon ur Egyptaland, jeg hef først ekon a arna vondjen ut ui øyemarsina, jeg hef tidget ekon til moin, jeg hef bjergat ekon fra fudjindanum, jeg hef tidget ekon ur treldomme inni a falsi a ve nu til til lova i landet. Det var det som god hei gjørst fire usresfolk til han bjergat ekon ur Egyptaland og til fyrir i rum rei hef fyrir sjøkken øyemarsina a ve heim til Kanansland, til Israel. Så sier han i 20. Ørende, nei, i 20. kapitlet, nu, i ljósen av mine nøye, så gjør vi det noe bå som de skulle leve etter. Om de fylte hessen båen, så kommer de å leve god og sunn liv, til å se sammen som bæg moralst, men eisen at det kommer til rennlighet, hvordan de lever rent sosialt, og som folk sinne middelen, vi minnes at det var 30 millioner folk her alene som får ut av Egyptalandet, fra tjeldomnen. Og hette var lov som skulle hjelpe dem at leva som et folk sammen med godet. Hette var han, kan man godt si, at han praktiske søgjene av lovene. Men så var loven eisende en mynd på hvor god det er. Så de kunne søtje heilandre gods. Og tar det offren i alt det kommer inn, at de må offre goden ek, at de må komme til god atter og atter for å være renset fra sinne synd og så videre. Og det som jøden gjør det var til at nå hadde det vidt at god sier at de må gjøre alt det her for at de kunne komme inn i samfunnet vi med. Hvis det ikke var rettvis gjør, så skulle de halte alt det her. Og de glemte æremås på nøytjen. At det var alt grunn til å nage fra bryene. Og tar vi så komme ut i nødgjødelsementet, så er det her uppfattanden som folk har av loven, at nu skal vi uppnäka fyra att kunna tokna skoten. Och så säger God, okej, alltså, det som är krävje, om tid inte jag kommer att förhålla med er ett 100% standard. Och tid skulle nå att det 100% om tid skulle komma tannvägen till mun, kan man gott säga, tjocken loven. Men God visste själv att ungen kan uppnå 100% av Guds rättvise, Guds standard. Ungen kan. Men jötan är röntet av kvadra konto. Men ungen kan. Och det är samma som händer här på en utsendement. Nu lär jag dig att du måste uppnå 100% standard tja gode för att uppnå till nöje Guds. Och till vi att halda lånen.

0: Så att händan här, kvinnan har drivit hår. Hon är teaching i gärna. Det säger man så mycket, säger också så mycket att tar visst kväll att Lauen Germona, en som är teaching i gärna och en som är under eldgrona. Och hesen för mig är under eldgrona, men att hon är teaching i gärna. Och Moses säger att hon ska stönas, nu vill jag veta ha tyna mening. Och som så var hon seg. Och kanske också i Kristus är det, men trobolagen för Jesus var något annat att hur skulle det vara böjl? Böjl var väl lycka säker som en kvarandra. Och då säger han att han som råttar sig, han ska täcka den första stöjen.
1: Och det är inte avvärst att sådja reaktionerna till det som Jesus säger. Till det sänder i Johannes 8 att tar foro borstor från honom en och en tar äldst och fist. Det ser samma som att kanske tar som har hört att den långsta listan av fejlen och synden som tar tar in så att jag kan inte köra böjlen till att jag är inte säker och jag nekvar loven eller lovar bråten och tog var det här som var det här som får och fyrst och Kristus kommer så in vi ser mer regeln här att här som synden är stor här är nagen större
0: och tar Jesus så säger vi kvinnorna färast det og synder ikke langer, så sier det at synder om Jesus har hukkbord med utvis moral, kodexen og i loven. Heldig ikke er dømet det, det sier noen så mye, at selv om loven var givet med Moses, og så var nøyen og sannet ikke kom i Jesus Kristus. Han dømte han ikke, men alle hennes synder og munner og tøyner og alle synder, ikke alle mennesker, du er jo lagt av Kristus Jesus, for vi skulle være rettvis og gods.
1: Det er skjøres og tøy, og en annen jævna som sier ut hos Jesus, sier her er til at da vi leser Johannes 14 så leser vi det at året kom og tok bostemmet til okkar og han har fått til det nøye og sannleika og jeg husker som jaunveien mitt til nøye og sannleika og vi må ha at han jaunveien og jokra kristna løyve Kristus sier heldig ikke er dømete her sier vi nøye her som synder var større var nøye større men Jesus leier til et sett og tror jeg det området det er vi skiljer til fær og synda ikkje langur. Tels jeg saman som, jeg viste deg nøye, men liv tutt liv ratt her etter. Tels jeg saman som, han sier ikkje, jeg viste deg nøye og liv bær som du vilt. Nei, så er det ikke janvøy. Han sier, jeg viste deg nøye, grunnløs nøye er færne og liv et liv som er ratt. Og det er her vi må lære at liva. Og det gjør vi at du er suttet helt av myndene av gamle sementet, og at hittet det gamle sementet i ljøsene av nødvendig sement. Og tog vi er i oppenbæringen som vi da finner jo i nødvendig sementet, vi Kristus, og lære seg jævnøyene her, mittel nøye og sannleika. Og så er det sliva vi til vi å teke hese her medregler ur Moselov. Vi ljósen er nøye Kristusar og verste Kristusar og Golgata krosse det som han har gjort.
0: Paulus han fyrir atter om motivene tja judaisten og han skriver bøynes om det i Galaterbrevet at det som tøy vilje hava til å få tikkun skilt herfra så tilskulle være uten uen fyrir tøymon og man ser her ambisjoner som falk hava vi kjenner at falk hava ambisjoner til galdan innan fyrir arbeidsplassen innenfor det politiske livet og så framvis er at man vil komme seg fram som det vi har sagt hans ambisjoner kunne også komme fram i en kristens sammenheng og det er just det som hendte i Galatia
1: hadde vært en trobeleidje som og en drepande erfaring som samkommer og kyrkjer her ser alle min oppsøkning kyrkjer samkommer søvende her er nægre menn som heva ikkje eit rett hjärsta og ikkje rett nokbor og tar komme inn i samkommet her nemlig av visen her fri eier som du sier at vi er ikke at tisle tjene okken vi er ikke at opplytte okken sjolvar og vi er ikke ikke at peika til en endelig av Kristus men vi er ikke at nye sida Paulus fri at opplytte okken sjolvar vi er ikke at tisle fyllt ikke okken etter okkara motiven okkara læren som gjør jo ikke læren Kristus her og Hesen trobladsen her vil jeg se alle veien, han er kommet fram i personligheten og i mannen og kvinnen som er kommet inn i en situasjon om til en kyrkje eller samkommet eller i en kristne organisasjon eller hva det sier vi er som motivene at her skal jeg roa, her skal mine tankar, mine visjoner roa, mine ambisjoner skal være det som skal tjoknum trumlast her. Og hette er lagt negg løyv, hette er lagt negg var samkommer og kyrkjer, hette er lagt negg familjebond, tjunabond, forhold med foreldrebond og negg negg anna. Og hette er et ampo og våpen som Satan brukar atter og atter, og det er et næst som næstning brukar det her i Sankunne Galatia, og tog bedre høyde vi menn som Paulus, som tørde vi høren åren å skriva og amena Sankunne, og trygg vi at vi har bruk for meira månene som Paulus og kvinnen og det, som tørre å standa opp og imot personligheten som kom inn i okra Sankunne og kyrkjer og organisasjoner at tala det bænt upp i andlig du sier tid er fullkomna skæv vi må vente atur til Kristus og ongan annan
0: Pastor av Lussøen tja Paulus hadde vi ikke kjent utan vi tatt Galata brev han sier sindra om det første tøyna at han var den omvendur at han nevner mitt landa i første kapittel vers at han har sagt ni tror jeg rett i fyrir ned til Jerusalem at lära Kefas til seg Peter å kjenne og jeg stekker ikke honom i 15 dier så han er veldig til Peter og jeg var her og tar ikke honom til utveksla nekvar tankar og meningar om det kristna løy og det som Paulus vil fortelle at det er heser 12 apostlene som fylltes vid Jesus som er hans lærersvenner jeg har haft tatt av kontakt vid tøyr men så sier han også i snir Galata Braun at evangeliet som jeg har finnet det har så ikke finnet for noen mennesker men jeg har finnet det ved åpenbering det var så Jesus selv som stekker i Paulus av Damaskus ved henne og han har finnet flere åpenberinger fra Herren og nå var det at han har finnet evangeliet åpenbæret fra Jesus men jeg sa her partene av de kristne lærerne som han underviser i brøven det er en øyne måte ikke ved åpenbering det er ikke bare fire å si point ut og så sier han i kapittel 2 at 14 år sedan fyrir så at han ned til Jerusalem vid Barnabas og tog Titus vi er fyrir her etter åpenbering så han fyrir en åpenbering om affære her og jeg leier fram fyrir tar særlig henne mest omhelt evangeliet som er prædiket i middelhattningan om jeg måtte ha renne eller ha runde til Antjus så han fyrir ned til Jerusalem og legger det fram fyrir og sier hette det som jeg prædiket ikke nu kan tid slippe at med om det og evaluere det og der har faktisk Simon ta blåa stempelen det är det han fortäller för den tryggande Galatier så det han har inte bara sådana egna uppenbaringar att han för sig men han har ju östnö tar tal av Baslander
1: Paulus står och meddelar väl att argumentera nämligen fyra sin apostoliska auktoriteter kan man kan säga sin apostoliska myndlika ta jag bytte brev upp så suttit jag det finns nödvändigt versen av Galaterbrunnen som en enkänk han hälsar följtsen och så visar han östnö grundläge fyra skriva breven Då har vi så kommit till 12 vers i första kapitlet och alla vägen till 21 öron i öron kapitlet. Här sådär vi nämnde att Paulus visar, och han pekar först och främst också själva. Han säger, lämna nu visa till honom personligt, sövligt och ägstande grunda av autoriteten från öron människor som du pekar ja. Min apostoliska autoritet, eller myndelika. Och han börjar vi nämligen att visa hver han hefur fyndt bóskap og han pækar fyrst og fremst á Kristus og það lesa við í 11. versi til 24. örundu að hendan uppenbæringin, hendan læran þetta evangelium hann hefur fyndt hefur hann fyndt frá Kristus sjálfum, við uppenbæring bænæs uppenbæring frá Kristus að hann var omvendur á Damaskus vennum og ekki frá nögrun örun menneska eða nögrun örun og tog så kom jeg ut i andre kapittel, og her slutter vi til tutsje første versene, og her som tog peker jeg, og 14 år siden sier han, at han finnes i oppenberingene, så fer jeg om til Jerusalem, og kjørt Lassland, og i sankommen i Jerusalem, som annars sankommen som heser, kan man godt si, heser her lovlæreren kommer fra, kanskje. Han sankommen, opprunnelige sankommen, her vi finnes i mot stempel fra at læran åpenbæring som jeg finnes fra Kristus læran som vi bytter okkar trygg og så til ekta som man brukar for at vise sin autoritet så da kommer fra 11. ørende til 21. ørende for at vise autoritet Paulus her, så sier han at jeg har eisen hittet vi Peter og Peter, kjøtt Peter som var rattforskjøttere vi trygg var han Jesus Kristus, fall under lovlære atter, ta jeg han kom vær i Antiochia, og så kom han nærkert fra Jerusalem, og knappte han ut han, etter samme hattningene, han etter svinne kjøtt, han etter alt mulig som gjør det ikke skulle dette, nå kom han nærkert fra Jerusalem, og nå får han halde seg fra åkne hattningene, og han viser her, og han skriver det allmenn her i Galaterbrevet 2, at jeg taler jeg, Peter är bänt upp i anledet och säger att du vänder där att du nu till låna som du har bjärkat ifrån. Och det är en annan attitet som jag visar att kött är som tid höjde att jag inte vill ha. Jag har en myndlägga att peka av Peter självan, apostelen, att det som han gjorde, det var heller inte rätt. Och han fattade eisen Usen praxis kan man godt se ute til andre livene. Så han viser av personlig autoritet, han viser av autoritet til Kristus her, han viser av autoriteten i samkunnet i Jerusalem, og han viser eisen av autoriteten som han hever sammen med Peter, apostelen, Jesus her. Og til argumentet som han i første og øre kapitlet, at jeg hever en godtrivende autoritet som er grunnt over av min personlig autoritet og eisen av autoriteten fra øren. Grundlegjaren er samkommu Kristus.
0: Hatta som du henvist til i Galaterbrevet 2, om Peter, hatta sier okkur om øyden ekki om hvordan utrolig, om som man sier, djupa jair av øyre mittlen jötanar og hætningar, og at jötanar jo som Guds utvalda folk, så at vi er nega spesielt, og at hætningar var øyre hundar, for jeg kunne si det, bare du tar brukt jo øyre hundar om hætningar, det var jo ikke Guds utvalda folk, det var skilter fra gode. Og vi sier også i Apostelsøvn at Atana at forfølgingen kom i Jerusalem og det blir spjadron. Og lenge tog jeg tenkte å bare prædike evangeliet for Jøta, selv om Jesus er videre for ut i Atlanheimen. Og her er Peter som stadder i Antiochia og gjennom høytning av kristne boie og i samkommende Antiochia. Og Peter er også nær, men nå kom han nærkere Jøta og nå blir han bensjen. Tog han hei samfunnet viser høytninger.
1: Det hade alltså som sucha här är upphätare människött och människött ger till att jag lägger mig under en träldom som jag inte ägar mig under tog jag i bänk för vad folk för att säga om mitt frälse och jag hade att vi i Västerhemmen där i ena sunt i allt skilja slett inte välja Gjönna, som var i mittlen jötar och hedningar. Rent sövliga och mentanaliga. Och eisen, kan man gå att säga, alltså rent humanistiskt. Det tar också om att Uljösen utifrån perspektiven är en jöta. En jöta som är så sjövan som ett människa som var nekknarre god och som är bättre förtjänt kan man gå säga att här är det för god än när andra är görst. Och ta en göd ihop till den här hettningen så sa han en hund, han sa ett dyr, han sa ett människa åt en sal, han sa ett människa som inte var värst för god som inte kunde göra för en lägen att förtjäna. Jag kunde vara rätt förkört av nöje gods. Så det sa en göd till en hettning. Och ta Jesus säger det på sunni 1. Han færre ut til det byrja Jerusalem, færre så til Judea, så var det ingen troblad for jødene. Det var naturlig, ok, vi er mitt lakker egna folk. Og Arne Jinko her bænt fra Apostelsøvnet, alle veien til kapittel 8, og god man selv vil komme og jødene man spark, for han færre langer ut. Og ta Jesus sier til færre til samverger og til enda gjerne, her er det troblad som kommer opp, at samverger er først og fremst. Halve jøter, det er som det er hundar, det er blanda blå, det er miksa rasa, det er vi vet ikke hva vi gjør, og det er videre det som fra Johannes 4, at jøter er ikke samskifte og ikke samfunnet vi samverger. Somleis hetninger, det er ikke oppebord, og det er kunne heller aldri oppnå rett og slett oss. Men nå kommer Jesus knapt og sier tidskulle fære til de som tidhalda, og ikke vi hever. Ta det var en trobladet 24 samkomna i Jerusalem, så var det en snakka som spredte seg til jøter som bor i Ærestander. Og jøter hadde så omedelig ringt vi at vi er godtaka heitninger. Og jeg sykker at vi vil skilja henne trobladetan ta ut hitje etter jøterska og arabiska heimene det. At tjekven som er i middelen palestinesarar og jötar i det. Hon är så stor som vi västern sett kunde fäta helt. Och hon är så djup och hon är så långt attor. Hon är så djup nyer att vi kunde då se att se det in i den här situationen. Så störst är hätre och så stor är tjeckven där här mittlen. Eisen tar färd till de baltiska länderna och vi färd till Kroatia och öllu landin her millum muslimar og kristin her bænt rent etnist Jekvin så ómetaliga stór tala með læsna og til þess sem man kan gott saman byrja til að við það sem hendur her millum jötar og hætningar at það fyrir svo djöpt það fyrir svo langt attur Jekvin svo bræ at það fyrir ekki bara nekkar fóa samræðingar og nekkar fóa underskriften som fóa fríulega eða som fóa sott med den folk. Och det är trobolagen som jötander strujast vi och som galadarbrev ägstna. Den situationen som galadarbrev talar ännu.
0: Det här tycker jag att hos Paulus argumenterar galadarbrev så tycker jag att det är logiskt och det är systematiskt och självande han hejar en vissdom som är sin vägivin honom om han är från, det vet jag vid. Men när vi kommer sin långre ut så brukar han inte ur gamla testament. Och Jag vill läsa gamla testament. Vi läser om Abraham och Sara och Hagar och Lona som är givna sina och allt detta forskjelliga. Så är det bara sövelir tillbor som vi läser om. Och som så tycker gamla testament inte att kommentera det. Men när vi nu kommer in i nya testament så fortäller Paulus att det här luftsövaren till Abraham och Ishmael som blir fötter och Isaker hade antalliga principer som är galt av det här.
1: Paulus är en mästare och visar att säga att det kommer till att argumentera i förgöten tar det egna läror för att visa dem logiken uthus som tar det egna läror och i ljusna av kristendomen är att bjåa. Paulus är en mästare i att argumentera och han brukade helt andra argument till henne så diskuterar vi filosofer i Aten och allt det andra argumentet till henne den diskuterar och röntar i vissa hättningar och i Korinth och så är det annars. Här skriver han till och emotor hessen lovläraren och han brukar Abraham som en mynd och vi suttar till här från tredje kapitel börjar han så hessen lärarna och här kommer vi till där jag började bojtna upp här kommer vi till de tre utskrifterna första utskriften är ingängor andra utskriften är personliga värger av Paulus kan man gott säga han väljer sin apostoliska auktoritet och ut i tre utskriften kommer han till lärarna och här får han avvisa av rättfärdskering vid sig hur hon fungerar rent praktiskt och ägst ni hur hon är grund av till som gamla som heter lärare och han får avvisa av Abraham och han får avvisa av Abraham och konor hans här Hagar och Sara Hagar var det och så hade trälkvinna till Sara som Sara ber Abraham få ett batsar av vi. Och han brukar en allegorisk mynd kan man gott säga. Han brukar dessa myndena av en sövligare värligare händning som var i gamla smänt. Men han nu säger att han visar allegoriskt myndaliga kurser här det här samsvärde vid lärarna. Vi visar inte lov och frälse, lov och nöje. Och han säger att Hagar her i tredje kapitlet og vi läser alla vägen från första versen och sälja sex insatta till Agendören lärar vi om argument Paulus här. Hagar är en trälkvinna som fick en son som hon kan namna Ishmael som var baden till en trälkvinna så det var ett trälabaden kan man gå se. Sara var en frälskvinna hon var kona Abraham. Hon fick en son som fick namnet Isak. Och då var Isak ett frälst barn. Och Ishmael var ett trälbarn. Ett trälbarn. Så säger han en annan män som vi brukar säga till att Ishmael var fötter kan man gott säga efter halten. För jag brukar säga att gamla människor. Men Isak vær fötter att lyften och till det evnaturliga argument som man brukar hepa att god han har ett evnaturlig atlan visande falchen og ta til frelse, jeg sier det fri. Og han gjør det til en invinaturen hatt til en svar, han fremst har gått til han fikk Isak. Så sier han, la meg nå vise det her rent allegorisk, myndelig, ja, hvordan det her, så hever vi lov frelse å gjøre. Så sier han, Hagar representerer lov Moses her. Sara, hon representerer den nødja sattmål, som grunn av å være nøye. Så sier han at jeg kommer til Hagar produserer en treldom til synd, som loven er sin peikar av, at det er synd av et menneske, og kunne ikke være rett og kjørt ved at halde loven at det kunne ikke halde annet. Men hver falsk, det er Sara, det som hon, henne er avkom, producerar, eller henne avkom er frälsa, som er sjående frälsa, och det här som den nödja livet representerar. Vad är konklusionen, och hur är argumenten? Konklusionen är att få trälkvinna borstor, och det som henne hör till, och tega motor till frälsa kvinna, Sara, og det som henne hører til, og det er tryggven av Herre Jesus Kristus, og frelse som vi tog i kjemur. Så her viser Paulus så hvordan en mynd og en veldig tilbruk gamlesmente kan brukes rent myndelig her for å representere lov og frelse, synd og frelse, deia og lov.
0: Etla fyrir, hvis vi skulle kjøre det ut av papp, så må vi si at Abraham er en mynd av trunne, Hagar er en mynd av lovene, Pæra vid trygg og lov, så fuast bøtt til traldom. Stadig Abraham er en mynd av trunne, Sara er en mynd av nøyene, og pæra du trygg og nøye, så fyrir du bøtt etter lyftene til frals. Og det er det han sier, men høyra tid Kristus til er tid æsne avkom Abrahams arvingar etter lyfte. Og det som han sier her tid, tid høydningar kristne og Galatia, tid bøtt eller jeg kom Abraham, så det er så ikke vært rett fysisk eller biologisk, så var det bøtten etter lyften. Jeg var født etter lyften, det er mest ikke at jeg finner sånne retten, for jeg bruker uttrykket i Galaterbrevet 4:5. Og året av grisken her, for sånne rett, det er adoption, altså adoption. Og jeg råkner at jeg kan ofte forvirre meg folk som leser om jeg har finnet sånne kår man ofte møter at er man adopterer så er man ikke god nok jeg holder den enska eller andre enska bibli bruka året adoption hvis vi vet ikke at jeg har hodt noen adoption og det er sånn at vi har brukt vanlig så er det en som er fostraver inni en familie men ikke nødvendigvis født i en familie jeg hørte en fra en søv om tvær bøtjar, eller tvær fosterbøtjar, som blir avsandet og tvær færen oppe at tjekast. Anna er å adaptere inn i familien og hiva føtter inn i familien. Så sier han som er føtter, vi hin, jeg er føtter inn i som familien her, det er du ikke. Så sverre jeg at han adapterer etter, ja, det er finger til, men det er valgt med. Og det her sier rettelig nek om månen mellom adoptsjøen. Man kan si at han adopterer hever nekka fram om han som er født til, han hever utvelgningsna fram om. Men han hever kylskaparband. Men hikker man at Guds året, så ser man det at han som er parster av Guds familie, han er bæg i født under familien, men han er også valgt under familien. Så på en måte er vi bæg adopterer i ufødt.
1: Ja, her har vi en, kan man kanskje si, en tvifaldan, eller en dobeltan sannleik. Jeg vet det jo valgt, og vi dreier seg født inn i familie Guds. Og det han sier her i 15. verden, at for at han skulle kjøpe et leisom under lovene våre, så vi skulle få sånne retten. Vi dreier adotere, vi dreier valgt av god til her, bent. Han valgte jo ikke. Men så bruker han andre år i 17. verden. Og av tog jeg tid jo siner. Tid jo siner. Heve god sendt og gjørst åkere. Anta sånne Svens, han som råper Abba Feir, så her synes jeg en prakkfodland, andaligan sannleik, jeg vet det Bøten Guds, som var Aren, Bøten Sjongen Øren, men vi er valgt, vi er kjæpt leis vi er nu bliven bøten gods, men vi er eisende sinner og døder gods, er til at ta vi til å komme inn i det samfunnet vi er god, ta få ut en av nødgjøn natur, vi er født av nødgjøn, akkurat som et liv som begynner av nødgjøn som vi er god, så er det en underfull tvi faller samleis som vi hever her som bøten gods.
0: Hvis vi får gå til 5. kapittel i Galaterbrevet, så det et interessant brot her han omtaler andens frukter, altså andens avvøkst. Vi vet at begge Rombrevet og Korintbrevet og Efesosbrevet, her tåser han om andens gaver. Men så vet du hva det eneste steg i skriften her, du får en lista i andens avvøkst.
1: Ja, nå tar vi komme inn i 5. kapittel og 7. kapittel, så kommer vi til de fjorde utskriftene, kan man godt si, her i Galaterbrevet, som nå det praktiska, alltså det praktiska livet, det praktiska kristna frälse, kan man gå säga. Och han förvisar här på att till det kattlaje och han förvisar att det praktiska andra livet må vara liva i kraft och myndelika hela andans. Och ta ut det här livet vara liva i hela andans. Så får det bära en avväxt. Och till att vi kommer till avväxt andans här med i Galaterbrevet kapitel 5. Och han ser det där i kontrast vid vers Holsens. Avväxt andans är sett i kontrast vid vers Holsens. Jag tror att han säger i 16-dörren att jag säger att jag kan leva i andan. Så fullfört det inte gjort Holsens. Så visar han att kvärt gjort Holsens är. Och så att det är kvärt så avvuxa andan ser kvärt är så urslig av att leva i andan eller att gänga i andan eller att leta andan styra och ha myndläggande ut en liv. Så får han visa och här han lista över nudge avvuxter här på ett. Och lägga så att han säger men avvux stor andans alltså eintalsår och i eintal. Men lägga så här ett nekvar avvuxter här på ett. Som är kärleksig, glädje, fri och längt man vill, det är ju ganska trofast späck för det, frahalt. Det är så som här är det nekvar imisk ejkänna som kommer av en avvöxt. Som du en älaböj så är det flera liter i älabon. Sådär kommer avvöxt andans till kännar och han kör kännlig och imisk om hot men till en avvöxt som anden djävr. Månaren av en avvöxt i andans och gavon andans är det första är det här gavar andans är något som är givet av andanen självon till en person. En avvöxt är något som en person må bära och till hela anden som bär det och i mer. Ett annat som jag känner gav andans och avvöxt andans är det här att gaver andas har nekvi tæna sig her. Hvordan du tæner? Og Korintbrevene og Rombrevet, Efsusbrevet, Petsbrevene, ta seg nek om gaver andas. Det som vi da finner fra god til at tæna hun og vi rent praktisk i det andre løvnen. Avaks andas hever mer vi min karakter eller løvstøy å gjøre, men hukk på hvordan livet, hvordan tæle, hvordan vi gjør en følge. Gaver andas ber eisen til at praktisera utan at løyva, eller utan at heva et innelig samfella vi andan stundum. Det er samme som at jeg har finnst gav fra heile andan gods, men jeg kan velja at ikkje at heva et fast samfella vi heile andan, men jeg brukar man noe gaver og sjående som tog en gang hvor som det er suttjast, at nu ser jeg nu utfri mine gaver i holdenom. Og, men det blir ikke til at heva avvokst andans utan at heva et innelett og avhaldande samfella vi her i andre gods, tog at du kan ikke produsera enn frukt, du kan ikke komme eikjennast av kærleika, du kan ikke komme eikjennast av glede, frie, lengma og mildleika, gusk og trofest spekfyrir forholde, utan at det er her i andre som produserer tann avvaksen ut her, tann avvaksen som, som fyrir að suttjas og í munnum hukkbúr og í munnum taljáttu og í munnum lufs etfyr og svo vær. Så te munnurinn kan man gott sé og gavun og avvaksen andans.
0: Jeg kan nevna tvei sånne sentralting som trygg og kærløyka til ekvilja sentralt ut i kristna undervisning og lærerne tja apostlen og æstene. Trygg tilis til mellom gavun her kærløyka tilis til mellom avvaksen. Man kan säga att gava är som så nega du mottäger utanifra medan en avvaksen är nega som kommer innanfra nega som producerar och lyser lindy eller karakteren. Som du nevnt. Anker har sagt det, hvis du vil ha vite om at treet er sånt, så blir du ikke tegget en båre inn i stammene og sende det til et eller annet laboratorium for å tjekke. Du kan bare hente frukten der. Det sier mer enn alt om treet. Hva er tilstandet det er i? Og så sier det kanskje også ved det kristne løven.
1: Ja, at en ekle god mynd som du bruker her. Og jeg sykker at det som akkurat løv eikjennest av utvendiga nemlig prekker vi på hvordan det ser ut innenfor tjåken om livet løv som alls ikke eikjennest av hos denne her eikjennom av hos andans så det jeg prekker på at jeg har ikke samfunnet vi andan som vi mer og kærleikje sjående en uppoffrande tredjeleis og kærleikje som ikke krever noe av det fire men som djever og som djever og som djever. Gleie et år som nær tenkt kan man godt si av kærleikene til at et menneske som eikjennes av kærleika, et menneske som eikjennes av djeva et menneske som eikjennes av sin gled, god elsker gledan djevare og ein som kærleiksfullur og fullur av glede for eisne å finne fri. Og til å si det samme som en frier som ikke avhengig, og helst en glede som avhengig av omstøvn, men lykke mye hvordan omstøvn så eikjenne som mitt liv fri. Lengmål, det hever vi tål at gjøre. Jeg vil tål, at jeg halte lunsje ut, selv om det nekkpresser min liv, så jeg tål. Mildleitje hefur ikkje vi hefur ikkje vi hefur ikkje vi hefur ikkje berre nitsje fyrir öllum men hefur ikkje vi styrkja að gera mildleitje til að sé her til og ikkje langur goska somleis trúfeste et år som kemur frá trygg að vera trúfastur som hefur gótt spekføre et öll avvers år spekføre var brukt om að temja hestar at þú fekk hesten og í teimar og þú þú var stúr þessi veldi styrkjini þessi veldi energíinu sem hesturinn hei hann er stadvæk som styrkjina som energíina som ambisjónur men nú er hann teimin og hann nörun somleis er í enu við múinn ambisjónum múinn vilja múinn styrkju og í teimin og hæli andagúts og hann stúr mér og svo hann fráhaldir eða orð som hefur mæra við það sexuella eða kynslega gera eða ég halda mig frá því som dolkar mitt lúf rent fysiskt og æsni og ég muni hugsa hann svo ég eða ég halda mig rænan frá heiminum og halda mig rænan framanfri ásjón guds og þetta er nega som æra koma eikjanna þann tryggvanda mæri þetta hefur við hæla gerinsna gera hendan tilgångtun eða processin hver mitt lúf frá því að gera sann tryggvanda lycka till för dig gröna eller herren tog mig hem till en rätt till en process kvar i Jesus Kristus mer och mer lyck och alltså en process eller en tillgång som tar allt liv och kommer inte att vara en eller två med död
0: hvis vi färger det sista kapitlet i Galaterbrevet det är det sjätte kapitlet så ser vi det att han ändrar typiskt som han gör i nekvarna bröven han kommer i amningen och halsan och till den öliga milde tonen sammanhåknar vi samma doktor vet att han annars säger är det sen i bra och någon han lyser där bannisar här som Reina är vittla jag tycker och så och till skilla läsa galader kvar av ganda tycker det som vi såg ju satt här kapitlet till är en äkvilja av självsöken personer aposteln Paulus som hever röjn motiver kristallklar motiver och han hever stora och djupa omsorg han fyra de kristna samkomna och i galadja han inte stann som man säger allt är bäst
1: Til å ikke iva seg at da vi kommer til satte kapittel så må Galatia men du at innsøkje her at her var det mann som verilig elskar okkur. Han avtaler okkur fyrir at vi er ferdig skreift, men han elskar okkur, og vi er en mann som ikke innskjer å opphevje seg selv, men han innskjer å opphevje Kristus. Han innskjer at bortsett seg selv nyer, og fyrir at opphevje Kristus. Og det er ikke det som er kjente lovlærerne, judisterne, men det er kjente Paulus, og jeg tror at det hever eisen veri nekka som hever vursstemmen av at her er den autoriteten fyrir, at han fyrir hennar mannen som skriver til okkara. Og han viser så omvendelig vel, altså, hvordan vi skulle så liv okkara praktiska liv, lukka fra 5. kapittel, vers 13. Det første som han viser å rent praktiskt ut i andra livene er til at vi må liva et liv som er kjennes av kærleika, og det viser han å i 13. og 14. og 15. vers i Galatbrand 5, at fralse i okkara kristna liv er ikkje ein omskilning for å liv okkara liv akkara som vi vilja, men vi skal liv okkara liv eikjent av kærleika. Og han sier tid er jo kallar til fralsebrøver, nøyde bare ikkje fralse, holdt noe til høve, nei, tæni i kærleika hver øren, tæni i kærleika hver øren. Så da kommer det 16. til 26. ørende, så fann jeg at vise her bare at livet nu tikka liv i heile andan. Jeg sier tikka liv i andan, så det fullfører ikke gyrnt holsens, og han viser hva det er, men så viser han ikke hva avvoksen er av liv i andan. At det året er at liv i andan, kan jeg ikke omsettes a genga i andan, det hever vi a gongulea a gjerra. Og så kommer han til 7. kapittel fra vers 1 til 5. Her får han vise av det praktiske ut i andre livet og her er det vi til å gjøre hvordan vi så livet i åpert i vi fyrer akkurat brøren og akkurat systeren. Og han viser av brøren om nu akkurat skulle være tisende foten er akkurat sin så hjelp i hånden til henne til rattes til andre livet i spek for sant og sånn til selv at ønsken av tikkene er som er frest av oss. Bedre kvars annars spirar så det uppfälla såleis, och så är det året här som ofta har brukt low Kristusar en av nutja lowen som vi som tryggvande leva under, då är många hälder sig vera näga, och är det inte så dör han sig själv, han visar vad är det här, att vi skulle leva och arbeta för kvarnören och vara uppmärksamma på vantaner som vi själv är och tar vid hjälpa en öron allais. Og så gjerne vi sier han til segnes i tutsjende ørende, at akkurat andre liv hever eisen vi alle mennesker gjerne. Ikke bare med sjolvan, ikke bare mine felagsbrøver og systrar, men alle mennesker. Og sier tutsjende ørende, led jokken tog etter som okken ber til, gjerne ødlun godt. Først og fremst tegnen som høyre til husar og troårene, men eisene ødlun øren. Så her viser Paulus og tror det praktisk da, hvordan etter liv grunnt av en veldig djup og teologien av godfrøyene, som er et liv som er grunnt av frelse og trygg for Jesus Kristus. Eisen skal livast, rent praktisk ut i andre liv. Og så får jeg vise av ut av senest ørene at det er Paulus ikke vi hvordan store støvene har skrivet til dere med min egen hånd. Og som du sier, ta et her galadig menn hadde til usynne egne eier for å gjøre opp halset, så er det kanskje et pekk for at han kanskje har ringet sjån. Og her sier han så, ikke hvordan vi står rundt støvene og skriver til dere. Og her sier man nok til helsene hennes sjølva, hennes sørste versene skriver han sjølva, vi står rundt bøkstavene, kanskje det han sa så etter, han måtte skrive størst. Så han viser her på at det skriver underbart her som jeg har argumenterer i som braunen. Så igjen i 12-16 når vi viser at lukk en av det sett peker det ikke nå at hese lovlæren er skriver velger det ikke mot henne og så viser han det seneste ørende nøy herre akkur Jesus Krist fyrir vi antatikker prøver. Amen. Så han ender braun vi nøy år.
0: Og vi hesson vi kommer fram til enda sendingen og en forbundeslig fyr og kjøkken biblina. Jeg skal sige fra at henda sendinger at høyre lintene kvart mykje kvöld klokka 19. Enda sendt vi frugjere søgna bars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalansen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurur Poulsen.

Det var Hans Benson som grætte okkur fra hans var luttøk i Senderøyen Alternativ Behandling virker det som vist av DRTV og som jeg sagde i åren og kanskje du ikke finner vi du kanskje akkurat kom inn i Senderøyen hver vejt så betyder jeg til at være inn av DRTK og lege dig frem under Alternativ så kan du søge her så her sendingerne og til den sending som vi nu tar sig om det den satte i røyne som Lasse Spang Olsen hever Kipa 4 tilrettelagt og her nekk i misk men det som Ahua Verste det som i samband vi har spensjen da en kvinna vi har grøtt for store troplegg i armen armen skulle mulig settes det av tog att blåkören tipptes och väckna bruna eller näka lycknande kvar var det så att det var inte det blå omlöpet som det skulle vara och därför så vi att möjligt få fingrarna dotcha från och så vidare så vidare men att han har bönen så kvar på innan och lackning säger så att det var inte aktuellt långt vi att amputera då är att nu får kören öppna sig att eftersom hon kunde bruka armen då det kunde inte vara en veckan på inne och så det vill jag anbefala för in här och kanske vet du hur det är eller vad det nu är så finner du det och det här var jag snarare har värst att höra om det som hans Kipa 4 och kona hans som nu är färden hem till herran och genom månader som det börjar i Afrika och Russia halt USA är i Tanzania. Nu får vi då lust ett point of grace som singer för Ocon hold on to me.

Hold On To Me with V Point Of Grace at the Somalia. Ja. Kanske har du upplevt ett ont, kanske har du upplevt gröing. Utanför så är det ökligt att ha värst att ha snäka om det hvis du har upplevt det. Och SMS-kipan tjockon, han är alltid öppen, 2-13-24, så kommer jag tagit upp i en kommande sändning. Sända mail, kanske gärna, en teltepost till Linden, Kurla, Linden. Det är AHV-värst att höra om folk som har upplevt att Jesus och Jesu år är en välajtje, att det som han ber och kongera, gärna hänt i det. Så vi får tacka upp detta ämne kommande frysade ägsene kvar vi vill göra mer om att Jesus gröv i ägsene där. Det gläder mig till och vi får hälsa här några gäster här som kunde gräja sig inte från att det är en välägg. Vi får prova Hillsongs och be dig sin tjej vid Jokon. Let your kingdom come.

Ja, vi förändrar dessa lötna vid att läsa psalm 3-olfens. Herren har visst att han är konkur. Han har lärt sig ut ord, kyrse vid styrke. Tystänt i era rydde fast, ta vika styrke. Faster har satt ut ut från forron, från även någon ärstå. Streiman lovt å høyrast, Herre. Streiman lovt å høyrast rødsyna. Streiman lovt å høyrast donsøyt. Men veldjur Herren og hattene. Meir enn doni av hinn ståro, hinn veldjur vettnon, meir enn havsbrotene. Vittnesborur tøyner fullt alutande. Heila leis sømer hos tøynon, Herre, så langt som det han vera.

the scent. Quick, bring the best rope.

Jesu, tje himmeltøyn, versk fingra tøyna, mana og stjøtta.

Följa morgonen efter var det åter upptäckten av Lewis och häften och spurningen om mig. Patti hukte ett synder undrande ät mig. Vanlig att ha vi fer av oss till något stö var det aktivor och hej illt vi har varit fri. Jag vill det alltid sucha åkers nytt. Här sätter halsstidlor upptäckten av en bok. Om det är en älskande god var självande nästa spurningen. Om han är gåvor, kvir över han så ivrän och så önton heime. Attor förde bakgrund mun som säkförare till att det vill de hava en nöjdliga sammanbering. Och i fyrstunde gav god människan och herradöme i vigörerna han hej skrapa, sambarst fyrste Mosebok kapitel 1, vers 25-30. Vi öron åron, han skapte okon till tess att vit, som en säkförare ville sakta, skulle vara fulltruar hansara. Teorin om en fulltru kräver sambars lovene handle frihet. Det är att vara näka mer än en tänare, eller en mekanisk robotor. Han och hever finnje fulltru kan handla innan det öke löjve rökkur. Marsche fyrir hendan autoritet, som vi kunde kalla att han djuna myndelagan, hei god alltså utlagt i skrifterna. Men samstundes gav han okkun ein frujan vilja. Hetta är sjálfsagt av största tydning. Gjev neka minne og vi komandi hefur ikkje langur fulltru. Gjevaren enda vi at gjera allt sjálfur. Vi einu frujan vilja kunne vi seta okkun i måti hessun marskun og bovun hansara lyga latt som einu hver fulltru kan færa ut om lovarinnar lovismarksut. Og hetta hender det og dagliga. Rattarsäker som färar fram i hundratalet visar detta. Somalais är vi stöv och människorna och i mån till vilja skaparens. Sövan stiger detta tjänar mig. Och i jakten tygerna hävdar det varit lika sälla människorna för i autoritet och gods, önskaparen mot en medmänniskan som hävdar skapa människor i lyngerna och nejerna. Och det är möjligt att vi bara halta fram vid att förakta händan autoritet.